قوت او د رسالت دومره علم او یقین لري نو په د ایمان ولې نه راوړې سره کاوټ دې دتا دونه پوخ یقین سره او په قسم سره وې چې پیغمبر دې او زه دې روره ماته لري کنځله او خیرې موکړله نو ستا په ایمان راوړو کې کم رکاوټ دی چې ته ایمان نه راوړې. نو لاش پادری ابو حارثه ابن علقمه خپل رور ته وی لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة داد عيسايان و بادشاهان منگتا دير زياد مالون را کرده و اكرمونا او زمنگ دير اكرام و عزت کرده فلو آمنا به لأخذوا منا كل هذه الأشياء کچره من پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان روړو دا بادشاہان به زمنګ نه دا ټول سيزونه والی هیڅ شی به مرا سره پاتې نشي ټول برانه والی. وې دا خبره کورز زړه ته واچولا او قسم یې وخوړه چې سو پورې مدینه منورې ته رسیدلې نه یم ایمان می نی روړې تر هغه به په آرام نه کینم او په اوخه سور شو او ځان سره ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په مدح کې خکل خکل شعرونه ویل او پیغمبر علیه السلام ته د دې وفد نه مخکې مخکې ورسېده. د وفد نه مخکې پیغمبر علیه السلام ته ورسېده او ایمان یې روړ مسلمان شو. نو ګوره دا عیسایان دوی پیغمبر علیه السلام خب کلک یقین سره پیژندلې دی چې پیغمبر دی خود دنیا اسرا کړی دا او په پیغمبر علیہ السلام ایمان نه وروړي. نو دې آیاتونو کې آخری آیات کې الله پاک یهود تا او نورو کافرانو ته خبرداری ورکړي ډېر زر په دنیا کې به د مسلمان په مقابله کې تاسو مغلوب او کمزور شي قتل بکړی شي سبا د وطن نه اوشړلی شي سبا جزیه قبول کړي او د مسلمانانو د حکومت او قوت لاندې به جون تیروي او اخر کې به جهنم ته شړل کېږي. ان الذين كفروا بشک هغه خلک چې کافران دي لن تغني عنهم اموالهم هیڅ پکار برا نشي د دوی اموالهم د دوی مالونه ولا اولادهم او نه د دوی بچي من الله د الله په مقابله کې شیئا هیڅ شی و اولئک هم دا خلق هم وقود النار د دوزخ خشاک دی کدا اب آل فرعون حال د دوی په شانت د حال د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او هغه خلق چې د دوی نه مخکې تیر شوي دي کذبو بآیاتنا دوی نسبت د دروغو کړیو آیاتونو زموږ ته فأخذهم الله بذنوبهم پس ونیو الله دوی لرا په سبب د ګناهونو د دوی والله شدید العقاب الله پاک سخت عذاب والا دی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون پیغمبر علیہ السلام د مدینه منوره یهودیانو ته خبر ورکړ قل للذین کفروا ستغلبون او فرمائے پیغمبر علیہ السلام للذین کفروا اغی خلقو تا چی کفر کړی دی ستغلبون و تحشرون زرد چی تاسو به مغلوب شے و تحشرون الی جہنم او جہنم تب راج مکلی شے و بئس المہاد دیر ناکار دے دورت لو دی. یہود نسوارا مشرکین
عن قريب د خدای لخر په مخ کې با شکست خوري، دا به د دنیا ذلت او رسوایی او په آخرت کې به جهنم تزي. بعض روایاتو کې دي چې د بدر نه فاتحانه انداز کې پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته واپس شو، د بدر جهاد وشو او پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته واپس شو، نو یهود یې راجمع کړل او ورته وویل وی حق قبول کې کنی د قریشو چې څه حالو هغه حال به ستاسو مشي. نو یهودیان پیغمبر علیه السلام ته وایي اے محمد صلی الله علیه وسلم دوکه کیږه ما، یو څو بې تجربې قریش باندې تا فتحه حاصله کړله نو ته دوکه کیږې، نو موږ لم چیلنج راکې، که موږ سره د مقابله راله نو پته به دې ولګېږي. موږ تجربه کار سپایان یو او ډېر بهادر یو، نو موږ ته چیلنج مه راکوه چې مسلمانان شکنی نو د قریشو په شان انجام به وي. پیغمبر علیه السلام ته یا معاشر یهود اسلمو قبل ان یصیبکم الله بما اصاب قریش، اے د یهودو ډلې اسلام قبول کې مخکې د دینا چې تاسو ته داسې مصیبت ورسیږي لکه قریشو ته چې ورسېده. په دوکه کېږه مه، د هغوی تجربه نه وه، زموږ ډېره ښه تجربه ده چې جنگ کې راسره مخامخ شو نو پته به دې ولګېږي. موږ د هغوی په شانتې نه یو، خو دی وایي اوس به برابر شي، نو د وطن نه اوشړلی شو څوک مړه شو. او بعضې روایاتو کې دي چې د بدر جنگ او په هغې کې د مسلمانانو فتحه د یهودو ولیدله، نو زړه یې دې طرف ته مایل شو چې موږ مسلمانېږو، او بیا یې دونه تادي مه کوئ لږ صبر وکې. نو بل کال بیا د احد جنگ وشو، جنگ احد، نو په هغې کې عارضي ته ورباندې مسلمانانو شکست خوړه، نو د یهودو زړه بیا مضبوط شو، حوصلې بیا موندې، او مسلمانانو سره چې کوم وعدې یې کړې وې هغې کې وعده خلافي شروع کړله. کعب ابن اشرف د شپېتو کسانو سره لاړ مکه معظمې ته، ابو سفیان او داسې نور قریشي سردارانو سره ملو شو، او د پیغمبر علیه السلام مقابلې ته تیاری شروع کړ. نو الله پاک آیاتونه راولېږل. قل للذين كفروا ويا اغي خلقته چې کافران دي ستغلبون، زر دي چې تاسو به مغلوب شي، شکست به اخره، په دنیا کې به ذلیل شي، وتحشرون الى جهنم، او تاسو به راجم کړئ شي جهنم ته په قیامت کې، وبئس المهاد، او ډیر ناکار زه د ورتلو د دې ډیر ناکار ټکانه ده. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، دا بدر په میدان باندې یو ډلا د صحابه کرامو دا جغا درې سوا او دیار لسوی، او بل طرف ته یو لوی ډله د کافرو ده چې تقریبا 1000 دي. د 1000 کافرانو سره وسو اوخانو سلو سره اسونو، وسو اوخان سل اسونه، بل طرف تا صحابه کرام 313 دوی سره اویا اوخانو، دو وسر اسونه دي، او شپږ وسر زغری دي، او اته وسر توری دي. لخکر دی میدان کې جنگیږي، د صحابه کرامو لخکر 314 او یا وسر اوخان دي
صرف دو و سر اسونه دی شپگ و سر ازغره دی او اتا و سر توری دی او کافران 1000 لخکر وس و اوخان سل اسونه او وصله و سر خب برابر دی. عجیبه خبر دارا چې هر ډلې تخپل مخالف فریق د خپل ځان نه دوچن په نظر راتلل. د دې نتیجه دا وه چې د کافرانو په زړه کې د مسلمانانو د ډیروالي تصور راته، نو یره پرې راله. او مسلمانانو چې د خپل ځان نه کافر دوچن لیدل، نورم د خدای طرف ته متوجه شو او کامل توکل و استقلال سره د خدای په دې وعده باندې چې ان یکم منکم مئتن صابرتن یغلبو مئتین، چې که مسلمانانو تاسو کې سل کسان صابران وي، نو په 200 کافر به غالب را دی. په دې یقین مضبوط شو او د فتح او د نصرت امیدواران شو او د کافرانو د تعداد پروا یې ونه کړله. دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شولې. که کافرانو ته دا مسلمانان 313 ښکارېدل، نو ډېر به پې زړورو. نو مسلمانان ورته خدای ډېر ښکاره کړه چې د کافر زړه کې روب راشي، زړورتیا پې د کافر رانیشي. مسلمان ته الله دا کافر د ځان نه دوچن ښکاره کړل. مسلمانان 313 وو، دا کافران ورته زر نه ښکارېدل، دا ورته 626 ښکاره شو، 666. وی یو په دوه خو موږ ډېر ښه جنګ کولی شو. مسلمانانو وی که موږ 313 یو، نو دا 626 دي، نو ښه ډاډه پې ورلل. او دې کافرو ځان ته کتل، دوی زر کسانو، دا مسلمانان ورته 2000 ښکاره شو. وی دا خو دونه ډېر کسان راغلي دي، نو وېرېدل. مسلمانانو ته خدای ډېر ښکاره کړل، او مسلمانانو ته دا کافران خدای لږ ښکاره کړل، نو په یو بل باندې ښه ډاډه ورلل. خو چې کله عین د جنگ مقام راغی، نو بیا نقشه بدله شوله. او لږ وخت کې الله پاک مسلمانانو ته کامیابی ورکړه. په دې جنگ کې، د بدر په دې جنگ کې، الله فرشتې رالېږلې وې. د بدر په موقع باندې فرشتې راغلې، او د مسلمانانو سره هغوی یو شان څنګ په څنګ باندې و، او جنگ یې د کافرو سره کوو. په بدر جنگ د کافران ټول د مکې راځي، او جنگ له ملایکې راځي. کفار په ماتې شو روان، اوس په خولې راځي، او جنگ له ملایکې راځي. نو الله پاک فرشتې رالېږلې وې. یو صحابي وایي، ما د یو کافر د والو اراده وکړه، وایي چې ور مخکې کېدم، زما نه مخکې هغه کافر په ځمکه راپروت و. فرشتو والې وکتې راغورځولې. بل یو صحابي وایي، یې په اس باندې څوک سور دی، او اس ته وایي اقدم یا خیزوم. وایي اس مخکې شو، وایي ما په یو کافر د گزار کولو اراده کړې وه، دغه اس والا هغه وو او ښکته یې راوغورځو. یې پیغمبر علیه السلام وفرمایل، خیزوم چې دی، نو دا د جبرائیل د اس نوم دی، او په دې اس جبرائیل په خپله ناستو جنگ کې شامل شوی دی. د بدر جنگ له چې کوم فرشتې راغلي دي، هغوی وی پټکی په سر کړي وو، او دې میدان کې هغوی جنګېدلي دي. قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا، په تحقیق سره ستاسو د پاره آیة نشانی د قدرت د الله ده. فی فئتین په دوو ډلو کې، التقطا چې یو بل ته مخامخ شولې. یو ډله د مؤمنانو 313، بل ډله د کافرانو 1000.
فئتن تقاتل في سبيل الله یو ڈل اللہ پلار کے جنگے دلا و اخرى کافرتن او دوے مڈل دا کافروا یرونہم مثلیہم رأی العین یرونہ لد دے کافرانو هم دے مسلمانانو لرا مثلیہم دا زان ندو چن دے کافرانو چے 1000 دی دا مومنانی لدل دا زان ندو چن 2000 و تخکاری دل رأی العین پلی دل دسترگو یرونہم لد دے مومنانو دے کافرانو لرا مثلیہم دا خپل زان ندو چن دا 313 پدے باندے 626 ور تخکاری دل رأی العین پلی دل دسترگو باندے واللہ یؤید بنصرہ اللہ پاک مضبوطی قوت ورکی بنصرہ پخپل امداد باندے من اغا چاہتا یشاؤ چدا اللہ خو خشی ان فی ذالک العبرۃ لأولی الابصار بے شک پدے کے ان فی ذالک بے شک پدے کے لعبرتن عبرت و نصیحت لأولی الابصار خاوندانو دسترگو دا پارا لدنکو دا پارا زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة زين للناس خشتكري شويدي للناس دي خلقتا حب الشهوات محبت دا مشتها سيزنو دا مرغوب سيزنو مرغوب سیزن و مشتہا سیزن سشی دی من النسائی چیغ زنان دی والبنین او زامن دی والقناتیر المقنطرت او دیر مال خزانی دی من الذهب والفدت دسرو زرو دسپن زرو والخیل المصومت او نشاندار اسنا والانعام او چار پیان والحرس و پٹی ذالک متاع الحیات الدنیا دا فیدہ دا دنیا دا زندگی دا واللہ عنده حسن المآب اللہ پاک سر دیر ٹکانا دا دا دنیا دا محبت سیزن سر محبت فطری شیرے دا بندہ پذر کے خام خام محبت راضی خو پیو اندازہ کے پیو مقدار باندے دا محبت خدے او دا اغی اندازے نزیات محبت خندے نو دا دیر محبت دا رأس کل خطیئت حب الدنیا محبت دا دنیا رأس کل خطیئت دا طول گناہنو سر دے دے آیات کے دا دنیا یو سو مرغوب سیزنا محبوب سیزنا ذکر شوی دی جدا دا خلکو پا نظر کی دا دے دا محبت خوشنماخ کارا شوی دی نو دیر خلق دے ظاہری رونق باندے عاشقان شو آخرت تے نئیر شی دا کمو سیزنو نمونا چدل تا غشتی شوی دی نو عام طور باندے دا انسانی رغبت او محبت مرکز دی پاگے کے دا ٹول نمخ کے زنانہ ذکر شوی دی ورپسے بیا اولاد دے زکر چھ پا دنیا کے انسان دا سمر سیزنو حاصل اول فکر کئی دا غی اصلی سبب یا زنانوی او یا بچیوی دین رستو سرزر سپینزر او حیوانات او پٹی دا دویم نمبر سیزونه در رغبت دی نو خلاصه دا چې الله پاک د دې سیزونه محبت طبعی طور باندې د انسان په زړه کې اچولې دی او په دې کې ډېر حکمتونه دي یو حکمت خدا دی کچره انسانی طبیعت د دې سیزونه محبت تمایل نه وي نو دا دنیا دا نظام بدر ہم برہم وی
د چا سکارو چې پټی ته مشقت یې کو مزدورې لته کارخانې لته تجارت لته خو د دې بچو او د ښځې محبت دی نو څوک پټی ته روان دی او څوک کارخانې ته روان دی او څوک دفتر ته روان دی که دا محبت نه خپه قلار به سړی پروت و د چا به څه کار و چې خپل دولت یې لګو نو دا د بچو محبت د بیبی محبت دا د دنیا د آبادۍ او د بقا د پاره الله دا محبت پیدا کړی دی دویم حکمت پکې دا دی که چیرې د دنیا د نعمتونو سره رغبت او محبت د انسان په زړه کې نه وي نو د آخرت د نعمت په خوند به څه پوهې دی د آخرت خوند خو جالیدلې نه دی خو د دنیا د خوندورو سیزونو ته وګوري نو د جنت د نعمتونو نوم چې اوري وي هغې کې به نور هم خوند وي نو که دا محبت نه وي نو د نیک عمل کوشش به چا نه کولې د جنت د حاصلولو کوشش به نه وي کړې د بدو عملونو نه پرهیز به نه وي کړې دریم حکمت د دې دنیا په دې سیزونو کې د انسان په زړه کې د محبت پیدا کولو د پاره دا دی چې د دې سیزونو محبت طبعي طور د انسان په زړه کې پیدا شي نو په دې د انسان امتحان کیږي چې د دې سیزونو محبت کې مبتلا شي آخرت یادې که آخرت ایرې د دې دنیا دا سیزونه د دې حقیقت خداره چې دا فانی دي ختمیدونکي دي نو د فانی فکر مه کوه دا باقی فکر اوکا دا آخرت نعمتون باقی دی لا زوال دی نو خلاصه دا کلام دا چې دا دنیا لذیذ او مرغوب سیزونه الله په خپل فضل او حکمت د انسان د پاره مزین کړی دی او محبت یې ولر زړه کې اچول دی حکمتونه دی پکې د انسان امتحان دی چې دې سرسری او ظاهری مرغوبات سیزونو باندې مبتلا شي نو اسنه خپل خالق او مالک در نه ایر نشي نو د دې سیزونو محبت دا به ذریعه جوړه کې د الله د محبت ته پاره او دا سیزونه دا مرغوبات د لارې تیره کاڼی دی تا ته نه جوړیږي چې رکاوټ د آخرت دی جوړ شي بلکې دا د آخرت د پاره سنگ بنیاد کا او آخرت لپې آبادی وکا د آخرت کامیابی پې حاصله کا بعض خلکو د پاره دا مال او دا بچی عذاب جوړیږي فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا دا کافر مال ډیر دی بچی ډیر دی وی په تعجب کې مرزا چې دا کافر مال ولې ډیر دی او بچی ولې ډیر دی انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا الله اراده کړی دا چې په دې مال او په دې بچو ولې په دنیا کې عذاب ورکی نو خلاصه دا چې د کوم سیزونو محبت د انسان تړه کې اچول شوی دا ورته خشتخ کاری نو د شریعت مطابق اعتدال سره طلب یې ښه دی بچی م غواړه بیبی م غواړه او مال م غواړه محبت م ورسره وکړه خو په یو خاص اندازه په اعتدال کې آخرت مه ایروه وی د دنیا د ساز و سامان د دې مثال د اوبو په شان دی او د انسان د زړه د کشته په شان دی نو دا اوبه د کشته لاندې او غیر چاپیره کشته د پاره مفید دی دا ول پشتی دا او مقصد ته د رسولو ذریعہ دا خو کدا اوبه په دې کشته کې د نن ورلې د کشته به ډوب شي مولانا روم فرمایي آب اندر زیر کشتی پستی است آب در کشتی حلاکی کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است دا دی کشتی لاندی دا اوبا دا دی دا پارا
پشتی دا او آب در کشتی حلاک کشتی است او بک پا کشتی کشوی نو دا کشتی دا پار حلاکت دی لوبیگی نو دا دنیا دا محبت دا دیزلن گیر چاپیر دیوی کوا محبت خود دیزلن گیر چاپیر بهر نو دا دیستا دیزلن پشتی ورکی او کزر که دنن محبت دا دنیا راغی نزل دی ڈوب شو بیا غرق شوڑی آخر کے اللہ فرمائی ذالک متاع الحیات الدنیا دا دا دنیا متاع دا دا دنیا دا زندگی او دا دین دیر خو اللہ پاک سرا شتا دا دنیا دا سیزونا دیکھے اول حب شہوات من النساء جدہ انسان سیزونا خوخ دی فطرتن طبعن مرغوب دی خوخی دی دا ہر انسان و تزلکی گی نا اول پاغی کی زنانا را خد پا دنیا کے دا ٹولو خواہشات منتہا دا دا دنیا پسیزونو دا یوسیز محبت هم دا خز محبت تا نرسیگی دیر سیزونو بده خوخی خو چه خز علی سمر خوخر ندونو بده بل سیزنی خوخر او دا دی پذریه پا دنیا که مختلف فتنه پیدا کیگی نا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما ترکتو بعدی فتنتن ما ند پریخی دا زان نرستو یو فتنه اضر علی الرجال من النساء چه اگر دیر زرر رسی ناری نوتا نو دا خز و نزیات عظیم فتنه بلا ند پاتی خدا علا چه کل دا خراب و مقصد نو دا پارا زنانا استعمال کراشی نو دا طول نلوی فتنه زنانا دا چه دا خراب مقصد دا پارا گرزی او که مقصد د دین پاکی حاصلولوی د اولاد زیاته ولوی نو دا د شریعت په لحاظ باندې مطلوب او خصیز دی که د خپل ځان پاک دامنه د پاره خزه غواړي د پیغمبر علیه السلام د امت د زیاتولو د پاره خزه غواړي نو بهترین شیز دی او غواړه د خدای نه خدای د ټولو له نیکې بیبیانې ورکی ذکر حدیث مبارک کے راضی اد دنیا متاع دا دنیا متاع دے دا استعمال چیز دے وخیر متاعها المرأة الصالحة اور بہترین متاع نیک بی بی دا ان نظر الیہا چدا خپل شوہر و تنظر او کی نصرت ہو پکتو دا, دا سڑے خوشحال شی خز خپل خاون پکتو خوشحال کی وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ کدا خاون و تا امرو کی نو دا خد تابداریو کی وَإِنْ غَابَ عَنْهَا او کدا سڑی دا کورا دا دے خپلی بیبین غائب شی حفظتهو نو دا خدا حفاظت کی فی نفسها و مالیه دا خپل زان او دا خاون دا مال حفاظت کی یعنی دا دنیا دا نفع اخشتو چیز دے بہترین چیز دے دا نفع پا دنیا کے نیک خدا خاون و تو گوری نو خاون خوشحال کی کہ حکم وتو کی نو تابیداریو کی کہ دیت تے تغیب شی بغیر موجود گئے کہ د خپل ځان او د خاون د مال حفاظت کی نو بهترین متا د خزرا کما خدا چې پنځه وخت مونږ کوي او د خپل خاون تابیداری کوي د جنت په کومه دروازه چې ورزینو وردی شي ټولې دروازې به وته کولوږي نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی حبب الی النساء ما تا دا عفت او پاکی حاصل ولو دا وجنا خز دیر خوخی دی دا پیغمبر علیہ السلام خز خوخی وی و دا پاکی حاصل ولو دا پارا او دا خپل پاک مزاجی دا وجنا میں خوشبو خوخی دا پیغمبر علیہ السلام خوشبو خوخی وی وجعلت قرة عيني الصلاة هذا الله بندگی دا وجنا
دسترگو یخوالی پا مانزه که دی. نو دینا معلومی گی چه پا آیات که دا خزو سرا دا دیر محبت دا فطری خواهش مزمت پا اغزه که دی چه خزا دا خواهش پرسته او ایش پرسته ذریعه اگرزولی شی. او کچر خزا دا دنیا دا ودانه او دا اصلاح او دا پاکه او دا کور ودانه او دا اولاد دا پیدایش او دا پرورش ذریعه اگرزولی شی نو دا شرعی لحاظ بانه محبوب مرغوب او مطلوب عمل لی او دیر فیدی دی پکی. نو دغه شان په آیات کې ذکر شوی د نورو سیزونو حالت هم دی. کچره د خراب مقصدونو د پاره ذریعہ وګرځول شي او د دنیا پرسته عیش پرسته او د نورو مزو حاصلولو ذریعہ جوړ کړی شي نو د انسانانو دا خواهش مذموم او بد دی. او کچره دا سیزونه د نیکو مقصدونو د پاره ذریعہ وګرځول شي او د دې د نیکو مقصدونو د پاره خواهش وکړی شي لکه د زامنو خواهش دې غرض د پاره وکړي چې د دین د غلبې د پاره به مجاهدین پیدا شي، د مال اسونو سارو فصلونو خواهش په دې غرض وکړي شي چې دا څیزونه د الله د رضا د پاره د الله د دین د غلبې د پاره د الله د بندګانو د نفع او فایدې رسولو د پاره د ضرورت په ځایونو کې خرج کړي شي. نو دا خواهش نه یوازې دا چې محبوب او محمود دی بلکه ده الله ده طرف نه ده اجر و ده ثواب ذریعه هم ده.

شپک سیزونه چې یاد کړه د دې په مقابله کې د آخرت په نعمتونو کې صرف درې سیزونه بیانېږي. اول د جنت باغونه، او دویم پاکې بیبیانې، او دریم د الله رضامندي. او بچی یې ذکر نه کړل، بنین پکې رانغلل. په دنیا کې د انسان د اولاد سره محبت دې د پاره چې دا بچی به زما په کار کې مدد کوي، او د دین رستو چې زه مړ شم نو په دې بچو به مې نوم جمدی وي. نو په آخرت کې د مدد ضرورت نشته چې ته بچی غواړې چې خدای بچی راکړي چې په جنت کې را سره کاروبار کوي. او په جنت کې فنا نشته چې بچی دې لغواړې چې را دې باندې به مې نوم باقی پاتې شي. او په دنیا کې بچی دې لغواړې چې مړ شم نو مال به ورته پاتې شي، نو په جنت کې مرې نه چې مال به دې چاته پاتې، نو په جنت کې بچی څوک نه غواړي. خواهش نشته په جنت کې د بچو. او که فرض که یو سړی غواړي چې خدای په دې جنت کې بچی راکا، نو حمل نه ماشوم پیدا کېدل، خړپوسی غټېدل، زلمی کېدل، دا ټولر سه په لږ ساعت کې په جنت کې وشي، خو جنت کې څوک بچی نه غواړي. نو دې آیات کې ځکه خدای پاک د بچو ذکر ونه کړ، ازواج مطهرن وی ازواج مطهرتن، او زامن یاد نه کړل. او دارنګ په جنت کې د سرو سپینو سوال به نه کې دی دې کې الله ذکر نه کړل. وی دا ځکه چې په دنیا کې سره زر سپین زر غواړي، نو په دې خو د دنیا ضرورتونه پوره کوي، نو په جنت کې خو خرید و فروخ نشته، ضرورت وته نشته، بغیر عوضه به هر شی ملاویږي. او جنت کې د سرو سپینو کمی نشته، هلته خو یو خخته د سرو زرو بله د سپینو زرو نو مکان به دله جوړ کړي وي. نو د سرو سپینو ذکر یې ځکه ونه کړ. او د اسونو ضرورت دې نشته، د اسونو ذکر د دنیا نعمت کې راغی، او جنت کې ذکر د اسونو نه کړ. ځکه چې په جنت کې ته په خپل تخ باندې ناست، نو چې کوم خوا مخکې نو تاته ټول خلک یو شانتې ښکاري. د تلو راتلو دې ضرورت نشته. او بعضې روایاتو کې د سفر ضرورت راغلی دی، وایي د جمعې په ورځ باندې عمده اسونه به پیش کړی شي، په هغې به جنتیان سواره شي او یارانو دوستانو له ملاقات له ولاړ شي. نو په جنت کې د اسونو اهمیت نشته، ځکه د جنت په نعمتونو کې د اس ذکر رانغی. او د پټو ضرورت هم نشته. د پټو په دنیا کې نعمتونو کې پټی ذکر شو، او آخرت کې د پټی ضرورت نشته، هر څه به تیار ملاویږي. که یو انصاری صحابي پیغمبر علیه السلام تپوس کوي که یو سړی د زمینداری شوق کوي، نو وی خدای پاک په جنت کې د ځمکه اړول، په هغې کې تخم اچول، زرغونېدل، فصل غټېدل، ریبل، غوبل کېدل، دانې بیلول، رابیلول، دا هر څه په لږ ساعت کې وي. یو جنتی له دا هر څه خدای پاک وکړي که دې غواړي. بل صحابي وي دا انصار دي، دا زمیندار دي، دا شوق به د دوی وي، دوی به هلته غواړي، موږ هلته دا نه غواړو. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، او فرمای پیغمبر علیه السلام اعنبئکم، ای خبر در کما تاسو ته، بخیر من ذلکم، د دین بهترین نعمتونو، للذین اتقوا عند ربهم، هغه خلکو لپاره چې تقوا پرهیزګاری کړې ده، عند ربهم، د دوی د رب په نیز باندې، جنات تجری من تحتها الانهار، د جنت باغونه به چې جاری به پاغه کې نهرونه، خالدین فیها، همیشه به دوی په دغه جنتی باغونو کې وي، و ازواج مطهرتن، د دې لپاره به بیبیانې وي خې پاکیزه، و رضوان من الله، او رضامندی د الله به وي. والله بصیر بالعباد، الله لیدونکی دی د خپلو بندیانو. په دغه مخکې نعمتونو د دنیا کې انعام چارپایان هم راغلي وو کنه، نو په جنت کې چارپایان ته سره پاره غواړي، غوا میخه ګډه چیلې پیو له غواړي، مالته خو د پیو نهرونه روان دي، نو ستا غوا میخې ګډه چیلې ته پکې سواجت دی. نو د هغې ذکر ځکه ونه شو. الذین یقولون ربنا، هغه متقیان بندیان چې وایي ربنا، ای زمنګ ربا، اننا آمنا، بیشک موږ ایمان راوړی دی، فاغفر لنا، نو موږ ته بخنو کې ذنوبنا، زمنګ د ګناهونو، وقنا عذاب النار، او موږ د اور د عذاب نه بچ کې، د دوزخ د عذاب نه بچ کې. الصابرین والصادقین، دغه صبر والا کسان دي.

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جول پخیر استلی مچے سحر پخیر تا چغه ګور دی په متاتی شاری سلور امن ریډیو نت ورک دن دا جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې نورلسما د اسلامي کال محرم الحرام دریما او د هندي کال د هل پنځمه نیټه ده دا وخت د سحر سبا سره تاسو سره د نیوز هیډلاینز او خبرونه لري سره زه محمد زار اول باندې کو هیډلاینز بیا ورو تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تحریک چیرمین بیرسٹر گورلی خان ویلي دي چې په نن ورځ به د جون په 19 نیټه به سالانه بجټ پیش کولو حواله سره فیصله کولی شي

په عمل کې واره بیا د پیټرول مصنوعاتو قیمتونو کې د 100 روپیا د کمی امکان څرګند شوی دی. امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې ایران خو سلوک کلونو $300 فنډ ورته حاصل شي. سپریم کورٹ دا ملازمینو په یوټیلیټی الاونس کې د 0% زیاتوالي امکانات ښودلې دي. د چین د امریکا او د ایران ترمنځ د اسلام آباد مفاهمتي یادښتونو مکمل حمایت اعلان کړی دی. جماعت اسلامی د نن نه په ټول پاکستان احتجاجي کال دمکی او د لکور کړی دا ویل دی چې د ملک کې د ولست لپاره دی ټول ریلیف ورکړی شي. د وزیر اعظم شهباز شریف د 100 ورځو وروسته د 3 ساعتونو وروسته سویټزرلینډ ته په دوره رسیدلی دی. دا 2018 نه راپدې خوا د ټول وزرا زمانو د هلیکاپټر د استعمال او د خراجات حواله سره تفصیل جاری کولو حکم ورکړی شوی. دا جوډیشل کمیشن آف پاکستان غونډه بعد نن د جون 15 نیټه 2023 باندې راوخته شوی. دا غونډه بعد 2:30 بجې ترسره کیږي. د پی آئی اے فضائی میزبانانو لپاره د ډیوټي پر مهال د سګریټ څکلو باندې مکمل پابندی لګولې شوی ده کوم چې د پی آئی اے د سخت زیان رسوي. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ایران له بالیسټک میزایلونو نه مکمل محرومتیا نه ورکوو کوم چې ناانصافي ده. اسلام آباد کې یو خاون خپل کور ودانی او خواخي په ډزو وجلې دي. د موټروی پولیسو ناشنا کارنامه کړې ده. 22 ګروپو مالیت سره سره زرې رکشو سره زر خپل مالک ته واپس کړي دي. پالوی در چکدرا باډوان پول باندې پولیسو ډز لاملا یو کانسټیبل محمد اسماعیل شهید شوی دی. نامعلوم وسلوالو ډز کړی دی. ایرانی صدر ډونالډ ټرمپ دا د سخچوی معاهدې کاپی میډیا ته وړاندې کړی دی کوم چې په ټولنیزو رسنو او په الکترونیکس میډیا خبرې شوی دی. امریکا دامن معاہدی ټول تفصیلات پڑھایا کړی دی. ویلی دی چې د ایران سره به زمنګ ټول معاہدی په بشپړ ډول خیر ته ورسی. پاکستان د دریم کړتیا کامیابې کردار باندې د امریکا او د ایران لخوا مفاهمتي یادښتونو حواله سره د سخت شوې دي. نړیوالو قانونونو د پاکستان ستاینه کړې ده. پاتیرا کې د جنگلاتو د بدریغا کټای باندې ماحولیاتي تبدی او ماحولیاتي بدلون د خطرې امکانات څرګند شوي دي. په جنوبي وزیرستان وانا سیمه کې د زمیندارانو ته ورځ تر بله د زراعت په معاملې سره ستونزې را پیدا کیږي. اولس بې غور دی. دغه چې د موسم او د لوبو خبرونو په شمول د کرنسو ریټونه هم د اخباري نړۍ برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي. خرټول ناول غوړي اهمه مهمه خبر زموږ سره چکم دا په دې ډول باندې را چې د بجټ حوالی سره کوم خبر زموږ سره دا په داسې ډول باندې را چونکی بجټ د مختلفو صوبو کومنګو ګور د سند صوبې حوالی سره د پنجاب صوبې حوالی سره د بلوچستان صوبې حوالی سره او بیا د خیبر پختونخوا صوبې حوالی سره د بجټ چې کوم معاملات دي په دې باندې باس روان دي. تر دې دمه تر دې وختونو پورې چې بجټ باندې کومې خبرې شوې دي وفاق کوم بجټ پیش کړی دی د هغې وروسته چې کوم دي سویلین ته یا چې کوم امپلایز دي ملازمین چې څومره دي یا په تیره په ګورنمنټ سیکټر کې څومره بنیادی مقصد جمع دا دے چاہے اختیار سبول ورکڑی صبح بجٹ سیوا ورکوی خپل ملازمین سیوا ورکوی یا کم ورکوی خود عمر دا چې د کم د وفاق لخوا خود لشیوی بجٹ داغین کم نه ورکوی داغین سیوا صبح سره کم
کم خپل معیشت وی او خپل اکونومیکلی حواله سره سترانګ وی صبح کول شي د وفاق لخوا چې کم بجټ خدل شي داغه نه سیوا ورکی خداغه نه کم بجټ پاس صبح کل هم نه ورکی دا چې کم د آرټیکل یو سل وپن دوستم حواله سره چې کم قانون نه پک دا خدل شي دا چونګه دا لازم خبر ده چې صبح په وفاق میته وی او وفاق چې کم د گورنر دی د گورنر لخوا چې کم خصوصي هدایت دی اغبار صبح د وفاق ترمنځ د استاد په هیڅ پانی کار کوي ګور دا زنا سل عبدنا یاسنا سر چار چې کم دی په دې باندې ځان پرول غواړي سم د لاسه چې اغبار انسان او رسیږي تاسو به کتلی وی کنه چې ایم ان ایم پی ای جوړی کې نغره پر باګه دا غوټینګ وکي هغه وټونه واخلي باګه د الیکشنو کې د الیکشن نه لړاوېدونه نه بعد هغه بیا چې کوم دی ممبر جوړ شي یا صوبایي یا وفاقي چې کوم دی ناغه منسٹر جوړ شي د منسٹر نه بعد چې کوم دی ناغه سره په دې نوم باندې ایم پی ای منسٹر اپ پروینس اسمبلی یا ایم ان ای منسٹر اپ نیشنل اسمبلی په دې باندې صرف چاغه منسٹری تر لاسه کی خو په صحیح مانو کې په ګورنمنت کې چې کله هغه ته وزارت ورکول کیږي هغه ته چې کوم دی منسٹری ورکول کیږي ناغه بیا داسې وي چې هغه بیا کله کله په یو سیس باندې یو اداري یا د یو محکمې باقاعده قلمدان ورته ورکړی شي باقاعده چې کوم دی ته وزارت ورکړی شي نو په صحیح مانو کې په پریکټیکلی چې موږ ګورو ناغه بیا باقاعده چې وي یو منسٹر وټاکلی شي خو دې نه علاوه که موږ دې ته وګورو چې د دې سره د صوبې چې کوم گورنر وي گورنر مثال داسې وي چې هغه د وفاق لخوا د صوبې استازیتوب یا د صوبې لخوا چې کوم د وفاق استازیتوب د دواړه کې وي گورنر چې کوم دی هغه خو یو خبره دان سر نوش کړي چې گورنر په الیکشن باندې ناراضي گورنر چې څومره راضي که هغه د وخت خدمو سره موجوده گورنر چې کوم دی د صوبې فیصل کریم کونډي شو یا د علاوه چې کوم دی نور گورنر کوم تیر شوي دي مختلف صوبو کې نو دغه د وفاق لخوا د خپل ګورنمنټ سایډ نه کیږي اوس د گورنر دا به ټاګي شوک اور دا وجه کم دی کار سوی د د بنیادی اصول چې کم دی هغه سدی په دې بکم طریقو باندې کار کوي د وزیرالا کار چې کم دی پټول منسترانو باندې پټول وزیرانو باندې چې کم دی چک ساتل نظر ساتل او د صبح د پاره ترقیاتی کار کول صبح چې کم دی ود ور کول صبح کې چې کم دی مختلف قسمه معیشت پځې کول صبح کې امن پځې کول صبح کې چې کم دی د تعلیم چارې پځې کول صبح کې چې کم دی د غربت چر ختمول صبح کې سودی نظام ختمول صبح کې چې کم دی انفراستراکچر کول ورسره ورسره د صبح د صبح چې کم معاشیت دی اپا نړیوال کچ باندې به په خاص توګه باندې د نور صبح سره یو شان برابرول د صبح د وزیرالا او د ټولو نظام چلول د لپاره یو سړی کار دی کوم چې ولیکي سی ایم چیف منسٹر دغه چیف منسٹر وته ځکه ولیکي کی دا ټول وزیرانو مشر وی لکه دا صبح د تعلیم وزیر شو د صحت وزیر شو د بلدیات وزیر شو د انفراستراکچر وزیر شو د کنستراکشن وزیر شو یا مثال په توګه چې کوم دی د ویلفیر وزیر شو یا دین علاوه د خزانی وزیر شو د مختلف قسم وزارتونو سمره دي د وزیرانو چې کوم دی په شریکوار توګه باندې یو مشر وی د صبح ټول نه اعلی چارواکي وی هغه سره د اختیار وی چې هغه په خپل وس په اختیار باندې کوم دی باقی دا کم یو کس واړي چې غل رکول شي کس په خپل ځای پاتې کولی شي اوس دغه وزیرالا به جوړیږي څنګه دا چې کله تاسو وګورئ په دې باندې چې کله ټول مختلف قسمه وزیرالا نه علاوه چې کوم دي څومره منسٹران څومره چې خلک اوټ نو غټي د صبح دننه په لوکل څه باندې ولاړی صبحی سیټ نه ولاړی هغه الیکشن کامیاب شي نغه چې کوم دي نو هغه داسې وي ګوره په صبح کې دننه چې څومره الیکشن دي کنه صبح کې دننه څومره الیکشن دي هغه ته ولیکي کې پی کې خیبر پښتونخوا چې کوم دي هغه د باګه چې کوم دي هغه هغه منسٹری حاصلې کې نه ولیکي کې پی کې څه باندې مطلب د خیبر پختونخوا گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ دې علاوه چې کوم د وفاق په کچ باندې الیکشن کوي لوبي کې نه ته لیکي کې ان ای نېشنل اسمبلی کوم دا هغه نېشنل اسمبلی دا او پی کې چې کوم دا خیبر پختونخوا اسمبلی وته لیکيږي نو دا د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو منسٹر جوړیږي او ال در ان ای نه چې کوم دی دا گورنمنٹ سیټ نه چې کوم دی وفاق لخوا یو منسٹر جوړیږي خو دواړه منسٹری صرف چې کوم دی په نامه باندې وی صرف چې کوم دی ارزو ته باندې وی کله دا غنه بعد چې کله هغه تبا کې دا وزارت ورکړي شي یو منسٹری ورکړي شي دا غنه بعد دا فل پاور منسٹر شي اوس تا وزیر اعلی به جوړی کی څنګه بدیل کو تفصیل څنګه بیانوم تاسو ته چې موږ د صبح بجټ حواله سره خبره کوو نو مالا پکار دی صبح د بجټ حواله سره تاسو تفصیلی او بریفلی په دې باندې کوم دي تاسو پوي کما تاسو ته مکمل ډیټیل در کما اوس تا وزیر اعلی به جوړی کی څنګه یو سړی چې کوم دي د کرک ډیسټریکټ نه بل ټانګ ډیسټریکټ نه یا دور ټانګ ډیسټریکټ نه دور کرک ډیسټریکټ نه ګور په ډیسټریکټ باندې بیا په صوبایي کچ باندې په ډیسټریکټ نه علاوه چې کوم دي بیا په تحصیل کچ باندې هم چې کوم دي دغه الیکشن کیږي او دغه الیکشن نه بعد چې کله هغه بیا سیټ وګټي کامیاب شي
شي او غتا د پی کی ایچ کم دین اغا وزارت یا د غی پر منسٹری کی اگر راشی باکه د غی الیکشن وګټي دغه سی پہاړیو ڈسٹرکٹ کی پټان کی کریکٹ کی ڈی خان کی ورسره ورسره چکم دین راو کولا چی کی لکی مروت کی بنو کی مختلف قسمه راشی باڑ کی خیبر کی لنڈی کوتل کی شنوارو کی یا چکم دین کورم کی ٹل کی پاڑ چنار کی مردان کی پشاور کی بدی کی مختلف قسمه تنان چکم دین اغا د پی کی د صوبائی سیٹ چکم دین وګټي کامیاب شي رستو بیا ردی چکم دین اغا د پارٹی چکم چیئرمین وی د پارٹی چکم چیئرمین وی نغه باکه دا ټول غوند روغ والی ټول کینه وی د کم د پارٹی مثال دغه ټول دران پاسول اوس دی کی ګورج دا ټول تنان چ پاسول در پاکستان د هیګن صاحب حکومت ور غړي پاسو دی یا د جمعیت اسلام پارٹی ور غړي پاسو دی یا د پاکستان مسلم لیگ نون والا پاسو دی یا د پاکستان پیپلز ګون پاکستان پیپل پارٹی والا پاسو دی یا د عوامي نشتن ګون والا پاسو دی یا د قومي وطن پارٹی والا پاسو دی یا د جماعت اسلامي پارٹی والا پاسو دی دا سمره چي دی دغه بیا د پارٹی لیډر را پاسي او غي د پار یو غوندو کی لکه څنګه تاسو کو ته په 2020 کې الیکشن شو په 2020 کې الیکشن پر محل باندې سور 2020 کې کوم الیکشن شو ردی د پارټي باقاعده چې کوم د پاکستان د تحریک انصاف د صوبایي ګورنمنټ یو مکمل کلین سویپ کو ټول پاټولې ماتې ورکړه او پاکستان د تحریک انصاف په صوبې کې مکمل چې کوم د الیکشن اغاو کو او الیکشن وګټو دا غي نه بعد د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان چې کوم دین د پارټي د پاریو چیرمن مقرر کو ارزي چیرمن داسې چاغه چیرمن د ولیکي هغه ته چې چا د یو سیس بنیاد خو دوی دغه چې کوم چیر پرسن وی دغه ولیکي کې چیرمن او دغه چیرمن چې کوم د پارټي بنیادی چې کوم دی هغه د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دی خدا محال هغه په زندان کې دی په جیل کې دی ناغه د خپل وزارت د پاکستان د تحریک انصاف چیرمن چوټا کو ناغه بیرستر گوهر علی خان دی کوم چې دا بنیر سره تعلق ساتي اغله د پارټي چیرمن شي پورکو اگر ته باګه د هدایت موکل د الیکشن نړوان دي چې در تنان ته وایا چې دمر دمر تنان چې کم دی باګه دا اگر ان اچ ته ودریږي وفاقي سره ته ودریږي او دا دمر دمر تنان چې کم دی د ریپی کې سره ته ودریږي پی کې سره پاندري اغي باګه دا الیکشن کی خو دغه نه بعد چې کلا الیکشن او شو د الیکشن نه رستو چې کم دی نو چیرمن چې هدایت جاری کړل چې اوس پر صوبې وزیر اعلی جوړو سو کو د عمران خان په صلاح باندې او د چیرمن بیرستر ګوهر علی خان په صلاح باندې باګه دا ورسره ورسره د سلمان اکرم راجا کم چې دا خیبر پختونخوا یا د پاکستان د ریګن صاحب جنرل سیکرٹری دغه په صلاح باندې باقاعدا دغه غونډه شولا او د پاکستان د تحریک انصاف د حکومت یو بل وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې کوم دی سہیل افریدی هغه وټاکو د نړیوال دی الیمین ګنڈاپورو خو دغه په پرفارمنس باندې پکړ کړ دغه باندې نوکه وی دغه رسو چې کوم دی باقاعدا په دویم دل باندې سہیل افریدی کوم چې د باړه د خیبر سره تعلق ساتي دغه د تحریک انصاف لخوا د وزیر اعلی توپ د پاره چې کوم دی هغه غوړه کړی شو خو اوس د دینه بعد لګ لګ راځم خبر تاسو ته کوم چې په دې ډول لا اغه او ټاکلی شو داغه د پاره چې کوم دی اغه وزیر اعلی او ټاکلی شو وزیر اعلی به بیا ځان خپل کابینه جوړوي وزیر اعلی چې او ټاکلی شي نو وزیر اعلی نه بعد چې کوم دی بیا نور وزارتونه په الیکشن باندې شي وی ټول خو نور وزارتونه چې کوم دی اغه بیا داسې نه کیږي چې یو با الیکشن کو دن نه د انټرا پارټي الیکشن بو شي یا به چې کوم دی د کابینه دن نه په الیکشن شي نه بعد به چې کوم دی منستر جوړیږي نه اغه بیا د کابینه جوړولو اختیار چې کوم دی وزیر اعلی سره وي وزیر اعلی ته اختیار حاصل وي فل پاور اختیار وزیر اعلی ته حاصل وي چې وزیر اعلی غواړي چې یو سړی چې کوم دی اغه نه لدی اغه حلقوں میں پارٹی کی شامل ہوں سوری اگر نہ حلقوں میں اور کابینہ کی شامل ہوں نہ اختیار تھا کہ وزیر اعلی غوال جزی او تڑی اگر اہل لی او دا کابینہ نے بارکوما نہ حلقوں میں نہ اختیار تھا اگر فل پاور سیکورٹی اگر حاصل بھی اگر بیا پدی مانی کامیاب بھی چ اگر پدی بانی پوئی گی چاگر دا بیرسٹر دا تحریک انصاف چکم چیئرمین داغنا یا دا سلمان اکرم راجا یا چکمنی جنرل سیکرٹری ناگنا صرف ہدایات تخلی خو خپل اختیار کبھی پخپل باندھی داغی نہ بعد چتا استاد بنیادی خبر کوم داغی مقصد مدار چی تا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان سردیو کے فل پاور اختیار دی اگر دا ویل دی چنن ورز بانی با یعنی دا جون پا نورلسم نیٹا باندے با دونی میں بجی باقی دا وزر اللہ حوز کی او دین لاو چی کم دین پا نور زیون کی بعد صبح بجٹ پیش کولی کی گی خدا محل صبح دا پار بجٹ تین وزر اللہ حوز کی بدا غنڈ کی گی بدی کبر طول دا صبحی کابینہ او ورسر وسرا دا یفاق لخوا چی کم منشران دی دا پاکستان دا حریک انصاف آبا غنڈی گی او دا بجٹ پاڑا بچی کم دی باقی دا بریف ور کبھی گور بچی بجٹ کی منگ سس کبھی دا بجٹ حوالی سر بطول تفصیلات پڑا گی کبھی دا محل دا خیبر پختونخوا دا بجٹ وستون روان دل واندی د وفاق لخوا چې کم بجټ وستې شو دی نو پای کې د وفاق لخوا پینشندارو ته چې کم دی و پیرسدا او دغه سی د ملازمینو د پاره وغیرہ مطلب چې کم چې امپلایز دی کم چې سرکاري ملازمین دغه د پاره هم و پیرسدا په تنخواګانو کې زیاتوالی امکانات هغه خود لشي ودی دا د وفاق لخوا خود لشي ودا چونکه نن په پته لګینن به کتري شي چې د وفاق لخوا چې کم بجټ دغه رستو صوبایي حکومت بجټ کې سمره چې کم دی هغه تبدیل را ولی یا د
وفاق لخوا چې کوم خودلشي بجټ دی پای باندې قدم په قدم کې دی اوروان دی نو په دی باندې ومنګ بزيد خبر ان شاء الله کو نور خبرونو کې خو بل چې ما تر کوم سیکنډ کم خبر دی ناغړي ذات مهم دی په باندې خبر کوم چې امکانات خودلشي داسې دی چې په ملک یو وار بیا د پټرول مصنوعات قیمتونو کې چکم دی په لوی کچ د کمی امکانات خودلشي دی یعنی زراعي د خایش نن نه امکانات داري چې د پټرول مصنوعات قیمتونو کې د اویان والے سل روپو پر د لټر پر سر کمی وکړي شي دغه یو ډغټ امکانات خودلشي اوس دغه امکانات خودلشي ودي خو اوس عوام هم په دې باندې پوښي ودي چې ځان د پاره په مختلف قسمه بایکس کې مطلب په موټر سایکل کې په گاډو کې لګ لګ پېټرول اچوي د دې وږي چې هغه ته پته لګي چې دا امکانات خودلشي ودي میډیا راغست دي او میډیا ته معلومات شي ودي چې دغه پېټرول مصنوعات قیمتونو کې کمی هغه خودلشي ودي پېټرول مصنوعات کې به ورځ تر بل کمی هغه راځي په دې وجه باندې مختلف پښتون کې کم دي عوام پوښي ودي او د پېټرول قیمتونو د کمی سره سره هغه لګ لګ پېټرول استعمال کوي یعنی پېټرول ځان د پاره ډېر کم اچوي صرف انتظار دی خبر ترې چې هغه غواړي چې پېټرول به مونږه مکمل ټینګې ډکو خو په دې خاطر باندې چې مونږه باقاعده توګه باندې پېټرول استعمال کوو په دې ډول چې مونږ څه د پېټرول قیمتونه ارزان کړی شي دا مهال د پاکستان کې د پېټرول قیمت چې کم دی 300 او 400 روپۍ چې کم دی قیمت دی که 100 روپۍ په دې کمی وکړي شو دا به صرف صرف 200 او 400 روپۍ پاتې شي خو په دې کې 400 روپۍ کمی وکړي شو دا به صرف صرف 300 روپۍ پاتې شي یعنی د 300 روپۍ قیمت لپاره راشي یا به صرف صرف راشي 200 او 400 روپۍ لا دا یو ډیر لوی ریلیف دی چې واپس هغه عوام له ورکړي شي خو د دې په شاجه کم داسه خبره کوم چې حکومت ول داسې چګم دی یو عمل پیل کړی دی او دوباره ولس ول د پېټرول ریلیف ورکوي مخکې پېټرول ګاڼه ول 100 روپے 50 روپے 150 روپے 100 روپے او ورو ورو چې کم دی پېټرول قیمتي 100 تا 200 تا 300 تا 300 تا بیا چې کم دی 500 روپے د پېټرول قیمت رسیدل وو سکه مو زیات 500 روپے رسیدل وو آیا د پېټرول قیمت اوس واپس ولې کمیږي د حکومت پالیسی صدا ګوره کله چې په نړیوال منډه کې په انټرنیشنل منډه کې د پېټرول قیمتونه کم شي د روغ بعد ایران او د امریکا ترمنځ روغ روانه ده او د روغ ډیر حد پورې کامیاب شوې ده د دې سره سم د مختلف قسمه ابن هرمود نه جازونه په عامه توګه باندې تیریږي مختلف قسمه جازونه ډیر چات پاسانه باندې تیریږي او هر یو ملک چې کوم دین هغه ځان د پاره مختلف پښتون کې چې کوم دین ځان د پاره سره وړي ځان د پاره پېټرول ډیزل مختلف قسمه کروډ آیل چې څومره دی وړي او ریفاینری سیستم په لاګو کوي ریفاینری چې څومره دی پکوي او خپل ملک چې کوم دین ریلیف ورکوي دا مهال په افغانستان کې په هندستان کې په انډیا کې په چین کې په روس کې په مختلف ملکونو کې د پېټرول قیمتونه واپس هغه خپل قیمتونه لا خپل ځای راغلي دي چونکی هغه د قیمتونه 2 روپے 3 روپے سره ګران شو پاکستان کې په سل یونیم سل او 200 روپے ګران شو پاکستان کې واپس د پېټرول قیمتونه بحال پات کې دوه حواله سره امکانات سل په سل خود لشي ودي اوس په ګورو د امکانات په سمره خود لکی کې د نن ورځ نو پته لګی چې د پېټرول قیمتونه کې سمره کمی راغلي یا سمره ناراضي تر دې دمه چې کوم دی یو آفیشل لیټر به هم جاری شوی نه دی او شاید د شپې نه چې کوم دی امکانات خود لشي خدا ورسره کدي شي چې پېټرول قیمتونه کې سمره کمی راغلي دي اصل کې د پېټرول قیمتونه سره د پاکستان د تحریک انصاف په شمول د جماعت اسلامي سره سره زیاتره ګوندونو چې کوم دی د پاکستان ګورنمنت پر ضد باندې یو احتجاج هم کړو او ویلو چې پېټرول قیمتونه باندې لیوي ختمي کړي شي ګورل دی او ټیکسس کې فرق پیژنې ټیکسس هغه دی چې حکومت مثال یو سیز واغست د نړیوال منډې نه یا مختلف قسمه د انټرنیشنل مارکیټ نه ملک د ملک چې کوم دی یو سیز واغست په 100 روپے او هغه بیا حکومت ورکوي په 100 روپے باندې چې مطلب د حکومت په خرچن راځي حکومت سره پراوړو حکومت واغست او دغه په 100 روپے باندې حکومت یو واغست او یو چې واغست نو ټولو مثال یو حکومت واغست 100 روپے باندې او حکومت کم از کم دا 100 واغستل نو 100 واغستل یو په 100 شون حکومت دا واغستل په 1 لک روپے باندې او چې په 1 لک روپے باندې واغستل یا 5000 روپے یا 10000 روپے باندې حکومت واغستل مثال او دغه چې کم دی باندې د حکومت ټول خرچراله یو لک روپے چې حکومت سل واغستل په دې ټول حکومت خرچراله یو لک روپے نو حکومت دا شو چې دغه یو سیس چې په 100 روپے دا حکومت عوام لور کی پیوسل 50 روپے پیوسس کی گٹ اتر لاز کی حکومت تا داغی بان گٹ چکم دان 55 روپے گٹ واخ حکومت پی چکم دی سے کم او زیات 1 لاکھ روپے یا 50000 روپے گٹ چکم دی پدی بان واخلی دی دی ولیکی کی ٹیکسز حکومت تو رول چوی حکومت تو پی زیان چوی حکومت پی پیٹرول یا ڈیزل خرچوی پاگ چیز باندی حکومت اگتا نا پی بان خپل ٹیکس خپل گٹ والی بل دی ولیکی کی لیوی لیوی دا سیدا چ حکومت ویل چمنگا پیٹرول اگستل حکومت اوس پور حکومت پیٹرول چ ملاوی دل 200 روپے باندی پیوسل 50 روپے لیٹر ملاوی حکومت
لیٹر باندې خرچه داغلی وی یونس لوبیا باندې حکومت اغستی وی تول تور تیل اغستی وی خام تیل اغستی وی او صفائی کی حکومت پیور لیٹر پیٹرول سبا کدو باندې 2 روپے خرچ راځي سمرا 2 روپے چاغه مشین پیو ګرځي ټول پی 2 روپے خرچ راځي دغه سے پلس لیٹر تول باندې سور راځي لس لیٹر تول باندې کم راځي نو تو 10 دونه 20 20 روپے خرچ پر الله دغه سے بیا حساب کوي چې پا یو 1000 لیٹر تول باندې کم دی 20 یا 2000 روپے خرچ راځي حکومت پر لبسی دا شروع رو مخ کیزے نو حکومت خرچہ بھی کم رات اللہ حکومت پر عوام مان بیا دا پیٹرول خرڅول مثال چې 120 150 روپیا ته ملاوی دل او 2 روپیا لیٹر باندې خرچ رات اللہ نو پکار خدا وا چې حکومت 150 اگست 2 روپیا په پیٹرول پاک دو باندې خرچ رات اللہ 2 روپیا چې کم دی بیا ملک کې استعمال باندې رات اللہ نو ټول ټال چې حکومت ورکول په 150 نه په 160 روپیا باندې چې کم دی بیا حکومت عوام لور کول بیا مناسبو یا په 170 ورکول بیا مناسبو 180 باندې مناسبو حکومت پدا ورکول باقاعده اولس لا پا دو دریس و اویا روپے دریس و اتیا روپے لیٹر ورکول وجہ سوا چې څنګه حکومت دا عوام لپاره دی ګران قیمت پانی ورکول نو دا حکومت په یو لیټر باندې لیوی یعنی ټیکس نسیوا چې کومه سیوا ګټه دا ایتو لیکي کې لیوی حکومت په یو لیټر باندې یو نیم سل روپے ګټلې په یو لیټر باندې به نیم پنی مبل لیټر ګټو نو دغه حکومت عوام سره مکمل سراسر زیاتی او ظلم او دغه سره سره مختلف قسمه احتجاجونه شول جماعت اسلامي دا پاسه دلا قیمتونه چې کم دی بڑو کړو هغه به دوباره کم کړل اوس بیا زور او شور سره د کم دی خبر شروع دی جماعت اسلامي وویل چې نن بار بټول ملک یو مکمل احتجاجي احتجاجی کم دین عمل کی گی اور دغه مکمل ټول ملک د پار یو ډیر زیات خوشخبری ورکوي چې مختلف قسم وختونو کې با په ټول ملک کې کم دین د مهنګای کچه کم شي خابل خو ټرمپ ویل دی چې ایران د امریکا سره خپل ډیل په خې طریقې سره ختم کو امریکا د ایران سره ډیل په خې طریقې سره ختم کو مختلف قسم وختونو کې نور سو خلاف ورزون نکړل نور سو عملونه پیل نکړل نو ایران له 300 اربع ډالر فند ورکړي شي او هغه بدنه فایده واخلي ګټه به واخلي د ویل دی چې ایران سره ختمي معاهده د پاره بش په تورز مدت ورکړي شي ودی ډیډ لاین ورکړي شي ودی چې په تورز ګمنګ مکمل غټول معاهده ختمي او سرته برسو د ایران سره کوم مثبت رویه وشوي او ایران خپل پابندۍ خپل ځان باندې فل حالو منلې رستو په وختن وختن داسې واقعي کې کمیږي با او ټول منجمد پیسې به د ایران رخلا جي ټول ارته په پډاګ شي دا غي د پاره ایران سره خه برتاو د خپل سلوک ضرورت تي او ایران چې کوم دي نور سره غلاونه ونه کړې نور لار چارې بند نکړي د پاره به اسان شي چې 300 ارب ډالر فند د حکومت نه جند امریکا د حکومت نه ترلاسه کړي دغه شان چې کوم ټرمپ خبره کړې هغه ویلو چې دغه ایران که په دې ډول باندې د مذاکراتو په پړاو کې کامیاب پاتې شو نو زرد چې د ایران او د امریکا ترمنځ معاملات هغه خوشي ټولې فریز ایسټ سمر دي سمر منجمد اساسي چې د ایران سمر دي مختلف قسمه هیوادونو کې هغه تر دې شوې دي نه به هم ډیر پاساد باندې په کلو ډول باندې کوم دی هغه پرانیستی شي او په تیر دغه خبره هم کړه د ایران د میزایل پروګرام حواله سره موږ هیڅ قسمه داو نه لرو چې د ایران د میزایل پروګرام دوی تر دې شي چې دغه د ایران خپل چې کوم دی نو دفاعي حق ته هغه کروز جوړوي کاغه بلیسټک جوړوي ایران په دې کې پابندو کې مونږ هغه نه رہی سره او چې هغه خپل ځان د پاره خپل آمدن یا خپل معیشت چې کوم دی په کم لیول سیوا کول غواړي ایران سره مختلف قسمه ملکونه چې څومره کاروبار کوي هغه هم پرانیستی شي دین لا وړ زیات خبر چې کوم دی تاسو ته ویل وي چې پای کې چې کوم موعدو حواله سره چې کوم تفصیل خبر وي تاسو سره ما پاړم به ورته باندې ډیسکس کړی وي خودل تب ایران ته یو ترټس پیخیږي او منی ترټس داري چې ایران دا ځل امریکا په یو بل لیول کمزوري کول غواړي ایت چې ولیکي اکونومیکلی وار دا اکونومیکلی وار باندې چې کوم دی امریکا کوشش کوي دا ځل ایران په دا ډول باندې ناکام کوي چې ایران مکمل چې کوم دی په مشکل وستا کې بیا د پاسېدو کوششونه کوي هغه وجه دا ده دا ځل خو د ایران د پاره څومره پریزډ ایسس دي مطلب څومره تل نشي اساسي د پرانستی شي اب نه هر موز پرانستی شي ایران په بلیسټک میزایل یا کروز میزایل جوړوي نور بوته هم هغه سیوا کې مختلف قسمه ایران سره سمر دی دا به نورم سیوا کی ایران دومره بجوڑ کی جهاد درجی به سیوا جوڑ کی خو اغل تا یورس در سره روان دا چې ابن هرموز باندې کا امریکا فل پاور کنټرول واغستو د ایران د ایران ټول بیړه غر کشوا ځکه چې امریکا کوشش کوي چې ابن هرموز تخپل ځان رسوي او په دې کو سره برتانیا او روس سوري برتانیا او ایتلی سره په دې کې شریک دي یورپین کنټریز سم ردی په کو سره غ شریک دي او هم دا غوړ چې موږ د ایران د غملا مات کو او په دې کې شریک شو بل خو د دې خبرې په جواب کې کوم سوال چې ما کو په دې په جواب کې امریکا
په جواب کې چې کوم دی ایران خپل ځان دومره مضبوط ساتلی دی چې خپل هرموز باندې کاغه پرانځي هم کنټرول نه پری دی ای باندې اني ټایم چې کوم دی الرت دی او خپل میزایل او خپل راکټس خپل ماسکیوټو چې کوم جهازونه دي ځین علاوه چې کوم دی خپل ټول پروګرام چې کوم دی اپ خپل هرموز باندې ساتلی دی اخوا خپل ملک کان علاوه بابل خپل مندب چې کوم دی نه پای باندې هم بابل مندب چې تو لیکي په باندې هم د یمنی هوستانو سره د ایران پراکسیس چې کوم دا سمره خبر نه سره روانه ده او دا خای چې زر تر په پای باندې خپل عمل درآمد هغه یقیني کوي کدا چې قسمه سه عمل پورته شو خبل خو د بجټ حوالی سره کوم وایو نو د پاکستان چې کوم ګورنمنت موجوده نو سپریم کورٹ د ملازمینو د یوټیلیټی الاونس کې 100% زیاتوالی ورکړ دی چیف جسټس آف پاکستان یحیی افریدی د یوټیلیټی الاونس کې د زیاتوالی منظوري ورکړی دا د یوټیلیټی الاونس ویل کیږي ستا ګوره یوټیلیټی الاونس دته ویل کیږي کنه چې څنګه متاسف موږ ذکر کوو چې مختلف قسمه وختونه کې د هر یو مل د پاره د هر یو کور د پاره د مختلف وختونه کې چې کوم دی اغیر پاره یو خاص نظام وي او دغه نظام چې کوم دی په دې باندې چلیږي مطلب په کور کې څومره تنان دی یا څه وي او د هغې لپاره یو خاص بجټ وستې کیږي نو هغې لپاره تاسو دا بجټ چې ما سره ما پیداوار دومره دی ما سره چې کوم دی خبرې دومره دي یا زما چې کوم دی نو دومره ګټه ده دومره ګټه کې چې کوم دی ما سره څومره خلک چې کوم دی شامل دي زما ګټه کوم دی په کم کم ځای کې استعمالیږي د دې لپاره ستاسو خپل بجټ پیش کړی دغه سي بجټ حکومت هم د عوامو لپاره پیش کوي په دې کې به یو خاص نظام دی راوستي کوم دی چې ولیکي یوټیلیټی الاونس یوټیلیټی الاونس مقصد دا دی چې هغه اضافي رقم چې ملازمینو لا د بجلی ګیس او د اوبو مت کې ورکول کیږي لکه مثال اوس دا سیدا چې ستا کور تاسو ردي اول ته تاسو په کور کې لس تنان دي لس وړ تنان چې کوم دي ماشاءالله هغه داسې وي چې هغه برابر وي د کور نه ښه برابر وي هغه د ګټې وټې وي خو د ګټې وټ نه بعد هم چې کوم دي که تاسو سره زنانه ډېر زیات وي او تاسو سره په کور کې زنانه وي یوټیلیټی الاونس ته سمپل مثال در کوم تاسو په دې باندې پوه شئ چې هغه داسې ده چې مثال تاسو سره په کور کې چې کوم دي نو تاسو یو غټ شهري کور دي تر هغه مشر د هغه مالک د هغه سربراهي د هغه کفیل چې کوم دي هغه واحد دی یا تاسو سره نور کسان چې کوم دي غټ وټه کوي خو د هغه مشر دی مشر دی او تاسو سره چې کوم دي په دې کور کې نور کشران غوڼه چې کوم دي سلورونه د سر دي او تاسو سره سره په دې کور کې چې کوم دي شپږ خويند دي سلورونه دي یا شپږ خويند دي یا تر پنځه زرانه دي یا سره سلور سړي دي ټوټل لس کسان سره په کور کې نور دي ور سره سره تاسو سره په دې کور کې چې کوم دي ابو امي یعنی بابا او امي چې کوم دار سره هم په کور کې موجود دي ټول ټال سره ستا چې کوم دي هغه دولس کسان جوړيږي دولس جوړيږي په دې دولس کسانو کې مثال د ټولو مشر ټول کور ته چلوي ټول نظام ته چلوي نو ته وایې چې رات کول کور د پرځو مطلب خوراکونه وړو غوړي چې چینی دالونه لوبیاګانې مختلف قسمه نور خوراکونه هغه زر وړم پی شو شوده شو کوم نور مختلف قسمه زونه شو د کور تر وړم هغه استعمالیږي خو دین روایت د خپل جیب نه چې کوم دی لګ لګ پیسې چې کوم متاثر مثال یو خور دا یا نور څوک دی هغه د بر خوراک سات ملاویږي د غیر بر دویانو نظام ته کې د میډیسن تنظیم ته کې ډاکټر تنظیم ته کې خدای غیر بر بل یو تنظیم ته کې کوم د جولی کیږي د کپڑے پی ہزار یا دخپلو خرچو د پاره دا تواله 1000 روپے 2000 روپے 5000 روپے ستاره یو کس پر تور کوي دغه 10 کسان د پاره ته پیسې ور کوي 5000 روپے پر 5000 روپے یو کس ور کوي چې دا واله د ستاره پر د خوراک خرچي پیسې شوي یا ستاره پر کم دی د خپل د جیب خرچ شوا د ته ولیکي کی یوټیلیټی الاونس د خپل کور د خرجاتو نه علاوه سیوای پیسې ور کول د چا ضرورت د پاره هغه د ولیکي کی یوټیلیټی الاونس دغه سی حکومت هم خپل ملازمینو د پاره پیسې ورکوي لکه مثال څنګه اوس حکومت په کوټه کې یو ملازم دی مثال په توګه باندې چې کوم دی یو افسر دی هغه د پاره چې کوم دی هغه افسر دغه پر تنخواه ورکول کیږي باقي د پروتوکول دغه پاره دی اسې دی خو هغه له سیوایي پیسې ورکول کیږي یا سیوایي پیسې هغه د پاره په تنخواه کې شامل دي کوم چې دغه د کور د بجلی بل دی د ګیس بل دی د اوبو بل دی یا نور د پېټرولو خرچه د ګاډي دې ته ولیکيږي یوټیلیټی الاونس نو په دې کې زیاتوالی خبر کړی دی خبر داسې کړی دی کوم سرکاري ملازمین دي دغه بنیادي تنخواه مثال یو سرکاری ملازم دغه تنخواه 500 روپے دغه 500 روپے یوټیلیټی الاونس پدې کې شامل لې خو اوس پدې کې سیوا 15000 یا 10000 روپے به یوټیلیټی الاونس پدې کې سیوای شامل ول کېږي کم ته چې ول کېږي یوټیلیټی الاونس ته به سیوا شامل شي نو حکومت د یوټیلیټی الاونس شامل ول یو ډېر لوی فیصله کړی دا کم چې ما تاسو ته هغه وویل نو دغه سل پیسې به سیوا کوي مثال سل پیسې داسې ته چې 10000 روپے تنخواه ده هغه به دې به 15000 روپے سیوا کوي دا چې 50000 روپے تنخواه ده هغه به یوټیلیټی الاونس چې کم دي هغه 20000 روپے سیوا کوي دا یو ایکسترا بوج حکومت واغستو خدا سي دا چې الاونس پر شپږ روپونه سیوا کول شي 2000 روپے څنګه چې ماته سو چې سو سل پی ست چونو نیم پنی مشو اچھا چې 6000 روپے الاونس اب 12000 روپے شي اچھا چې یوټیلیټی الاونس 10000 روپے او 20000 روپے شي اچھا چې 50 اب 1 لاکھ شي اچھا چې 1 لاکھ او 2 لاکھ شي اچھا چې 2 لاکھ او 3 لاکھ شي سوری 4 لاکھ شي دې ته ولیکي کې یوټیلیټی الاونس دا گاڑی دا کور دا بل بجلی بل نورا ایکسترا سیوا خرچا دا یوټیلیټی الاونس کې راځي ها
خادر لوا بلا خبر چکم ده زمون سره دا اغتا او سمات در رسومه چې اپ دې ډول لا چې چین باکه دا د امریکا او ایران ترمن دا پجنګ باندې کی او ورسره ورسره په سرخه اسلام آباد کې د مفاهیمتی یادښتونو باندې ملاتړی اعلان کړی دا اوس د مفاهیمتی یادښت ویل کیږي چې دا کم چې ایم او یوز دی ایم او یوز دا سی وی ګوره یو وی کمیټمنټ وعده بل ته ویل کیږي ایم او یوز کمیټمنټ دا سی وی چې ته به دا کار نه کوې زه به دا کار نه کوم دا سمپل مثال وی ایم او یوز مثال دا سی وی کنه چې ایم او یوز مقصد دا وی چې ایم او یوز دې ته ویل کیږي چې په دې باندې باکې دا چې کم تاسو سره معاهده وشي تاسو سره کوم معاهده وشي او باکې دا راغی چې کم دې گواهان ثبوتونه پې کې پیش کړی شي او دین علاوه دا مول شي چې زبدا کار نه کوم ماته ودا کار نه کوي ته بد دي خلاف نه بد دي خلاف نه زما خو یو ټیم برس راځي چې بیا وزدا استعمال او مت بد استعمال بیا براتون کې وخت چې کم دې تعالی دا در کوم ته مال دا راکي لکه راتون کې لای حمل پای کې هم ډیسکس شو ته لیکيږي ایم او یو زو مفاهیمتی اداشتونه ته لیکيږي لکه مثال د پاکستان او چین د پاکستان او چین ترمن د چې کم دې د سی پیک معاهده را په دې باندې خبرې شو دي چې سی پیک لار استعمالیږي د پاکستان د سی پیک د لار استعمالیږي د چین تجارت د پاره پاکستان په مخ خپل کم دې ولس کوي پاکستان به خپل چکم دی روزگار کوي باکه چکم دی پاکستان باندې باندې تولس نه ټیک سخلی روډ جوړ شي ودی او دغه یو شهرا دا یو ډیر لوی لار دا دغه چکم دی دا کوستان راواله تر کم دی نه بولانا پوری دا بولان راواله تر دا باکه د وزیرستان پور د لار استعمال شي دا په دې باندې خلک زیرا زی او په دې باندې ټریولز هم کیږي باکه دا سفر او وکیږي دا چکم دی پاکستان ګټه چولا او پاکستان له هر کال حساب سره چکم دی چین یو باکه دا ټیکس ور کوي په دې باندې د چین کاروبار کیږي د پاکستان سره تاجکستان سره افغانستان سره د روس د سور د ایران سره او د سی پیک د گوادر سره د پاکستان گوادر ایرپورټ سره په دې باندې کوم دی یو تجارت کې یو کاروبار کېږي نو ګټ ادوان ملکونو ترا خوراتن کې وختونه کې د دې پالیسي یو بل سره ډیسکس شو دی په باندې باګه د عمل شو دی تولګي کې ایم او یوز او ایم او یوز مطلب دا را ایم او یوز مطلب دا شو په انګلیش کې ایم او یوز ایم او یوز دی ښه دې ته ولیکي کې ایم او یوز مفاهیمتی یاداشو ایم او یو ایس دا چې کوم دی ایوریویټ ایس دی شو دی ا دې مطلب دا ری چې میموریندم اف انډرستانډینګ میموریندم اف انډرستانډینګ مطلب دا چې میموریندم اف انډرستانډینګ مطلب دا شو چې مونږ یو بل سره په ذهنونو حواله سره چې کوم دی یو یاداش کړی دی یو فیصله کړی دا ستاسو غدا خبره منی نو زمان ذهن دا خبره منی کته پدی پوی گزم پدی پوی گم کته خلاف ورزی کوي زم کولی شم راتلون کې وخت ودا خبره کی پدی باندې باکه دا لیکل شو دی ایته لیکي کی ایم او یو زو میموریندم اف انډرستانډینګ ٹھیک دا پدی باندې تاسو به اوس پوښی وي خبل خو د جماعت اسلامي چې څومره قوت او طاقت دی په ګوندونو کې دومره طاقت دبل چانیشتا یقینا خبر دادا چې جماعت اسلامي څومره ستړي دي څومره کردار دی ناغه د یو سیاسي ګوندم نشتا خو لول مرغه د جماعت اسلامي واک ډیر زیات مدبات چې کم نه چته حکومت کې راغلي دي پالسانه باندې چې کم نه د جماعت اسلامي چې کم واک ته ناغه ډیر زیات کم راغلي دي په ګورنمنت کې په حکومت کې د دې سړي برخه ډیر کم راغلي ده په ټول ملک نن د حکومت حوالے سره د حکومت پر ضد باندې پاکستان کې احتجاجي کال ورکړ دي جمهور اسلامي ویل دي چې نن په ټول ملک کې کومه احتجاجي کال وی او د قیمتونو بچ کم دي په ټول کې قیمتونو بچ کم دي د فروری د 10 منېټي چې کم قیمتونو اغل ته براوست دي کیږي کدا سونه شو نو موږ به کده چې کم نه ټول ملک جمع کوو یعنی نن با د څنګه په ټول کې قیمتونو کمیږي نو د دې بنیادی وجدار چې جمهور اسلامي با کده د احتجاج کال ورکړ دي په ټول ملک کې به خلک راوځي او جمهور اسلامي چې کم کارکونان دغه احتجاج کوي جماعت اسلامی ویل دی چې په پټرول قیمتونه به 225 لراولي کم چې فکس ریټ وو په دې کې چارجز مو په دې کې لیوی مدا ټولو دلته برا وستری کیږي که 225 نه سیوا وانه با کې دبا دغه چې کم دی نقصان دی وي دی ویل دی چې حکومت باندې تنقید نه مخ کې پټرولیم لیوی ختم شوی دا او حکومت چې کوم مسلې به حل کول کیږي با کې دته باندې بعد پټرول قیمتونه 225 لراوستری کیږي کم چې د حکومت له خوا یو فکس ریټ خودل شوی دی دی ویل دی چې ځوانان چې کم دی غولس ارب روپے قرضداري شوی دی د حکومت له خوا او نور مزید قرضداري توپ نه غواړو مونږ غواړو چې دغه قرضه حکومت په خپل باندې ختم کړي او د پټرول قیمتونه د نن 225 روپے د لیټر په سر هغه ټاکل شي کدا چې نوی مونږ په پټرول ملک نن چې کوم دی باکه دا یو احتجاج جوړ کړ کړو احتجاج باکه ته کوم نه غاښ شروع شوی هم دی داغی سره سم وزیر اعظم شاه بشری په لیک سات نروستو چې کوم دی پرونه روز باندې چې کوم دی سویزرلند تر روان شوی دی سویزرلند ته روان شوی دی نو سویزرلند ته د تلو سره سره په دې کې چې کوم دی نو پاکی وزیر په خوانه اطلاعات او چې کوم وزیر وا مریم اورنگزیب هغه به سره هم چې کوم دی شامل ده او سره به هم زی دین لو چې کوم دی نائب وزیر اعظم اسکدار چې کوم دی سره هم وزیر اعظم شاه بشری سره چې کوم دی ناغه سنگ پسنګ روان شوی دی ور سره سره چې کوم دی نور د اطلاعات وزیر چې کوم دی سره هم شامل دي نور وزیر هم دی چې کوم با د سره وفد
دغه باکه دا سویزرلند روان شو دی او سویزرلند تر تلو بنیادی مقصد چکم دی ادارې مختصرا یو بیان هغه جاری کړی دی هغه کې غویل دی چې د اطلاعات او شتره سره چکم دی وزیر داخله محسن نقوی وزیر اطلاعات اتا تارړ او وزیر اعظم نائب وزیر اعظم چکم دی ساکدار د سره شامل دی د دې ویل دی چې ایران او امریکا ترمنځ د مفاهمتي یاداش باندې باکه دا کومه خبره شو دی وزیر اعظم د امریکا او د ایران اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړی دی د سویس وزیر اعظم د سویس د بهرنیو چارو وزیر سره باکه دا دغه باندې تصدیق شوی دی چې هغه هم په دې باندې رضا شي او د قطر او د نورو ملکونو سره په اعلی چارواکو باندې با نن ورځ باندې چکم دی نو هغه برګن سټاک کې ملاقات هم کوي او بنیادی مقصد د دې خبردار چې وزیر اعظم چې کله سویزرلند ترسي نو د دې مقصد سره په صرف دار چې ایران او د امریکا ترمنځ د روغې لپاره د قطر په شمول باندې روان شوی دی ولته باکه دا سلام مشوره کوي چې موږ به په دې باندې باکه دا ایم او یو ساين شوی دی او اوس په دغه روغه چکم دی په هر لحاظ سره ځکه کېږي چې په نړیوال کچ باندې ایم او یو ساين شو او هغه انټرنیشنل میډیا راغست دي هغه مکمل ټول دنیا ته پډاګ شوی دی داغه نرستو وزیر اعظم ویل دی چې د سویزرلند دراتون نرستو بزو ولس لوی ریلیف ورکوم یو ډیر لوی خوشخبری ورکوم.

چکم مو هلیکاپټر د داسمره سمره په استعمال چې ودی د دې حوالی سره چکم دینو اغه د داغه د الوتنو داغه د خرچي د خوراک د اندن د مرمت او د عمل او د عملی ریکارډ باکه د غوښتنې ودی لس ورځې کې به دا مکمل ټول ډیټا ورکول کیږي. کمیشن ویل دی چې وفاقي حکومت د خواده قومي سلامتي او د قانوني د استثناء په بنیاد باندې معلومات او درول حوالی سره چکم خبري داغه موقف مسترد شوی دی. پاکستان ویل دی چې د پاکستان انفارمیشن کمیشن وینا دا چې د غوښتنې معلومات په نه دفاعي نویت باندې شوی دی او نو د پټو معلوماتو بنیاد چې ودی د مقصد سره به صرف دا دی چې دغه سمرا او دزر ولسم نه را پدی خو دزر شپږشتمه پوری چې کوم دغه دومره نه کال تیریږي په دغه نه کال کې چې کوم دي سمرا اخراجات چې ودی سمرا چې کوم دي پروازونه چې ودی سمرا عمله پدی کې شامل وا سمرا پېټرول خرچې ودی پدی باندې مکمل چې کوم دي بریفلی ډیسکشن ورکول کیږي او دغه ریکارډ با چې کوم دا نیشنل اکاونټیبلټی بیرو چې سمرا دا نو هغه باندې به کده چې کوم دي ریپورت ورکول کیږي رسته به دغه نه چې کوم دي فایده ورکول کیږي د فایده نه رسته به وزیر اعظم ته پېښ کول کیږي رسته په باندې چې کوم دي جوډیشل کمیشن کې خبره هغه هم هغه هغه طریقې سره مکمل سرترسي. خبر خو دا جوډیشل کمیشن غونډه به چکم دا جوډیشل کمیشن غونډه نن با جون 15 نیټه باندې بکیږي کم چې دونی بجې سپریم کورټ بلډینګ کې بکیږي. دا ججانو د تقرر او د کارکردګۍ حواله سره د غی باندې به بکد قانون باندې غور هم کیږي. د سره سره با دمه خبردار شو دا چې آئینی بینچونه کم چې آئینی سیټونه دي دغه د ججانو نامزدګۍ د معیار معاملې به هم په غونډه کې په ایجنډا کې شامل وي. د ججانو انټرویو او د غی د ډرافت حواله سره جوډیشل کمیشن غونډه به هم غور باندې پای باندې غور کې ولګي. جوډیشل کمیشن غونډه کې با ممبران آنلاین شریکيږي هم دغه لپاره هم د لغه اهمیت او وفادیت غور کړی شوی دی. خدای علاوه دی ویل دی چې پی آی اے د پاکستان ایئر فورس اتارټي سمروا دغی بزبانانو د پاره د ډیوټي پر مهال باندې سیګریټ نه باکې د منې شوی دا او دا پکار هم دا چې پی آی اے سمرا ملازمین دي د پر پکار هم دا چې دی د ډیوټي پر مهال باندې باکې د توګه باندې سوکي دی د سیګریټ نوشینا پرهیز وکي. سیگریٹ نوشی نہ پرہیز پدی ڈول باندھی ہو کہ جکم سیگریٹ استعمال کی گئی نو بالکل جدا کم شی جگر سیگریٹ استعمال سرسرا باقاعدہ دگ تناؤ تو سخت نقصان بھی ہی جگہ جی سیگریٹ سمرا استعمال ہوئی نو دگا دا سے آلات پدی کے لیے قبول شی ہوئی باقاعدہ پدی سرسرا دا سے مختلف قسم سیزونا پدی کشتہ چیتا سیگریٹ استعمال کی گئی ظاہر خبر دا سمر سیگریٹ استعمال کی گئی دمر بچی کم دی پر جہاز کی دا سے الیکٹرانکس آلات لگولی شی ہوئی دا سے مختلف قسم دالوتن مختلف قسم ٹولس پدی کی ہوئی اور دگا سیگریٹ سے سمر دی پدی کی مختلف ذرات دا سے بندی پاتی کی گی تاسو په کتری وی زیاتره خلک سیګریټ چې کوم دی داګه داسي په خو باندې مېده کی یا په لزور باندې مېده کی ولان دی وګرځوي. خو په دې کې چې کوم د تمباکو چې کوم اغاسرات تي کوم دایي چې کوم سیلز موجود دی ناغه اني ټایم چې کوم دی د لګ معمولی سي سره د رګلاوي دو سره هغه بلاست کی دی شي وغه اور غستی شي نو په دې وجه باندې باکدا د سیګریټ په استعمال باندې باکدا پابندی لګول شوی دا ولې شو دی چې پبلکس پیلس کې با ماکدا چې کوم دی اغا سیګریټ نه استعمال ول کی کوم چې د عوامو په منځ کې چې کوم ایئر هوسټ ګرځي ایئر هوسټ چې کوم سړی دی خځې ډېر سمردي او په دې کې چې کوم تران ګرځي او باګه سیګریټ استعمال نه کوي سیګریټ استعمال او شو او دغه تران اونې ولې شو نو دی له سخت سزا ورکول کیږي باګه د خپل سوکې نه به هم هغه برطرف کیږي. بلخوا د ایران د بلستیک میزایل حواله سره ترامپ ویل دی چې دا ردی خپل حقوق دي دی به موږ په بلستیک میزایل باندې نه پابند کوو او دی له موږ بلستیک میزایل حواله سره مختلف قسمه معلومات دا چې باندو دغه چې ایران اوس ایم او یو ساين کړی دی ایم او یو ساين کړو حواله سره دا خبره مغی کړی دا چې ایران باګه یو خود مختار ملک دی او د ایم او یو تر مخه ایران نور څه بګلاوټ نه کو نور څه خبره نه کړی نو دلته و باګه خپل حقوق په مکمل توګه چې کوم دی اور کوی کیږي د میزایل مناسبت تعداد چې کوم دی ساتل د ایران خپل حق دی بیا بلیسٹک یا کروز میزائل ساتل ایران خپل حق دی بیا پکم رینج کے ساتل پکم رینج کے ساتل دا ایران خپل حق دی ما سیوای چا غبر د 1000 نا یا د 1500 رینج نه سیوا کیلومتر سربا میزائل نو کریئیٹ کوي نه جوړوي ځکه پدی باندې مکمل پابندی لګول شي ایران باندې امریکا زیاتره پابندی چې کړی دی خو ځنه پابندی له اوس همشتا کم مټ به ایم یو یا د ډیډ لاین سره د اخر تاریخ ورکه دوسرا روسو چې کم دی اغا ورکول کیږي. ډونالډ ترامپ وویل دی د ایران او د امریکا مفاهمتي اداش باندې د فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون موجودگی باندې دستخط شوی دی او مغه موجود ټایټل اسلام آباد مفاهمتي اداش کې اخوده شوی دی سر خار اسلام آباد بدر رول کیږي او دغه غونډه دغه ماکه عمل چې کوم دی باګه د سر خار اسلام آباد کیږي او پاکستان ته واقعدا د سالسه د کړدا د غلوی ریلیف یا د غلوی فایده پاکستان ته ورکول کیږي کوم د پاکستان بنیادی حقوق دي. خب سر خار اسلام آباد کی یو بدبخت خاون خپل خزر طلاق ورکړو د طلاق سلو و دشي وي خداغي نه بعد بیا خپل غوسه غا برداشت کړي نه دا او د غوسې نه بعد کوم دی راغلی د خپل خزا او خپل

خواخی چکم دے غوا پڑھ زبان دی وجلی دا دغتن سرد اسلحی د پنڈین روان شو دی اسلام آباد تر رسیدل دی او پخوانی کورودان یعنی پد لبو تلاک نمبر د کورودان پات نشولا نغه پخوانی شولا ناغي سر سر اغا او خواخی پڑھ زبان دی وجلی دی پولیس دغه نمبر تو پلٹن شروع کړی دی معلومات پل کړی دی خود غه ملزم سرد اسلحی اغا تختی دی دی بلخوا د موټر وی پولیس یو ډی رلوی کارنامه کړی دا څنګه کارنامه کړی دا کارنامه دا کړی دا چې موټر وی پولیس د ایمانداري یو لوی مثال قائم کړی دی د گروپو مالی سرا نغد چکم زیورات سونا وا ناغه باقاعدہ خپل مالک تا واپس کړی دی کم چې موټروے پولیسو نیولی دی او دغه د چانه رکشی او ناغه باقاعدہ معلومات شروع کړو او د موټروے پولیسو ویل دی چې د گوادر سره نږدې پیټرولینګ په دوران باندې موټروے پولیس افسرانو یو بیگ نه سړک نه اوچت کړی دی او چې بیگ سړک نه اوچت کړی نو بایک د 2,00,000 روپو مالی سرا قیمتي زیورات او نور سامان موجود کم چاغي جان پرتال دای کړی دی او قانونن او تصدیق شي ودی دغه روز خپل مالک ته وبشي ودی مالک ډیر زیات خوشاله شي ودی او د موټروے پولیس په شمول ټول پولیس اهلکار ډیر لوی ستاینا او ډیر لوی شکریا ادا کړی دی واقع دی یو ډیر لوی د انساني همدردی یو ډیر لوی کار دی کم چې دغه ټول ولستا ټولی منطقي ته پډاګه شي ودی ها په لوی ډیر کې پچک در کې باډوان پل باندې د معلومه تنانو په پولیس کانسټیبل باندې ډزې کړی دی او محمد اسماعیل نو میتن هغه شهید کړی دی ورسره روستو چې کم دی نو هغه هسپتال ته وړل شي ودی په لار باندې هغه زخمی شي خو زخمی جنازی خبر دی امریکی ویل دی چې د امن موادی ټول تفصیلات په پټاګه کوم کم چې هغه ایم او یو ساين شوی دی د ایم او یو ساين کولو نه بعد امریکا ډونالډ ټرمپ چې کوم دی هغه میډیا ته پټاګه کړی دی څنګه چې اباز عراق چې کوم دی هغه میډیا ته پټاګه کړی دغه سی ډونالډ ټرمپ چې کوم دی هغه میډیا ته خود لري دوه میډیا ته ټول په ډاګه کړی دی د پاکستان د سالسي کردار باندې نړیوالو ملکونو چې کوم دی ناغي د پاکستان ساين کړی دی پاکستان چې کوم دی په نړیوال کچ باندې یو ډیر لوی مهم هواد ګڼل دی وایي چې پاکستان د سالسي کردار په نړیوال کچ باندې غړي زیات ساين وړ دی کم چې دغه عمل چې کم دی هغه مخ تراغلی دی خپل خوا په تیرا کې چې کم دی نو د جنگلاتو کټای ډیر بدري غیس رکیږي ماحولیاتي تبدیلی یا ماحولیاتي تباہی هغه خطرې سیوا شو دی په خیبر وادي تیرا کې پر راجګال جنگلاتو کې د کټای چې کم دی عمل شروع شو دی خلک کډغه اونې کټ کوي چې دا خلک نه د حکومت په خپل کټ کوي ځکه د خلکو دومره طاقت وس نه کیږي د حکومت نه بغیر د حکومت د مرست نه بغیر غیر چوغي کټایو کی دا اونې د کټای لوجه چې کم دی ماحولیاتي توازن او قدرتی افتونو مخنیوي کول چې کم دی مشکل شي ودي قدرتی افتونو سي واشي ودي د علاقې اوسیدونکو ویل دي چې راجکال جنگلات به درغه سر کټ کیږي ملوث عناصر خلاف په فوري کاروي کول کیږي او قدرتی وسایلو تحفظ زمو غوښتنه هم شوي ده د هم ویل دي چې تیرا په سیمه کې چې کم دی د جنگلاتو کټای عمل هغه ورسره بل سي واکيږي حکومت ته پدې اړه چې کم دی غور او فکر وکړي بلخوا د په جنوبي وزیرستان او علاقې وانه کې د مشیت لوی انحصار چې کم دی په زراعت باندې بیا هم الته چې کم دی په وانه وزیرستان کې زمینداران چې کوم دی هغه حیران دی حکومت بے غور دی په نظر باندې خاص عمل درآمد نه راځي حکومت چې کوم د ځان د پاره کم کارونه کوي د خپل منسټری د پاره هغه د ولس د پاره نه کوي یقیناً چکم دی نو چکل تی عمل گوری کنا چ ددی ترقی کور ما ددی بقا ارتقا گور ما ناغل تبت دوسی نو گوری یو دا عمل چکم دی نو اغه با مسجد گوری مسجد ک بٹول نلم بی چکم نی زراعت گوری ددی ملک گټ وټ پ زراعت کی سنگ دا کم ملک زراعت کنٹرول وی زراعت مضبوط وی اغه ملک ترقی یافته ملک وی د ته گور د امریکا گور د چین گور ال د زراعت د انډیا گور انډیا چ گور انډیا په زراعت کوم رتی درا چ انډیا مختلف قسم ملکون لا نو نو تخپنه ور کوي او پاکستان دغه محتاج دی دلتا پاکستان کې کوم خیبر پختونخوا را د منګه ولی صوبه چې کوم دا د پنجاب صوبې ته په غنمو کې پوړو کې محتاج ده ولی دلتا د پاکستان د تحریک انصاف حکومت تی یا د نور وختونو کې کوم نور ګورنمنت راغلی دی نو دې صوبې لا د زراعت حوالې سره دومره ود نه ورکړې کوم چې پکار وا په دې باندې د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه دومره ناکامه شوې ده چې هغه ته خلک ځان نه پرسه کړل نشي سری تخمونه کادونه ګران شوی دی د بون نظام نشتا د پټو د پاره چکم دی د قدرتي پتون مخنیوي د پاره یو خاص نظام نشتا د سپری عمل نشتا د ویان ګران دي مختلف قسمه داروګان ګران دي زراعت چکم کار باندې د پاره چکم زمکه وی هغه وختن په وختن هغه په پراپرټي زون کې بدلی شو دي خلکو خپل زمکه خرڅې کړي دي په نور خلکو باندې هغه د

سوچونه فکرونه راتلل، د خودکشی خیالات راتلل، یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل، د شپې خوب نه راتلل، یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده، ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی، او د ډېر ټینشن، ډیپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډېر بې سکونه دی. که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ، نو د معدې د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن، ډیپریشن، د انگزایټی د پاره د جنکو پاس دوای ضرور استعمال کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈرزا سلام ڈرزا نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزونې پسان باندې قبول و منظور کړي. په دغه هیله چې سمرم زمنګا خواږه درانه قدر منه اوریدونکي خويندې میندې نارینه زنانه مشران او کشران لیواله جنکه الکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غږ او زما آواز اوري. جناب ټون کړي د سخپل کورنۍ چنل زم ساسو خپل کوربه ساسو ملګری ساسو پرزنټر ماتو ویلې کې پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی. پروگرام تاسو ته د روزانه په بنیاد سره د های کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ د کمپنۍ په مرسته باندې وړاندې کیږي. چې په دغه پروگرام کې موږ ستاسو د خایستونو حوالې سره خبرې کوو. اوکے جی، ڈیرا مہربانی او ڈیرا زیادہ شکریہ جی. او ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگا سر گنش میر پروڈکٹ موجود دی پدی بانے خبر کو جی. تاسو مرام زما اوری دن کے لسنر کرک بنو نو رنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان کی آواز ہو رہی ٹول تا ہر کلے بخیر علی ستڑی مشی وایو کچری. تاسو ما سرا خبر کول غواڑی زما سرا خبر کول د پارا زما د سٹوڈیو د لائیو کال نمبر دے 0315693594 7 بانے کالو کئی، یا 0336885097 بانی تاسو کال کولی شئ جی. های کاسمیٹکس کمپنی کې موږ سره های گولڈ بیوٹی کریم دے د کسٹمر لکی رادا پہاڑی او کریم کې کوپن موجود دی جی. دین علاوه دو قسمه فیس واش دے انار او لیمبو والا د های کمپنی های گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش دے جی. د ویختو د پاره دو قسمه های کمپنی کې موږ سره شیمپو دی د خشکی د پاره د کیراټین د کوپری پودینی والا شیمپو دی، او د دین علاوه یو د های کاسمیٹکس د کمپنی د انډی والا شیمپو دی. ٹھیک شو جی. د دین علاوه چې کم دی وسره های کاسمیٹکس کمپنی کې موږ سره هربل آئل دی چاغي کوم کوپن پروت دی جی. دنه په یو ډبی کې کوپن دردونو دپاره چې کم دی هغه موږ سره د پینزایم ګولۍ دی جی. اور داسې د جی چې تاسو په دې باندې پوه شئ جی. خوږو درنو قدرمنو اوریدونکو، نن په دې پروګرام کې چې کوم دی هغه موږ تاسو سره د پینزایم ګولو حوالے سره خبرې کوو. چې پینزایم چې کوم زمونږ ټیبلیټ دی د په کوم کومو بیمارو کې کار کوي. ٹھیک شو جی. نو تاسو مهرباني وکړئ لږ تاسو په دې غور سره واورئ چې تاسو ته لږ دا پته لګیږي چې زمونږ پینزایم چې کوم ټیبلیټ دی د په کومو بیمارو کې کار کوي. ٹھیک شو جی. نو چې کله تاسو ته دا پته ولګیږي، نو دا هغې نه بعد به تاسو زمونږ پینزایم ټیبلیټ راوړئ، او بیا تاسو زمونږ پینزایم چې کمی ګولی دی نو هغه به تاسو استعمالوي جی. په دې باندې ځان پوه کې د ټول پهلا زمو چې کم پینزایم ګولی دی، نو دا په اعصابو او په دماغي چې څومره مسلې دي، اعصابي یا دماغي څومره مسلې دي، کم چې نیورولوژیکل اینڈ مینټل کنډیشنز دي، مطلب د دماغو چې څومره مسلې دي او سره د اعصابو څومره مسلې دي، په دې کې کار کوي. اوس به تاسو وایي چې لکه مثال د دماغو د پاره خو جنکو پاس دوی دا، نو هغه بل خبر ده. جنکو پاس خاص کر د دماغو دا، خو هغه مسلی چې د اعصابو د وجې چې کم دی هغه دماغ ته رسیږي، نو په هغه معنی چې کم دی زمنګا د هغه د پاره پینزایم دی جی. لکه څنګه لکه اوس یو کس دی هغه ته فالج دی الکوا ورته شوی دی. ٹھیک شو جی. نو اوس دا اعصابي مسله ده. نو کتا سو ګور یو کس ته کله فالج اٹیک شي، نو د فالج اٹیک کس چې کم دی چاته فالج اٹیک شي، داغه دماغ باندې هم اثرات کیږي، اکثر په دماغ کې رګ بن شي، بیا چې کم دی سړی لکه خبرو باندې صحیح نه پويږي. دا سیده کنه ده. نو اوس که یو سړی د دې د پاره جنکو پاس دوی استعمالی، نو کار باندې کوي. ولی چې دا مسله د څه د وجې شوي ده؟ دا مسله د فالج د وجې شوي ده، او فالج د پاره چې کم دی هغه د پینزایم ګولی دی. نو زمونږ چې کم پینزایم کم ټیبلیټ دی، نو دا چاته چې فالج شوي دی لکوا، لکه هغه سړی چې هغې ته فالج شوي دی، او دغه فالج چې کم دی پاغې کې بیا مختلف قسمونه دي. یو دی جی د مخ فالج چې هغې ته ویل کېږي فیشل پیرالایسز، دا سه پالج چې هغه ستا په مخ باندې اٹیک وکړي، مخ دل خراب کی. یو دی جی جزوی پالج چې هغه ته ویل کېږي پارشل پیرالایسز، مطلب دا چې ستا یو لاس یا یو خپ چې کم دی هغه پالج وهي. او باز ټیم کې داسې پالجم کیږي چې مطلب اغستا ټول بدن هغه پالجو وهي. نو چې کله ستا

ټول بدن پالجو وهي نو اغم خرابيږي او چې یو لاس یو خپا اکثر چې کم دي خلکو ته کم دي ناخلي کېږي شي یو غس لاس یا غس خپا یا خی لاس خی خپا او سره په دماغو مسله راشي دته ویل کېږي پارشل پیرالایسس د دې سره چې کم دي مطلب چې استا د خپا کار نه کوي نو په دې پارشل پیرالایسس مطلب دا دی پارشل نیم ته ویل کېږي چې ستا نیم بدن فالج نه اغا متاثر شي نو د دې سره ستا چې کم دي اغا د خپم کار نه کوي دا لاندې چې کم ایسد د انسان دا مکمل سشي شي دا مکمل اودشی فالج اٹیک شي یا دا سی خلک چې اغي تا ډیر وخت دوه کال پنځه کال وړاندې فالج شوی دی او هغه د فالج اثرات پکې نن هم موجود دي نو دا د پنزایم ګولی دا بیمار استعمالی او سره د لایپوزایم شربت استعمالی د پنزایم ګولو طریقې کار دا دی چې ورس کې درې ګولی استعمالول دي سهار غرمه او ماخام د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې به خوله کې ګولی اچوي چوپی به او چې کله ختم شي او به چوپی داغه نه بعد ورپسې وګټو به اوس کوي او کنه دا سینې وی نو بیا چې کم دی هغه داسې کار به کوي که مثال تاسو پنځه شپږ ورځې دا ګولی چې کم دی هغه اوچو پي او که د دې سره تاسو ته فرق نه کېدل نو بیا به تاسو کیږي بیا به تاسو دا ګولی چې کم دی هغه د اوبو سره اچوي ټیک شو جی نو دا طریقه ده جی او بل چې کوم مسله ده جی نو دا چې کم دی هغه لکه مثال فالج یا لکوا شو بل هغه چې ریشا او یا چې کم دی کمزوري راشي مطلب دا سه خلک چې د اغه لاسونه خپي چې کم دی رپیږي د تویل کیږي ټریمرز ٹریمرز مطلب دا دی چې د چاله سونه خپې رپیږي اکثر د خلکو د پټې مټې کمزوري وي داسې چې کله ګلاس روچت کی یا سوزن والی سید روچت کی نو ټول لاسې رپیږي مطلب بعضې خلک داسې وي چې هغې په یو کاغذ هم نشي نیولی یا د دې نه علاوه د چا اعصابي کمزوري ده اعصاب باندې به انشاءالله بیا خبر کو چې اعصاب څه ته ویل کیږي خو تاسو د پوهې د پاره وایم اعصاب د انسان په بدن کې د جال په شان دي د بجلی د تارونو په شان دي ټول بدن کې لړز خواره شوي دي او د اعصابو کار دا دی چې هغه د بدن نه دماغ له سیګنل ورکوي او د دماغ نه بدن له سیګنل ورکوي ټیک شو دي د دې نه علاوه چې د چا پټي چې کم دی هغه کم ته چې مسکولل کریمپس ویل کیږي مطلب د چا پټي چې کم دی هغه کې کیچاو راغلي دی پټي ډیر زیات چې کم دی هغه را سکلو شوي دي او پټي ډیر زیات خوږي نو پدې کې د پنزایم ګولې کار کوي د دې نه علاوه هغه خلک چې هغه ته درد وي یا د سر درد وي لکه شدید اعصابي درد او تویل کیږي دي تویل کیږي په انګلیش کې میډیکل ټرمینالوجي کې نر پین یا نیورولوجیا که تاسو کله هاسپټل تلار شي لارې چې اسپتال تلار شي یا تاسو کم دی مثال په دې دغه کې وګورئ دا په شرپاو اسپتال کې نو هلته کې د نیورولوجیا والا یو بیل واټ وي پوه شوې نو مطلب دا چې شدید اعصابي درد چې کله راشي دي ته نر پین ویل کیږي یا په نیم سر باندې چې کم درد راځي دي ته مایګرین ویل کیږي د چا په نیم سر باندې درد راځي په انزایم ګولې به استعمالي دي سروې مسلې ټکیږي یا بعض خلک دا سوي چې د هغې په سر باندې دومره بے انتہائی زیات درد راشي دومره بے انتہائی زیاد در چاغه بالکل چې زما دا سر مکمل شلیږي دا سر مې ماتیږي داسې درد ور باندې راځي نو تاسو به د پنزایم ګولې استعمال وږي د دین علاوه چا دماغي سستی وي د اعصابو د وږي چې کم دی هغه ته د دماغو مسله راغلي دي ته نویل کی نرز اگزاستشن مطلب د اعصابو د تکاوت چې کله اعصاب ستړي شي نو د دې سره اکثر ستا دماغ کمزوري راځي نو د دې لپاره به تاسو د پنزایم ګولې استعمال وي نور علامات دا دي چې چاته مرګي شوی د مرګي دته اپیلپسی ویل کیږي داسې بیماران چې هغه ته د مرګو دوری راځي لکه مرګي ور باندې راځي را پریوزي او دا بیا ټول بدن چې کم دی سخت شي او بس مطلب چغي وي او جټکی کوي لکه دته ویل کیږي اپیلپسی چاته چې د مرګي دوری راځي نو د مرګي بیماران د پنزایم ګولې استعمالوي چاته جټکی دي جټکی د ټکول د پاره تاسو پنزایم ګولې استعمالوي یا چې کم دی د دین علاوه یعنی تاسو ته چې کم دی لاسونه خپوي ودکیږي اکثر خلک کوئی زما لاسونه ودکیږي یا زما خپي ودکیږي بعض خلک کوئی چې سار د خوب را پاسم زما لاسونه ودوي بعض خلک کوئی زما د شپې لاسونه خپي ودکیږي نو تاسو به د پنزایم ګولې استعمالوي د دې سره چې کم دی مطلب چاته د خوب د وجه مختلف د اعصاب او مسلې راځي نو پنزایم ګولې زیات تر چې کم دی پاسه بوبانه کار کی ٹھیک شو جی د دین علاوه د سه خلق چې اغي مثال د جوړونو یا د پټو چې کم دی یا د اډوکو د دردونو سره ته مخ دی کم ته چې ویل کیږي بون جوائنٹ اینڈ مسکولر پین مطلب دا دی چې ستاسو کمزې کې جوړ دی اډوکې دی او چرته چې کم دی ستاسو پټي دی او درد کوي لکه مثال کې تور پر ما تاسو ته ویلي دي چې زمونږ پنزایم ګولې په اډوکو باندې کار کوي لکه آرترایټس آرترایټس چې کم دی دا په دې جوړونو کې یو پخوانی درد وي ټیک شو دی او اکثر چې کم دی په دې جوړونو کې په دې ګونډو کې په دې کې زخمونه وشي د هغې د وجې دا بدن ډیر زیات خوږیږي ٹھیک شو دی دا اډوکې خوږیږي یا د چا جوړونو کې سوزش پیدا کیږي جوړونه ډیر سوزي دا ګونډې د
ډیره زیاتې سوځي ټیک شو جی یا ستا د لاسونو جوړونه سوځي د پینزایم ګولې استعمالوي چا ته ارکنسا مسله دا د خپې رګې بند شوی دی او د خپې دارک په دې ملا کې شاته بندېږي دیتا په انګلیش کې چې کوم دی یا په میډیکل ټرمینالوجي کې شیاټی کا نرو ویلې کېږي ٹھیک شو جی یعنی د ارکو نسا مسله ده او دې ته لنګړي کا درد هم ویل کېږي ٹھیک شو جی یا د دې نه علاوه د چا اډوکي کمزوري دي کم ته چې اوسیو پروسس ویل کېږي اوسیو پروسس چې کومه بیماری ده د اکثر د اډوکي کمزوري شي د کیلشیم کمی پکې راشي یا د ویټامین ډی کمی راشي نو د هغې د وجې ستا د اډوکي دا ګونډي یا ملا ډېره زیاته خوږېږي یا چې کوم دی مثال داسې د تاسو وګورئ بعضې خلکو اډوکي رژېږي اډوکې رژېږي مکمل رژېږي اډوکې روړو کمزوري کېږي بدن یې ختمیږي اډوکې رژېږي نو پینزایم ګولو کې دا طاقت دی چې د چا اډوکې رژېږي نو هغه د پینزایم ګولې استعمالوي د دې نه علاوه چې کوم دی سپاینل پین سپاینل پین مطلب دا دی چې دا چا چې کوم ساسو چې کوم د ملا د غټ اډوکې دی په دې کې چې چرتم درد دی کم سے کم درد دم لا پد اڈوکی کی کچر تک استا سو دم لا موری خپل زینہ خوزی دلی دی یا دم لا دا موری کی چکم ڈسکونه دی L4 L5 ڈسک دی یا S1 S2 ڈسک دی او دا ڈسکونه د خپل زینہ خوزی دلی دی نو پدی کی زمونګه د پینزایم گولی ډیر خستہ کار کی اس دا مسله دا اپریشن دا اکثر خلکو خپل رک بنشی ارکو نسا مسلی وتا نو هغه لاړ شي ډاکټر لاغو ته درې میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې ورته دوا یې ولیکې ول اخر اپریشن وکړي نو موږ له داسې ډېر بیماران راځي چې هغې دوه درې درې پیرې د ارکنسا اپریشن کړي خو د هغې باوجود هم بیمار وي نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي انشاءالله د پینزایم د ګولو سره به ستاسو د خپې داره کولاویږي او د ملا د موری به هم په زمانه کېږي د دې نه علاوه چې کوم دی مطلب داسې خلک چې هغې درس خوړلی وي اکسیډنټ یې کړی وي په سرک باندې یا یوزی نه را پریوتی وي او د اغه را پریوتو یا د اغه حادثې نه بعد د اغه په یوزی کې چې کوم دی مطلب اډوکې لګېدلې دی اډوکې درد کوي نن نه پنځه کاله لس کاله وړاندې چې کوم دی هغه تا درس خوړلې دی خو هغه درد نن تاته پیدا کیږي یا د اغه وخت نه ستا دا درد را روان دی او نه ختمیږي چې کله وګرځېږي درد شروع شي یا کله دا ځای لګه خوا دې خوا ولګېږي نو درد شروع کی دې ته ویل کېږي هډی کا غلط جوړ جانا مطلب دا دی چې بعضې خلک داسې وي چې هغه اډوکې مات شي هغې دپاره کله ډاکټران اپریشن وکړي نو هغه اډوکې صحیح ورنه شي نو چې کله صحیح ورنه شي نو هغه اډوکې ډېر زیات درد کوي زمونږ پینزایم چې کومې ګولۍ دي دا په اعصابو په اډوکو باندې کار کوي ٹھیک شو جی د دې نه علاوه چا ته نن نه پخوا چې کوم دی هغه مثال درد شوی دی او هغه پخوانی اثرات پکې نن موجود دي نو د دې دپاره تاسو پینزایم ګولۍ استعمالوي جی یا داسې چې تاسو ته یو مثال اډوکې مو مات شوی دی او د هغې نه بعد تاسو ته اعصابي درد کیږي نو تاسو پینزایم ګولۍ استعمالوي انشاءالله د پینزایم ګولو سره به ستاسو دا بیماری ټیکیږي د دې نه علاوه د چا چې کم دی مثال د نظام انہضام سیستم خراب دی لکه ډایجسټیو اینڈ لیور ډیسارډر د ډایجسټیو اینڈ لیور ډیسارډر مطلب دا دی چې چا ته د جګر مسلې دي اوس د جګر مسلې څه دي جی داسې خلک چې د اغې په جګر باندې چې کم دی هغه سوشي جی چربی ور باندې راشي د جګر کار څه دی جی وینه جوړی ٹھیک شو جی لیور لیور یا فیٹی لیور مسله دی ته ویل کیږي د جګر کار دا دی چې دا وینه جوړی وینه صفا کوي وینه جوړی ٹھیک شو جی نو اوس چې کله تا ته فیٹی لیور مسله راشي مطلب ستا په دې جګر باندې چې کوم دی هغه چربی راشي غوښه ور باندې راشي نو د دې سره تا ته چې کوم دی هغه د زړه دړکن مسله ډېره زیاته راځي یا د چا د جګر چې کوم رفتار دی لکه اوس مثال جګر کمی طریقې سره وینه جوړی یا رفتار یې دی هغه خراب شي لیول خراب شي لیول سست شي چاته د جګر مسلې وي نو هغه د پینزایم ګولې استعمالوي او د جګر په مقام باندې د لیور په مقام باندې کوم ځکه چې ستا جګر دی په دې جګر باندې چې کوم دی تا ته درد راځي په خي سایډ باندې یا په ګس سایډ باندې تا ته درد راځي او بالکل درونواله درونواله تا ته محسوسيږي نو د دې مطلب دا دی چې تا ته د جګر مسله ده تا ته لیور ډیسارډر دی نو ته به د پینزایم ګولې استعمالوي د دې نه علاوه داسې بیماریانې چې لکه مثال ستاسو په دغه کې چې کوم دی لکه مثال په سدي کلمو کې چې کوم دی هغه ستاسو تکلیف دی یا چې کوم دی هغه ستاسو په سینه کې درد دی او د سینې د درد سره چې کوم دی هغه اکثر ستاسو په خېټه کې او سره بیا وازونه پیدا کیږي یا چې کوم دی تاسو ته چې کوم دی هغه د بواسیر د وجه کم درد راځي لکه مثال ټیک دی چې بواسیر کې چې کوم دی زمونږ پینزایم ګولې لایپوزایم دواړه کار کوي خو داسې درد چې هغه د بواسیر د وجه تاسو ته راځي دی ته ویل کیږي کولیک دا د بواسیرو درد دی جی نو د بواسیر درد لپاره تاسو به پینزایم ګولې استعمالوي جی نور علامات دا دي چې تاسو کې داسې بیمار چې هغه ته ډېره زیاته چې کوم دی تنده لګیږي یا ډېره زیاته لوږه ورته لګیږي یا چې کوم دی ورسره
ستاسو بدن ډیر ناراسته دی به انتهایی زیات اعصابو مسله ده ټول بدن مو ډیر ستړیوالی محسوسوي نو تاسو ته د پینزایم ګولۍ استعمالوئ د دین علاوه زمونږ چې کومې پینزایم ګولۍ دي جی نو دا په کارډیو ویسلز ریسپایریټری اینڈ ادر سمپټمز کې چې کوم دی کار کوي مطلب دا دی چې ستاسو د زړه یا د سا چې کومه مسله ده کم د زړه مسلې دي یا د سا چې کومه مسله ده استما په کومې بیماری ده په دې کې څنګه کار کوي جی چاته د زړه مسله ده او یا د زړه سره چاته په سا اغستو کې مسله ده دې ته ویل کېږي د زړه بې ترتیبي مطلب ستا زړه دړکن تیزیږي یا چې کوم دی د زړه دړکن دې تیز شي ته په پوړو باندې وخیږي زړه دړکن دې تیزیږي یا ته د یو غم خبر واوري د یری یو خبر واوري زړه دړکن دې تیزیږي یا چې کوم دی مثال نور داسې مسله راشي استاد د زړه د مسله د استما یا چې کوم دی اریتمیا دې ته ویل کیږي یا چې کوم دی پلپیټیشن چې کوم د زړه دړکن دې د دې مسله ته راځي نو د پینزایم ګولې استعمالوي ټیک شو جی چاته د زړه مسله ده اکثر خلک وایي ما د زړه والونه چې کوم دی هغه داسې دی واغسي زه پینزایم ګولې استعمالوم یا لایپوزایم استعمال

سکن یا نوری مسلی دی مطلب ستاسو چې کوم دی هغه پخوانی چې کوم دی هغه ستاسو د سرمن الرجی ده. لکه مطلب اکثر په خلکو دانی راخیږي، اکثر د خلکو سرمن خرابیږي، بدن کې چې کوم دی غوښې کټ کیږي یا غوښه کې نوری مسلی راځي. نو د پینزایم ګولې استعمالوي. چاته په بدن باندې سپونې راغلی دی، سپونې ته په انګلیش کې اگزیما ویل کیږي، سپونې در باندې راغلی دی او د سپونې د وجه ډیر خارښ کوي، نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي. یا ستاسو په بدن کې داسې کسان چې هغې ته چې کوم دی بدن یې سوځېدلی دی او د بدن د سوځېدو نه بعد ستاسو په دې بدن باندې دا نشانې پاتې شوي دي، دا کمی نخې پې پاتې شوي دي، په دې کې هم د پینزایم ګولې کار کوي. یا د دې نه علاوه د چا د لاسونو یا د خپو نوکان چې کوم دی هغه ماتیږي، تاسو وګورئ دا مسله، نو دې دا چې کوم د چا د خپو یا لاسونو نوکان ماتیږي، نو دې د پاره تاسو پینزایم ګولې استعمالوي. ټیک شو جی؟ دې ته فیرونیکیا ویل کیږي. ټیک شو جی؟ دا چې کوم د چا د لاسونو یا د خپو نوکان ماتیږي، یا د عصبي کمزوري د باس په وجې تاسو چې کوم دی بار بار تشې میتیازې راځي، او یا ستاسو چې کوم دی هغه مطلب یعنی ستاسو مسانه کې چې کوم دی هغه زخم دی، یا د مسانې د زخم نه علاوه تاسو ته په تشو میتیازو کولو کې تکلیف راځي، او د دې سره چې کوم دی هغه ستاسو مسانې زخم سره یعنی تاسو ته کومه مسله دی، تاسو چې کوم دی د پروسټیټ انلارجمنت مسله ده، نو د دې لپاره تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي جی. دا چې کوم علامات ما تاسو ته بیان کړل جی، دا ما تاسو ته ډېر کم علامات بیان کړ، د دې نه یو په دوه چنده نور هم چې کوم دی هغه پینزایم ګولې چې کوم دی پدې کې کار کوي. ځکه چې په پینزایم ګولو کې په موجوده وخت کې دوه سلویخ دوایانې د مونږ رایوځې کړي دي، او د دې دوایانو نه مونږ ګولې جوړې کړي دي. دا یو ډېره کلاسیک فارموله ده. الحمدلله الحمدلله په پوره پاکستان کې په اول ځل باندې که تاسو وګورئ مونږ داسې کلاسیک لایپوزایم شربت جوړ کړی دی چې بالکل د معدې کینګ دی، چې په دوکان کې تاسو چک کوي نو انشاءالله کار به کوي. دغه شانو پسې په دویم نمبر باندې مونږ د جنکو پاس دوی جوړ کړی ده، چې کم خلک د ټینشن ډیپریشن بیماران دي، سوچونه فکرونه کوي، یره ور باندې راځي، منفي خیالات راځي ذهن ته، د خودکشي خیالات راځي، نو په دې ټولو مسلو کې الحمدلله کار کوي. د کشان چې کم دی هغه مونږ د پینزایم ګولې په داسې کلاسیک فارموله کې تیارې کړې دي. الحمدلله الحمدلله چې دا کم علامات ما بیان کړل دي، د دې یو په دوه چنده په درې چنده نور الحمدلله علاماتو کې کار کوي. دا پینزایم ګولې چې کلم تاسو استعمالوي، په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې دا د یو ډبي کار نه دی. ستاسو دا بیماری ډیری پخوانی دی، دا نه چې ته یو ډبه استعمال کړې چې والله زه ټیک نه شوم. دا به کم سے کم چې کم دی تاسو لکه دوه دوه نیمې میاشتې درې میاشتې به دا کورس استعمالوي. خو دا داسې نه ده، تاسو چې یو دوه ډبې درې ډبې استعمال کوي، تاسو ته به پخپل پته ولګیږي چې مثال دا ګولې کار کوي که نه کوي. لکه داسې هم خوند نه کوي چې ته اوس ګولې استعمالوو کار دل نه کوي، ته چې کله دا ګولې شروع کړي تا ته به پخپل پته ولګیږي چې دا څومره حده پورې کار کوي. ټیک شو جی؟ نو پینزایم ګولې مسلسل شروع کیږي، د دې سره به لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي. طریقې استعمال داسې دی، سهار غرمه ماښام، سهار غرمه ماښام د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې یوه ګولې به خوله کې واچي، جبه باندې به واچي، چوپې به. ټیک شو؟ چې کله ګولې دې اوچوپله ختم شولا، داغه نه بعد بپسې وګټو بوس کې. ټیک شو جی؟ او الحمدلله به وې سیدا. بل خبره دادا، شپږ ورځې یو ډبه مسلسل د بو سره داسې خوله کې واچوي اوچو پي یو ډبه، کده دې سره تاسو ته ډیر فرق نه کیدلو، نو بیا به تاسو داسې کارو کې چې کله دویم ډبه راوړی نو هغه بیا تاسو د بو سره چوي خوله کې به واچوي، او به ورپسې اوس کې تیروي به. ټیک شو جی؟ دوه طریقې سره تاسو استعمالول شي. خو چې دا تاسو خوله کې اوچو پي نو دې کې اکثر رزلټ ډیر تیز دی، مونږ چې کړه دې په دې باندې اثر تیز راځي. ټیک شو جی؟ مریض پیزر ټیکي هو کا بیا بعضی خلک داسې وی هغه ته په دې باندې فرق نه کیږي، نو بیا به تاسو ګولې خوله کې اچوي او تیروي به اوبه ورپسې کې. ټیک شو جی؟ د دې سره به په ماړه باندې د لایپوزایم د معدې شربت خامخا استعمالوي، خامخا به استعمالوي، خامخا به استعمالوي. ټیک شو جی؟ نو دغه طریقه دا که تاسو سر جنکو پاس استعمالوي، کم خلک د دماغو بیماران دي، نو بیا ډېره بهتره ده سونه پیسې ها. ټیک شو جی؟ د نورو ډیرو معلوماتو لپاره په 0-87 باندې کالو کې ماته پروفیسر آر جی نیاز علی مومند ولیکي کې دا پروګرام تاسو ته هاي کاسمیټکس کمپنی وړاندې کوي.

اوکے جی ډیره مهرباني او ډیره شکریا که سوک ما سره خبرې کول غواړي زما د پروګرام د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې تاسو ما ته کال کولی شئ یا 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کولی شئ جی 0 3 شپږ دېرش اته اتیا

0: احمد بھائی زه هر ورځ شیشه ته ګورم په مخ مې ورځ په ورځ دانې زیاتېږي نه ښکلاش تا او نه مې زړه کېږي چې کور نه بهر وځم
1: خو رې هیڅ افغان نه دی پکار مخ دانو د پاره اشمایک نیډراپ استعمال کا ډېر زر به د مخنه دانې ختم شي او مخ به د صفا او ښکلې ښکاري
0: مننه احمد بھائی اوس به اشمایک نیډراپ خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانې نه صفه شي او ښایسته ښکاري احمد بھائی د دکان پته وخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر و مسورہ سے

يعني من لو مرضيت بكار خوش دي وقت كده لقيشي ها او كان صفات دي بكار ان شاء الله ويرتا كري كريم غالي ها خاص كر اگر ڈیوٹے والے چ پنورون ولاڑی دود پر صفات کاسمیٹکس کے سن بلاک را روان دی بیا غبد تدر کم سیدا دی سورز کے با صفات سن بلاک ہم مارکیٹ تر اورسی 0317-09-60-75 اس بیا رزم واٹس ایپ میسجون طرف تا زما مین و سلامون واخلا زو پرنسپ خاوچ پرنسپل یم او پپبو کی ہم ساس پروگرام ڈیر پ شوق سر اورو پرنسپل سے ڈیر عزت من شی مہربانی او دی پرنسپل پر خبر پرنسپل کنا زمن خپل ما چکم پرنسپل سے بو خالد خان خالد دی ډیر ښه شاعر مو او خدا ښه شاعر مو ښه انسان او خود سے خوال به کول چی چی چی جماعت اوس مدغه والیات دی یو زل ز په سپیړه والیم په دې مخ سچل میکړو سکول کوس فرانا غروانی یې دې سچل میکړو او دا شپنر نی د دې په بلیډ باندې میو ملګری لاس غوس کړو ما به دا یو نو غټ پرې خو د مخ کې اوس خو پوي شو نو ځان خیال ساتو خو کنه دومره نو ما دا یو نوک پر خود نو پغه یو نوک باندې ما دا شاپنر نه بلیډو باسو و چې څنګه مې بلیډو باسو بس یو مرګر لیمه پلاس راخ کو بس غل پرنسپل دی و چې راغ یو ټنګ نه پور دغه کنه نو زم ما دا ټنګ یاد دی دا پرنسپل سبا نو ډیر مهرباني پرنسپل سبا تاسو په پبو کې زمنګ आवाज اوري عزت من شي خوشاله اوسه خا وای چې صفات کریم استعمالوم مخنه مدانی لاړی او دعا ته کوم خود خپل نوم نه دی لیکلی نو صفات چې سمرن پروډکټس دی الحمدلله تاسو چې کم کم یوز کوئ کم کم استعمالوئ تاسو به د هر یو نه ماته څه ناسې فیډبیک لازم را کوئ لکه بعضې وي که نه چې کرمې ښي فیسواش یې نهیښه بعض داسې وي چې فیسواش یې ښي کرمې نهیښه الحمدلله زمونږ چې په صفات کاسمیټکس کې په اول کم پروډکټس کې کم میټیریل دی نمبر ون په ټولو کې زمونږ سوچ او فکر هم دا دی چې موږ ټولو کې نمبر ون میټیریل استعمال کو د سټیرایډ او د دو نمبر کیمیکلونه پکې ځان وساتو نو دا چې په صفات کې څونه پروډکټس دي په صفات کاسمیټکس کې تاسو استعمالوئ ان شاء الله تاسو له فائدہ درکئ د فائدې سیزونه دي نقصان نه دي ټیک دی جی نو صفات چې څومره پروډکټس دي استعمال کې خو داسې استعمال کې چی چی چی چی چی وخت دې خور فون کړو چې ما ته خور پیسې نه راکې کنه چې زه پیدا ته مطلب د صفات سره وړم داسې دا چې د صفات د پیسو خبره چې راله نو پیسې خو د لاس خیرې دي اوس به را سره لکو وي کروڑو وي داسې وخت به راباندې راشي چې بیا چا سره نه وي نو خور دنه پیسې غواړي دا ګوره یو پیغام در کوم د پروګرام مخسر ته رسیږي یو میسج زما له خوا واخلې که خور درنه پیسې قرضوي یا درنه غواړي او در سرئی نوزان تو کوم محتاج کوي لکه واځي خلک ماده خپل غدلې دي صبر وکا چې د خپل د فلانې ځان د دروما چې زه لږ زه خوښ شمه لکه داسې خلک ما غدلې دي چې گاډي ور سرئی رور ته گاډي غواړي ور کوما خو هغه چې لیک ماته محتاج شي یو د خدای باندې ته یې څوک تاله د گاډي چې در کړي چې د غرور د مخه الله پاک در کړي یا د انسان د مخه الله پاک در کړي دسی خلک مې کتلی دي په دې خپل سترګو چې پیسې ته غوړ صبر وکړ شته را سره خو لیک ځان ته او درو ما ځان ته محتاج کوم دا ته تکبر خبرې دي او زما ایسو کم بد نشي انسان سره ډېر مینه او محبت پکار دی خو تکبر کوون کې انسان مې دسی بد شي لکه سو سره ته یاد کوم چې دا لوی لوی خبرې کوي دا غرور خبرې کوي دا دنه لري تختې کړه ته واخلې مهنت دې انسان کې عجیزي ده عجزی انسان اسمان ته خیږي غرور خود نورم پس مکه دن نه کوي خو من خلک پوي ګونه من ګوي چې ما غټ خبره نه کړي په ما وخت نه تیریږي کما چې دا سخت خبره نه کړي په ما وخت نه تیریږي نو غرور او تکبر دې نه ځانو ساته نو خاص کر دا پیسو خبره چې راشي چې ورګزان ته او دروم ځان ته محتاج کوب نو من ټول محتاج یو الله پاک ته په پدې باندې فخر هم پکار دی خوشحالي کې په چې موږ د الله تعالی نه غواړو الله تعالی را کوي وختونه خو د الله نه پکار دی چې نه پیغور شته
në gjangë shtë të o...

0: It's 3 o'clock. Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: نن هو بیا اسکول ته نه تللی الله دې خیر وکړي.
2: احمد بھائی اسکول ته ځکه نه یم تللی چې اسکول کې ما پرې ټولې جینکې خندا کوي چې ستا لاسونه خپې تور دي.
1: خورې چې بالکل خفه نه شي، اوس مارکیټ ته اجمهن اینڈ فوډ کریم راغلی دي. اجمهن اینڈ فوډ کریم استعمال سره به ستا لاسونه خپې ښایسته شي.
2: احمد بھائی دا به مونږ ته چېرته ملاویږي؟
1: اجمهن اینڈ فوډ کریم به ستاسو ته وروسته شاپنګ سنټر بل

0: چې ټولو خوږو درنو مینالو ملګرو په ما ګران همزولې مشران کشران استاذان کاکاګان انټیګان بچګان خوریان تروریان ټولو ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستنه مشه په خیر استاذ چګرانو کده ځان مینالو پروگرام کې ټولو ته ویلکم. خوش آمدید هر کلی وای چې مینالو د پاک ربنا الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال سکال باد بری علی به بالکل جون به مختریږي ماس ماس پتریږي او په خوشاله خوشاله خوشاله خوشاله سره پتریږي. هغه چې شون د هغه د خفګان نه کوي د شون مدا ته شو جوړ مدا هم دغه خوشاله سره تر کله شي خندا باندې تر کله شي او بل سره په مینا محبت او وفا دعا او یارانو دوستانو سره تر کله شو. اوکي الله پما
1: او میرے لیوایا سلام
0: منے د میرا لیو میرا مشاوال ته یو زل بیا سلام او کچ خفانشی. اوکے

ګرانه قدردانی مینه ولی زم د ستاسو دوست د ستاسو هوست د ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د مګانه خوري او د خوريانو ما عادتونه وراره او د وراره تر وځي ګانه بلبل او بلبلانه خپل دی یارانو یار او دې سړونو کرا امیره دې خټه کو خان دې مراتو شان په وزیرو ګران لبن شانو قربان بیٹانو چانن دې مسعود درمانو دې د ستاسو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اوریدونکو قدردان نا ماینه یاب چانو بیا

0: غرونه
1: ای وای سخ کله ښکاری دا غرونه غرونه پښتون خاله اوکی اغینه بعد مړه سمره هم د زما خو غوړې دن کی امید لرم چې ټول به خبره برخه په موضوع کې به حال کا سکرا جوړه غوډه پر مې دروخ سی حد دوا دی پاک رب عزت هغه خو غسی اتونه درته فرمای کوم چې د تاسو زړه غواړي امین او ثم امین
0: او
1: خیر نه بعد څوک مونږ سره ام کی کاس مارکس پاکستان پروډکټس استعمالولو کې خوړولو کې دا ټایم پروګرام اوریدلو کې چای کولو کې راځره کیردار ادا کې غټولو هم لګنا انتي زیات تا شکریا شکریا شکریا ای تا شکر تا شکر او تا شکر ور سرا دا کارک امن ریڈیو سمرم سینی ادی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرم مینجمنٹ اگو ٹول ہم لگ نہیں تھے زیادہ شکریہ ادا کما پاک رب العزت اگو تا ہم خو کی زوان یو رتی فرمائی امین او سم امین او اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ الصمد
0: پاکن خدا سفل کری دبرن غرن پختو
1: چکرانو قدر دانی مینالو مالا در تپا تا چی دا تایم ام کی کاس مرکس پاکتان پر گرام پیش کی گی دا کارک امن رڈیو پلی که باندی و دا پر گرام پیش کولو مطلب و مقصد مدادی دی چی مالا آخری پرادک باره که در سر خبری اوکو دا سی خواگی خبری در سر اوکو چی آخری نستاسو تا سنس فایده میلاو شی ستاسو تا خکولا میلاو شی دوارا تا و کئی مطلب او مقصد مدادی دی مالا نور خوگور پیسی در زاین گتلی شی گنا خو بیا خو هلته لکه خلکو ته دا ویل نشو کولی که نه چې من یاره تاسو دعا راته وکړئ که نه یا به ویل ورته وکړو خو یا به یو ته وکړو دوو ته به وکړو درېو ته به وکړو څلورو ته به وکړو زیات نه زیات سلو کسانو ته په ورځ کې ویل وکړو که نه دومره ډېر خو سړي ته میلاویږي نه که نه خو خیر د زیات نه زیات سلو کسانو ته ویل وکړو داسې خو مړه ته که سوچ وکړئ لکونو خلک راپسې ناست وي که نه تی شوله نو د دې لکونو خلکو نه د دعاو تمنا لرو او کوشش مو دا دی چې مړه د دې خلکو دعا راپسې شي دا خلک دعا راته وکړي د سی پروډکټ باره کې اوسره خبرې وکړو یا د سی نور مطلب پروګرامو کې خبرې اوسره شیر کړو د سی په ټاپک باندې اوسره ډیسکس وکړو چې اغه له وجې نه دوه تاسو نه څه فائدہ میلاوي شي اغه له وجې نه دوه زندگی به تر شي اخرت ښکلا شي او مطلب او مقصد مو دادي څه شوله خو باقي اوس لکه حق مو مړه دومره جوړیږي کنه د دعا او کنه دعا خو راته کوله شي که تاسو څه وای قربان چکرانو قدردان مینال بالکل سید زالا کاتل کې ګوره په دې پراډک باندې ملاقات تقریبا ډېر زیات خبرې کړې دي او پراډک لکه الحمدلله خټېټ روان دي خبر زبردست او خبر برابر روان دي کنه کې دې شي درته پته به بهر تل څه خلک لسنه دوی تاسو ته پته نه لګيږي خو کوم دکاندارانو سره باندې اغه ته پته لګيږي کنه یا به پورا دکاندارانو ته هم یا پته نه لګېدلې ولی چې لکه نن مو په دې باندې کار وکړلو او یا مو چې کوم دې دکاندارانو صاحبانو ته برشر نه دي پاس کړې کنه لکه د پاک رب العزت شکریا دا کو چې الحمدلله شکر الحمدلله الحمدلله شکر الحمدلله الحمدلله شکر الحمدلله لکه د پاک رب العزت شکریا دا کول پکار دی هر قسم حالاتو کې ټیک شولا خو کلا کلا واخ بیا دوان چې لکه انسان د لګنې دې زیاته د پاک رب العزت شکریا ادا کوي سې شولا مالک مطلب چې اوس کومه شکریا ادا کړل اپ دې په وجه باندې چې کدي شمال خبره د تاو کړ چې یا به تاسو ته دا پته نه وي ډېر دکاندارانو ته به هم دا پته نه وي چې لکه نن مو په دې کار باندې نن کار وکړلو کنه هغه کار مو کوم کړی دی هغه کار مو چې مینه اورل لکه بالکل تاسو اکثر چې کوم لسنر دی هغه د دې حالاتو نه خبر دی په دې حالاتو باندې په هیڅ شي شول چې تقریبا اکثر د کمپنۍ و چې کوم دی ډراګانې کوي کنه ډرا کوي خو هغه ډرا یو د دکاندارانو والی یو لکه صرف مطلب د لسنرو ډراوي چې ته په دکاندار باندې چې ته په دکان باندې وي کنه او یو د دکاندارانو چې کومه مین ډراوي سایش ولا هغه لکه کمپنۍ والا اکثر کوي خو هغه کمپنۍ کوي چې سیل کیږي کنه چې سیل نه کیږي نو بیا به غریبانان ډراګانې سوکي کنه چې سیل کیږي نو ډراګانې به آلریډي کوي ولی چې لکه دکانداران هم بیا مطلب دا ډیمانډ ورنه کوي او بار بار دا اډرونه کوي دکانداران ریکوستونه کوي چې من یاره ګوره سیل مو وکړلو پیسې مو وګټلو ډرا ولې نه کوو کنه بروشر ولې نه سیټ کوو کنه ډرا ولې نه شو کوو سې شولا

جبنالی یعنی بالکل دوم نه خود تا پته ده کنه چې لکه تقریبا بیا ډراګانې کیږي اکثره اوریدونکو باندې خبري اوس لکه ما الحمدلله هم په دغه بیس باندې تیر کړل چې لکه شکر الحمدلله د ام کی کاسمیٹکس پاکستان کمپنی هم ماشاءالله خپ ټیټ لیول باندې خپ ټاپ لیول باندې روانه ده خپ های لیول باندې روانه ده دی په وجه باندې لکه الحمدلله مونږ چې کوم د نوې ډرا د پاره برشر سیټ کړل کنه که خیر او درب رضا ولله بس دی دکاندارانو صاحبانو ته بیا په اوکرل ولې چې لکه بالکل تقریبا په دې کې بیا عمرې وي په دې کې ډېر غټ غټ سیزونه په دې کې غټ غټ انعامات وي سیشله پکې موټر سایکل وي نو دې له وجې نه لکه تقریبا دکانداران صاحبان دې ډرګانو ته ډېر زیات خوشحالېږي چې کله به دا ډرا شروع کېږي کله به شروع کوي که نه سیشله صرف زمونږ ډرا ته نه د هرې کمپنۍ ډرا ته دکانداران صاحبان لکه ډېر زیات ورخوښېږي که نه ولې چې لکه دا دوته یو قسم فری سیزونه پکې ملاویږي بس صرف د قسمت ګیم وي پکې چا قسمت کار وکړلو سیشله چا سره قسمت وفا وکړله بس هغه ته پکې ډېر غټ سیزونه د لکونو پیسو سیزونه یو ته ملاو شي یاد نقد پیسې هم ورته ملاو شي په لکونو باندې هر یو دکاندار چې کوم دی لکه پراډکټ کې جدا ګټه کوي کنه یو دکاندار هم مطلب کمپنۍ نه په دغه بیس باندې پراډکټ نه اخلي سیزونه نه اخلي چې من یاره نه ماته بیا ډرا کې نه ماته راکوي او زه تا پراډکټ کې پیسې نه ګټم نه لکه هر یو دکاندار تقریبا هر یو پراډکټ کې د 50 نه واخله 100 راسه 150 200 راسه لکه پیسې ګټي هر یو دکاندار په هر یو پراډکټ کې اګه د ام کی کمپنۍ پراډکټ دی اګه د نورو کمپنۍ پراډکټ دی کنه نو اخو لکه دکانداران سه باندې به کری ول دی اخو لکه هر پراډکټ دو جدا ګټه کوي کنه صحیح شل اخو دوی خې د خدای دی ور نصیب کی مونږ جیب نه ورزی کنه خپل مهنت کوي خپل ستړي ستومانه تیرې ټوله ورس کور نه بهر راغلی دا ګرمي تیرې په دکانو کې کنه په ګرمي کې دا ګرمي تیرې په سړک دا سړک تیرې وي کور خرچي وي بال بچي هم مطلب په دغه باندې ټایم تیرې کوم کور ول دی هغه په دغه باندې ټایم تیرې صحیح شل دغه ګټه وټه کنه چې د کومې ډرا کې دوته مطلب بیا الته قسمت اوس رفا کوي ادو تلکه یو زیاتوب مال ملاویږي اکه پیسې دي اکه انعامات دي سیشل هر څه ورته ملاویږي اکه د عمرې ټکټونه دي نو دا لکه دوه لپاره بیا فری پکې جنې دا فری سیزونه ورته ملاویږي نو دی له وجې نه بیا غوښتل دکانداران صاحبان څه ورته خوشحالېږي او ورته ټو پکې د مستۍ نه کنه واجه دا وی چې مطلب دا دوه تلکه یو قسم سکیږي فری سیزونه ورته ملاویږي سیشل اوس لکه خبره مې په دغه بیس باندې درته کاوله چې لکه بالکل د ایم کې کپڼې ته نه بلکې د نورو کمپنیو ډراګانو ته هم خوشحالي کې نو پیل خو لکه دکاندارانو صاحبانو د پاره هم د خوش قسمتۍ خبره ده اغه د پاره د خوش خبري خبره ده واخې نه بعد دسي او لسنر چې هغه هم زمونږ په ډراګانو باندې خوشحالي کې زمونږ په سیل باندې خوشحالي کې زمونږ د ایم کې کپڼې مختتلو باندې خوشحالي کې ایم کې کپڼې په ترقی باندې خوشحالي کې نه خو د پاره هم لکه یو د خوشخبری خبره دا غو د پاره هم لکه د خیر خبره دا خبر مله کده تکل چې لکه الحمدلله بس ان شاء الله بروشر سیټ شو لکه د رب رضا ولل او اوس دینه بعد ام کی کاسمیٹکس پاکستان د اوس دی جولای نه لکه بالکل ډرا شروع کای او ډرا بروشر سیټ شو ان شاء الله که خیر نن تقریبا 19 تاریخ ته کنه تقریبا د 10 11 دین بعد بالکل بیا دکاندارانو صاحبانو ته بالکل هر چ کوم مال او ته ملاوی کی دینه بعد بیا د کوپن په حساب کې ورته ملاویږي دکاندارانو صاحبانو چې کوم دي هغه به د کوپنو په حالاتو کې مال اخلي چا زیاتې کوپنې جمع کړلې هغې نه بعد بیا په هغو کوپنو باندې ډرا کېږي چا سره قسمت وفا وکړله چا سره عملګرتیا وکړله هغو ته بیا ډېر کار وار کې دا قسمت اوکې خبره مې مړه لکه اصل کې په دغه بیس درته شروع کړله کنه چې بس دې ټیک ته ماته نوره لکه ډېرې خبرې کول نه دي په کار په دې پراډکټ باندې کنه لکه الحمدلله ښه ټیټ سیل کېږي ښه په ټاپ لیول باندې پراډکټ روان دي کپڼې روانه ده ته وګوره کنه لکه خلکو بلای وای وډرانې کړې مونږ لکه الحمدلله دا د دوه میټرا تیاری شروع شوله کنه نو بس دا هم لکه زوان چې خوش قسمتي مو ده او د پاک رب العزت رب باندې مهرباني ده نو داسې به وکم چې بس اوس په نوره ډېر ډېر د پراډکټ نه یادو کنه بیا مړه د نورو کمپنۍ ورنه ګیلې کوي مړه نه یا بیا خپل دی دومره مخته بونځ ول کنه امونږ ول چې کوم دی پاتې شول مونږ ول خلک نه خوښي مونږ ول خلک نه اخلي نو د نورو کمپنۍ به هم لک خیال ساتو اغه په وجبانه بل لک چې کوم دی خبره شاد کو سې شل خلک اصل کې خبره د تکم دی ما خبرو کولو یا نه کولو په وجبانه مطلب لکه د خلکو سیل نه سټاپ کیږي کنه ایما خبرو کولو یا نه کولو لوجنه بالکل او چې کله ز خبره کوم تاسو سهن برابرونو بیا بدایم کې خپل چې کومه داخې سیل بکیږي اغه پرادک په چلیږي اغه پرادک پر روانو کنه بس مړه چې د کوم خلک استعمالي دا موږ د پاره کافي دي کنه اخی ته پرادک نه پوره کیږي الله دې معافي فرمایي کنه نو بس دې ته ور پوره کو دغه ډیر دینور خیر کسوکنر پس استعمال او ما استعمال قربان نه خفه کیږي په دې باندې خو هر لکه ځان ته ګوره کنه.

پنه ول زلار بشو د کالرانو سېبانو په سیار باندې غوستر به خبرې اترې په ټایم باندې شروع کو ټایم خو لا ډېر دی او اخو نه بلک څه اورېدل او کو کنه لک اوی نن خو رښتیا د جمعې مبارک ورځ د ما خو ذهن نه خبره وتلې ولا حج ګرانو قدردان مینا سید عزت چې څوک په کال باندې راځي کنه نو خام خبر و اسلامي خبر ما سره ډیسکس کوي چې کومه اسلامي خبر وي ستاسو په علم کې چې وي ستاسو په نالج کې وي ستاسو تپته وي خو بهر لکه داسې اسلامي خبره چې په هغې باندې ستاسو کنفرم یو کنه ټیک شوله چې درته پته وي چې داسې نه چې ځان نه خبره کوئ چې کنفرم یو په نو هغه داسې خبره بالکل راوړئ ما سره اندمایک ډیسکس کوي صحیح شوله څه به ما په علم کې اضافه وشي څه به چې کومه د دې اورېدونکو ته فایده میلاو شي کریشی صدر نزدا کو کنه نو بهر حال چې څوک مرضی او غینه بعد لکه سپاری به هم پکې شروع کاو چې څوک مرضی نو دا ختم پنید باندې د هم راضی صحیح شولا دلیل کوي یو شوی خو ډیر بهر خو چاره ته میسج کړی دی چې تیوا ترورې وفات شوی دا او زوانی ولا زوانا ولا پاک رب العزت په جنت الفردوس کې څو نتی فرمای نو غوم لا کوي ریکوست کړی دی چې مونږ د خاله د پاره د ترور د پاره ملک سپیشل ختم وکړ اسپیشل دعاګانې دي اورېدونکو ورته وکړئ چې پاک رب العزت په جنت الفردوس کې سونتی فرمایي خو زه به لکه یوه خبره دلته درته وکم کنه پاک رب العزت ته مطلب هر چې چاته ځواني کې الله پاک مرګ ورکوي څوک پاک رب العزت په ځواني کې خپلوي کنه اصل کې دا د پاک رب العزت مطلب خپلول دي خو یوه خبره نو پاک رب العزت پیله خو مې لکه دا دعا ده چې پاک رب العزت مطلب هر چې څوک په ځواني کې خپلوي نو الله پاک دې چې په حالاتو کې خپلوي چې پاک رب العزت ورنه خفه نه وي کنه ولې چې لکه په ځواني کې داسې ډېر ځوانان بوي دا لکه ضروري نه دی ما لکه خبره درته کوله خبر به پیله درته وکړم خو نه بعد بیا په دې باندې لږ روشنايي درته اچوم چې کوم لکه کوم انسان ا کامل دا او کافی میل دا کنه چې هغه ته پاک رب العزت د ځواني مرګای ور نصیب کی کامل دا او کافی میل دا مطلب خزه د کنر ده خو چې په ځواني کې پاک رب العزت مرګای ور نصیب کی نو وای چې دا ځوانان به روز معاشر په ورځ پاک رب العزت په راضی کی دا ځوانان به راضی کی الله پاک وجه دا دی چې پاک رب العزت ولا کوي ته فرمایي چې مطلب تاسو نه ما د ځواني چې کوم خوندونه کوم مزه صحیح شولا عام در راخسته و د ځواني چې کوم عمر و د ځواني کوم مزه او خوندونه ول عام تاسو نه دنیا په مخ باندې اخیستي ول تاسو ته په ځواني کې مرګ درکړلو اوس وایو مطلب تاسو په سبا باندې راځي کې ګوچې تاسو راځي کوم نو الته ولا کا پاک رب العزت د ځوانانو ته موکا ورکړي صحیح شولا د ځوانان په خوشي کې چې تاسو اوس وایو په سبا باندې راځي کې ګوچې مو راځي کوم صحیح شولا نو لکه هغه خلک چې کوم مطلب په ځواني کې لاړ شي کامل دی او کافی میل دی چې په ځواني کې پاک رب العزت هغه ته مرګ ورکړي پاک رب العزت په ځواني کې خپل کې نو روز معاشر په وړاندې به پاک رب العزت لکه دغه ځوانان او دا ځوانان دا به الله پاک راضي کوي خو اوس دلته لکه یو خبره د تکوم دا مطلب مې نه دی ټیک شلا بالکل لکه داسې خلک پوي چې هغه به په ځواني کې بد کارونه کوي یا به غلاګانې کوي یا به چېرته د قتل په نیت باندې ګرځېږي په پیسو باندې به مړي کوي په پیسو باندې به قتلونه کوي یا به مطلب نور د غلطو پسې ګرځېږي کنه په ځواني کې به اکثر لکه ځوانانو مطلب دا کارونه کوي کنه ماشومان یا بوډاګان چې دي هغه خو نه کوي نه ماشومان مطلب چېرته په دیوالو باندې اوشتې داسې چې هغه غلاګانې وکړي او نه ګاډو ته مخته کېدای شي ماشومان لکه ماشومان او چې کوم بوډاګان دي مشران هغه خو لکه نه غلاګانې کولای شي نه چېرته په روډو باندې ګاډو ته مخته کېدلای شي نه په پیسو باندې مړي کولای شي صحیح شوله کنه اوس لکه مطلب دا د څوک نه وایي چې یارهوی دا خو بس چې په ځوانۍ کې څوک لاړ شي بیا بیا الله پاک راضي کوي نه خو هغه ځوانان چې مطلب آ په حقې باندې تللی په صحیح طریقې باندې تللی کنه په ناجایز طریقې باندې نه تللی چېرته په حرامو باندې نه تللی چېرته په ناجایزو کارو باندې په حرامو کارو باندې چې اخته وي په هغې باندې نه وي تللی صحیح شوله اکثر داسې ډېر ځوانان به وي کنه چې هغو ته لکه مرګ راشي خو په غلطو کارو په تربانې ورته راشي کنه چې ته به مطلب یا به غلا کوي په غلا کې به مطلب چا د لاسه لاړ شي مړ به شي کنه او به ویښته سي صحیح شوله چې ته به روډ باندې ولاړ وي ګاډي به چې کوم دی هغه به شو کوي په هغې باندې به مطلب چېرته په ده باندې اټۍ کوشي لاړ به شي کنه یا به چېرته دی د بل چا په قتل په نیت باندې وتلی په پیسو باندې به خلکو ته مړي کوي صحیح شوله یا به قتلونه کوي خو په منځ کې به دای سر وخوري صحیح شوله ای با ځوان ځواني به کنه خدا به سره خوري اوس خدا داسې نه دی چې مطلب دای قتل په نیت باندې ګرځېدلو قتلونه یې کول په پیسو باندې او دای په ځواني کې لاړ شو اوس په یاله پاک را دی کنه بهر حال د خلک لکه سینه د لکه بالکل مطلب مې نه دی چې کوم ځوانان دی هغه د لکه پیله خو ځان سره ډیر زیات خیال کوي کنه او چې کله مطلب پاک رب العزت درته خوخی بیا خو بزی بیا خو نشي پاتې کېدل خو به هر حال هر چې چاته پاک رب العزت په ځواني کې مرګ ور کوي نو بیا د الله پاک داسې مرګ داسې په حالاتو کې د الله پاک مرګ ور نصیب کې چې ایمان ته چې قبر مرحلو ته خیر وي د اخرت مرحلو ته خیر وي او دسی په حالاتو کې پاک رب العزت مرګای ور نصیب کی
چې په هغې باندې پاک رب العزت بیا ورنه خفه نه وي. الله پاک دې هر چې چا ته د ځوانۍ مرګ ورکوي نو الله پاک دې داسې مرګ ورنصیب کړي چې په هغې باندې بیا الله پاک او د الله پاک محبوب محمد صلی الله علیه وسلم ورنه خفه نه وي. امین او ثم امین.

جی بناول لکاسل کی خبر میں مطلب پدی باندې په ذہن کې راغله لاو در سره شیر میں کلاو شروع میں کړل کنا چې لکه مطلب چا را تم سچ کړه د نو هغه هم په خپل میسج کې دار ته ویلی چې لکه مطلب چې کومه دا انټی ولا یا خال ولا بهر دومره ډیر خو می پته نه کړی کنا خو بهر ترور کې دلا ورته پوپی نه ویلا نو بهر لکه ځواني ولا ټیک شو لګنا د ځواني مرګ الله پاک ور کړه نو اوس لکه مطلب دو بالکل د دعا ریکوست کړه د ختمو ریکوست کړه د خبر الموږ به بالکل دعا ورته کوو مسلمان خور مولا دعا حق جوړیږي دعا به ورته کوو باقی د ورته خفقی کینه ولی چې ځواني مرګ الله پاک ور کړه نو ان شاء الله پاک رب العزت به راضی کوي که خیر او در بردا نو خو مړه دا زندگی تیرېدونکې ده کنه تیریږي خو هسې چې بله ورځ په بوډاتوبې کې وفات کېږي کنه او هلته الله پاک چې کوم دا په روز معاشر پوره د تا نه راضي کوي او تا نه حساب کتاب غواړي ولې چې چا څومره اوږده زندگی تیره کړي دوره حساب به یې اوږد وي کنه چا لنډه زندگی وي ماشومان چې کوم دي ډېر په وړوکوالي عمر کې پاک رب العزت خپل کې نو هغو سره حساب کتاب نشته ده خو چې څومره تا عمر اوږدېږي دومره مطلب ته عمر تېراوې دومره به تا نه مثال مسلې به درته راځي تا نه به عبادتونه کیږي تا نه به ګناهونه کیږي هغه هر څه حساب کتاب چې کومه دا زندگی سره تړلې دي نو هغه پته به درنه کیږي خو که چیرې لنډه زندگی دی ولله کنه تاسو به سوچ کړئ چې کوم نیک خلک وي کنه هغه ته لا پاک زندگی لکه ډېره زیاته کمه ورکوي وجه دا دی چې دا خلک لکه الله پاک ته ورګران وي الله پاک ته محبوب وي پاک رب العزت ډېر حسابو کتابو ته نه سیخي کنه په لنډ عمر کې مرګ ور نصیب کی بس دقیق انسان لکه حساب کتاب چې کوم دا هغه لاندې خو چې څومره د اوږده زندگی تیر کړي دومره به د حساب کتاب اوږدې کنه خو یو خبره لکه زه درته کوم دلته اوس بله یو خبره دی کې ما په ذهن کې مناخله لکنه.

لکه دلته یو خبره په ذهن کې راغله لکه نو بهر لکه په یو ټیم کې مطلب نبی علی السلام په دور کې یو لکه کسو هغه شهید شولو صحیح شولو نو اخی شهید نه بعد تقریبا یو کال نه بعد یو بل صحابي چې کوم د هغه الله پاک خپل کړلو نو د نبی علی السلام په مخ کې لکه یو بل صحابي هغه فرمایل کنه چې منیره دغه بل شهید چې کوم دغه به مرتبه د نه زیاته وي کنه د شهید چې کوم دغه به پیله جنت ته ځي نو نبی علی السلام ورته وفرمایل چې نه دا د سینه ده کنه ورته چې منیار دغه یو کال لکه زیات عمر تیر کړلو د اخ شاهد نسبت د یو کال زیات عمر تیر کړلو نو په یو کال کې لکه د عبادتونه نوره هم زیات وکړله پوره یو کال ټایم پکې وقفه راغلی د یو ټایم د زیات عمر تیر کړلو ټیک شوله نو هغې یو کال عمر تیرېدلو له وجې نه د عبادتونه هم زیات کړي دي نو کېدی شي چې مطلب د ده عبادتو له وجې نه د نیک عملو له وجې نه کېدی شي چې دی هغه شهید نه هم جنت ته مخ ته لاړ شي که نه نو اوس لکه مطلب پاک رب العزت چاته اوږده زندګي ورکوي نو په هغې کې خو دغه انسان دپاره لکه خیر دی خو که چېرته پکې نیک کارونه کوي اله چې کله که پکې بد کارونه کوي بیا خو ستا دپاره پکې خیر خو نشته بیا دا عمر تا دپاره مخې ته مصیبت سبب جوړېږي مخې ته تا دپاره د غم د پریشانی سبب جوړېږي لکه د عمر سوال کوي عمر الله پاک نه غواړي خو ورسره هم مطلب د نیکو اعمالو دپاره غواړي چې نیک اعمال پکې پاک رب العزت در ناخلي خو ټیک ته بیا د الله پاک مطلب اوږد عمر در نصیب فرمای خو کچی ته مطلب در نه گناهونه پکې کیږي غلط کارونه در نه پکې کیږي ٹھیک شو د سې کارونه چې پاغي باندې الله پاک خفا کیږي په هغه باندې نبی علی السلام خفا کیږي بیا د سې عمر لکه اوګ د دلو به هیڅ ضرورت نشته دا اونه د انسان ته د سې عمر غوښتلو په کار دی کنه چې مخه ته تا د عمر بیا سبا د پرغم سبب جوړیږي نو څه فائدہ دی وکړل

0: انشاءالله
1: چې ګرانو قدردان مینالو بس ځوان چې دغه خبره کافی وي اوس په دین آباد لکولی چې تقریبا بیا ما خلا په ټایم کول نه شوري کول خو بس داسې داسې خبره مې په زړه کې راشي بس ځوان چې ځنه یا بلا کتل کې یو خبره زه درته کوم کنه په دې باندې لکه څوک نه خفه کیږم کنه لکه ما سوچ پیل نه د چکلا پروګرام تر اعظم نو به خیمه په یوه سبا نه سوچ نه یې کړه کنه چې ځنن پروګرام ته زم بیا بزنن پروګرام کې دا وایم بیا بدا وایم بیا بدا وایم کنه ما ته نه یادېږي په زندگی کې کنه او داسې به شي مطلب چې ته داسې د لکه اوس مثال د محرم چې کوم روزي دي کنه کومه د محرم روزه د په اخی کې بیا مطلب کې دي چې ما ته په پته لګېدلی بیا به په اخی باندې مطلب په ذهن کې خبره راغلی چې اوس به ان شاء الله دې باره کې دی اوریدونکو ته دا ویل کوم چې مطلب لکه سبا روزه ده یا بل ورځ روزه ده یا به یو نه نیسي دوه به نیسي مطلب هر چې کوم صرف دا نه چې دا صرف د محرم روزه ده چې کوم مطلب نفلي روزي وي کنه ثوابي روزي اخی باره کې لکه زه به په ذهن کې به خبره راغلی بیا به په ذهن کې دا خبره نیولې چې اخی روزه باندې پروګرام کې بیا په دې باندې خبره کوم دا به مې صرف داسې راغلی نور باقي مالکه دا په ذهن کې پیل نه څه داسې خبره نیر نیولې څه داسې ټاپک مې نیر نیولې څه داسې ټاپک مې ځان ته نه لیکلی چې ځنن لاړ شي بیا زه به پروګرام کې دا ټاپک چې کوم دا ډیسکس کوم په دې باندې به خبره کوم کنه نه دا ما په ذهن کې ماته نه یادېږي چې ما چې ته په ذهن کې داسې پیل نه خبره نیولې خو چې کله دلته راشه بیا دلته کینه بس چې بیا سره مخې ته راځي په هغې باندې غږېږه لکه زه په دې باندې د پاک رب العزت شکریا ادا کوم خو دا لکه اصل ولې کې لکه تقریبا دومره ډېرې خبرې کول چې کوم دي کنه او بیا داسې چې لکه هغه هغې دپاره د څه کتلې نه څه در سره وینه او ته خام خلګیا او خبرې کوې کنه او بیا کنفرم خبرې لکه الحمدلله زه په دې باندې هم د پاک رب العزت شکریا ادا کوم چې لکه بالکل تقریبا ډېر اسلامي ټاپک په مې چېړلې ډېر اسلامي ټاپک په مې ټچ کړې وي سچ ولا اند مایک په مې بالکل ویل کړې خو لکه الحمدلله شکر الحمدلله د نن ورځې پورې اعلان کې ډېر زیات علما کرام را پسې ناسوي کاران صاحبان را پسې ناسوي مولان صاحبان را پسې ناسوي خو لکه الحمدلله په ما باندې لا چیرته داسې چا کمپلینټ نه دا کړل چا داسې ابجکشن نه دا کړل چا راغلي چې مونږ د نیابي خو ځان نه خبرې کوي یا ځان نه مسلې کوي یا د مسلې ټیک نه وکړل صحیح شولا یا مطلب دا چیرته د نور مذهب ول دا خبرې کوي یا د نور فرقو ول دا خبرې کوي نو څه په دې باندې لکه شکر الحمدلله کني ما په زندگی کې بالکل داسې کسان هم تیر شوي دي داسې ارجګان مې بالکل مخې ته تیر شوي دي چې هغه پسې علماي کرام راغلي دي هغه باندې کمپلینټونه کړي دي په هغې ابجکشن شوه ده چې من یاره دا فلانای چې کوم دا د اسلامي خبرې نه کوي دا د اسلامي تعلیمات نه ټچ کوي دا د اسلامي ټاپک نه ټچ کوي مطلب د سره نالج نسته ده او دای لا مطلب د نور فرقو ولې خبرې کوي لا نور کتابونه چې کوم دي هغه یې کتلې بیا هغې نه لګیي دا لکه ټیک نه کوي که نه لکه بالکل ما په مخکې دا کیسونه تیر شوي دي چې پارجګانو باندې کمپلینټونه شوي دي لکه داسې بالکل ما په مخکې دا کیسونه تیر شوي دي آنکو دې که حال ده خو زه لکه د پاک رب العزت شکریا ادا کوم کنه چې لکه الحمدلله یا خو در اوسه پورې چېرته داسې مولانو را باندې کمپلینټ نه ده کړی چېرته داسې چا را باندې ابجکشن نه ده کړی چې من یاره د نیابي خو چې د کومې خبرې کوي یا کومې مسلې کوي یا کوم اسلامیک ټاپک ټچ کوي دا لکه ټیک نه دي یا دا صحیح ویل نه کوي یا له ځان نه خبرې کوي یا له خېټې نه خبرې کوي صحیح شولا په دې باندې هم د پاک رب العزت لکه شکریا ادا کوم او خینه بعد خبره مې هم درته وکړه چې لکه داسې ما پیل نه نیر سیټ کړي چې زلاړ شه بیا به زه دا خبره کوم خو بس دلته کله شروع شم یوه میلانۍ لنډه کړې بله ارمخت راشي کنه آ میلانۍ پوره کړې بله په ذهن کې راشي بله میلانۍ پوره کړې اخي خبرو خبرو سره لکه نوره هم مطلب خبرې یادېږي او نوره ټاپک هم سره ټچ کیږي نو لکه خبره مې تاسو ته وکړله پیل نه چې لکه په دې باندې تاسو مانه خفه کیږو ما کنه چې زه کله وخت وایم چې بس ټیک ته زه نمبر ان کوم اوس بس صحیح ده ما نه موبایل ان شوی ده تقریبا چینی 15 16 منټ یا 15 20 منټ پکېږي چې ما نه موبایل ان شو ده موبایل مې هغه ټایم ان کړل ما چې زه کالونه شوري کوم چې موبایل ان کول سره ما په ذهن کې سنور خبر راغلی چې ام یعنی پورا کړې نور په ذهن کې راغلی د سیلیا خو نور په کې خټېږي الحمدلله مشندري مې ډېره خاده کنه بار بار پیداوار کوي او بار بار د نوې نوې خبرې اور برابرې او اور باسي کنه نو په دې باندې لکه تاسو نه خفه کیږم ما بیا دلته کوشش دا وی چې من نیابي اوس خو دې د خبره په ذهن کې راغله دا ټاپک تا یا څه دي ګره د دې په ذهن کې راوچت شول زه اوس په دې باندې خبره کوم سبا خو بیا کېدې شي چې سنوره خبره دې په ذهن رنیولې یو نوره خبرې پکې کنه چې در نه پاتې نشي بیا مې کوشش دا وی چې د خبره در سره ډیسکس کوم د خبره چې کومه دا هغه کمپلیټ کوم چې په هغه کې څه داسې خور نه پاتې نشي بیا مې پوره کوشش دا وی تاسو دا دواره تکوي کنه چې ذکر پروګرام تر اعظم نه تاسو دا دواره تکوي چې خدای پاکه چیرې د خبره ورنه هره کې چې زر موبایل ان کې کنه بیا کې دی شي دی او دی پر یو بل خبره را یاد شول اب هم درتا وک کنه ولی بیا بیا ما خېټه ورنه خوږي خفانه شي لکه ما تاسو ته وی چې تاسو دعا کوي کنه چې ما ته نوې خبره نری دیږي بس بیا بس خبره شاټ کوم بیا ډایرک کالو ته په مو ټایم وکور کوم کنه د سی وشول چلا کا کوم مطلب دی کوفا دا کنه دی په عربو کې ٹھیک شولا کوفا کوفا ورته وای نو اخی چې کوم لکه گورنر بیا چاغه ته ورولېګه کنه اغه کوفا ول چې کوم گورنر اوب چې کله ورغلو نو اغه گورنر به تقریبا 6 مہینو نه زیات ټایم نه تیراولو 6 مہینې به لانه تیر کړې په ایغه کوفې کې کنه چې اغه بیا بدل شلو لاړو با کنه نو د سې وشول چې حجاج بن یوسف چې کوم د حجاج بن یوسف اغه چې کوم مطلب اختم خلیفہ او نو حجاج بن یوسف کوفې ته گورنر ورپاس کړلو چې تل ارشه ته د کوفې گورنر جوړ شو ته الته گورنری کوا کنه خو حجاج بن یوسف تل کپته ولل چې مطلب د کوفې ته گورنر لاړ شنو چې مهینې نه تیرې شپږ میاشتې نه تیرې کړې چې دای بس بیا لاړ شي کنه دلته نه تم کېږي بدلی او شې دې ځان لاړ شي چې دا څه وجه ده نو د سې وشول چې کله حجاج بن یوسف کوفی ته ورسیدلو نو هلته یې پاته وکړه د کوفی خلکو نه یې پاته وکړه چې منیاره څه وجه ده تاسو ته گورنر راشي چې مهینې نه درسره تیر کړي یا شپږ میاشتې نه تیر شوي تاسو نه گورنر بیا بدل شي لاړ شي په بل سر باندې دا څه وجه ده نو هغه د کوفی خلکو ورته وویل ورته چې صاحب دلته خو داسې نیک خلک دي کنه ورته ډیر نیک خلک دي ورته چې هغه خلک چې کوم دي سره په یو ځای باندې شي او هغه دعا وغواړي اغه دعا وغواړي چې تاسو راځو چې دعا وکړو چې د فلانای گورنر د چدای بس مونږ نه بدل شي چې دای لاړ شي کنه نو اغه نیک خلک چې کله دعا وغواړي نه دعا ولواجن گورنر چې کوم د اغه لاړ شي کا بدلا وشي ته بدلا وشي دې ځای نه لاړ شي نو حجاج بن یوسف ویل چې خاص خو د نور گورنرانو چې کوم د ډیر سخت نه ولی چې حجاج بن یوسف چې کوم اغه لکړ انتهای زیات سخت وکنه ډیر انتهای زیات سخت وو حجاج بن یوسف نو حجاج بن یوسف ته پسین کې خبره ورغله چې یار د خو د نور گورنرانو لکړ ډیر زیات سخت یم دوی چې د نور گورنر نرانو د پر دعا کړی دی اغه په دعا او په وجه باندې لکه بدل کړی دی اغه دې ځان لړه کړی دی نو ما دې پر خو با کدي شي چې ډیر زر دو دعا غوړي دا خلک کنه او ما کدي شي چې ډیر کم ټایم په دې کوفه کې د تیر کما ډیر زر مې مطلب دې ځان بدل او شینو حجاج بن یوسف سوچ وکړلو حجاج بن یوسف مطلب دې خلکو پتا وکړه چې کوم کوم خلک دي انیک خلک چې کوم دي اغه نامی ټوله نوٹ کړلې ولی چې دا خو گورنر و الته د سره چې کوم مطلب نوکران ول خادمان ول اخو ته وي چې کوم کوم خلک دي دانه خلک د کوفې ول چاغه دوغان غواړي ټوله نامی درته نوٹ کړل چې نامی درته نوٹ کړلې اخی نه با چې کوم دی حجاج بن یوسف ایغه خلکو ته روټي وکړله خادمان په سوله ګل ورته چې مطلب لټره په سوله ګل چاره دا د کسان چې کوم دي چې د کوم دوغان غواړي دا ټول رو غواړه کنه حجاج بن یوسف روټي ورته سیټ کړل روټي ورته سیټ کړل نو به هر حال چکله روټی د تپو خوړل نو اخینه بعد دو اغه چکم کسان راغلی او نه کسان چا دوغان به غختل کنه د گورنر بدلول د پاره چکم دوغان کوله نو اغه کسان ورتوی چې گورنر صاحب څه د پاره د مطلب د روټی را تکړه ولا کنه ٹھیک شولا اٹھے چلا کس دا پار دا روٹے را تکڑے ونو حجاج بن یوسف ورتوائی اٹھے چی منی یارم روٹے می دی دا پار دا تکڑے ولی لاجی تاسو میرا او گختلو ما چی روٹے در باندی اخرو بی اغین اواد تاسو لاس آزاد دی ما دی پار بی دعا کوای یا ما دی پار بی دعا کوای چی ما بدل کو کنا نو آغا ورتوائی چی منی یارم ولی ا چې کوم خلک انیک خلک اغه ورنه پته کوي چې منیر گورنر صاحب او تا دا عمل ولې وکړل چې مونږ ته د روټي وکړل او ستاسو تر توای چې ورزو او ستاسو لاس آزاد د ماده پر بد دعا کو چې ما بدل کو بیا تاسو مان کنه نا خلک ورنه پته وکړل غنې کو خلک ورنه پته وکړه چې صاحب مطلب ولی دې داسې وکړل چې روټي در باندې وخړل اوس راته وای چې ورزو تاسو لاس آزاد او تاسو ما بدلو په دواګانو په وجه باندې نو حجاج بن یوسف ورته فرمایي چې دا کومه روټي مې در باندې وخړل دا مې آرام در باندې وخړل ټیک شولا دا مطلب لکه حلال نه ولله دا ما چې ته په ناجایز طریقې باندې تاسو ته داسې زونه پیدا کړل در ترامه وړل روټي مې درته سیټ کړل نو په تاسو باندې مې آرام وخړل اوس ما ته پته ولګېدل چې تاسو دعا وکړئ اثر ختم شو آرام روټي مې در باندې وخړل اوس تاسو دعا کوي کزم بدل کړل نو اوس لکه مې درته کوله چې دا دعا وکړه لکه دومره اثر دی کنه تاسو دعا کوي کنه چې ما نه بیا خبرې هېرې کی کنه خدا سي دعا ما کوي چې داسې نه چې ذهن مې کار پرېږ دی کنه میموري مې چې کار نه پرېږ دی کنه کراپ نشي چې کوم میموري کار مې چې داسې نه چې رانه کراپ شي کنه الله دې نه وکي الله دې رحم رواني فرمایي نو هغه خلک مطلب د کوفي خلک به د دواګانو په وجه باندې گورنران بدلول سي شول خو ایجاج بن یوسف چې کله د حرام روټي په خوړل بس بیا غو دواو کې اثر ختم شو ما خو په تاسو باندې آرام نه د خوړل خو لکه خپل آرام ما کول کنه کچی ته به مان د خبره مان خبره نه هېره دل بیا تاسو د کومي روټي چې خوړو به د حلال نه دي بیا تاسو په خوراک کې حرام خامخا شامل دي امو کبه پلار چې ته مطلب په ناجایز طریقې رزق در ترګاټي خو حرام وي پکې کچی ته مورور په ناجایز طریقې رزق در ترګاټي خو حرام وي پکې چې چیرته بیا پوه شي چې مانه خبره نه هېرېږي او زه دغه سي جاري او سري لګیم پروګرامو کې کنه بیا تاسو ټول پوه شي چې دا مطلب زمونږ دعاو کې اثر د کنهشته دي چې مونږ چې ته په رزق کې مو په د خوراک کې مو چې ته حرام شامل دي اخیل وجه مو دعاو کې اثر نشته دعا مو اثر نه کوي پوه شو کنه مثال مدار کړلو اوس به زه انتظار کوم کچې ته مانه خبره هېرېدلې او ما موبایل ته ور بیړه کې د کنه هر هغه آر جو ورور به موبایل ته سپیډ کې ورځي موبایل به سپیډ کې ان کوي کنه چې کله د سره خبرې نه وي دا ځان سره نوٹ کوي درته لیکل واخلای کنه هغه آر هغه آر جو ورور ټیک شو آر جگان دې په دې خفقې کې نه او که خفقې کې خدای دې سلزله خفقې هر هغه آر جو ورور چې کوم دې کنه ابا موبایل ته خپل سپیډ کې ورځي چې د سره نالج نه وي د سره خبرې نه وي د سره څه ټاپک نه وي چې خبرې په کې صحیح شول نو آ یغ به بیړی چې زه موبایل زر آن کما او ما سره خبرې شته دینه چې زه اوریدونکو سره خبرې شروع کا او پاغي باندې مطلب ګنټه تیرا کوم خو چې چا سره مطلب نالج وي سره علم وي سره سمندر بی دا علم صحیح شولا ٹاپکس یو سرا تاریخونه یو سرا نو هغه به دومره موبایل ته ترجمه ورکی لکه سمره مطلب لکه دی ٹاپکس دی هر چکم ٹاپک تک اسلامی دا کا دنیاوی دا هر چکم ٹاپک وی هغه ټچ کول کوشش پکای نور داسې خبرې نور داسې موضوعات په اخی باندې به خبرې کول غواړی صحیح شولا اوس مې لکه خبره درته وکړله چې تاسو به اوس دعا کوئ ما نه د خبرې هېرولو چې زه زر موبایل ته ور بیړه کوم کنه موبایل زر آن کوم صحیح شوله کنه نو که چیرته مطلب تاسو دعاو کې اثر و خو زه به موبایل زر آن کوم خو که تاسو په دعاو کې اثر نه و نو ما نه به موبایل باندې ټایم لګېږي چې زه موبایل آن کوم چې خفه نه شو قربان اوکې سیمرانو ما خو لکوي چې مطلب څوک په کال باندې راځي نو ما سره بابا خامخا یو اسلامي خبر چې کوم د پاخې باندې به خبره رسره کوي یو اسلامي ټاپک ته اسلامي هر څه د عادي حدیث ولې نو ما چا به خامخا سره ټچ کوي آب ډیسکس کوي صحیح شو آب سره شیئر کوي پروګرام کې خو څو ټایم ته مې او کتل تقریبا 20 منټ هم نه در سره پاتې ولې چې تقریبا 2 منټه خو مخ کې به زه اجازه تخلم کړم نو 16-17 منټ تر سره خو زه په دې کې به ځاس یو چې کوم کال رن صاحبان راځي کنه نو هغه دې صرف ما ته نامه وای یا نه وای خو ډایرکټ د سپارو ذکر راته کوي جمعه مبارک ورځ ده مبارک شپې ورځ دي محرم الحرام شروع ده نو کوشش کوو چې په دې کې زیات نه زیات د دین کار وکړو کنه او څو زیات نه زیات خلکو ته سپاره پکې تقسیم کوو زیات نه زیات ختمونه پکې تقسیم کوو کوشش دا وکړي چې خبره شاک شاک کوي اوکې چکرانو کا دانی منالو کچیتا دادی پروگرام اسی جوڑے دل غواری ماسر پروگرام کے ختموں کے اسی آخی تل غواری ناراشی بجرے فون پلی کاو چی منالو بجرے فون پلی کاراتو لے دے پارا زمون کا دا پروگرام ہیل پلان برزان سر رانوٹ کے جی منالو کال باراتو کے 0334-867-240-0334 سیاسی بیاسی 740 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہو
0: علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو دچو سپارو تلاوات
1: خبره سپیډ کې کوم خبره کوم په لن د توې چنن خبره ټیم نشته خو زه وای ک سپیډ کې وای وای ها سپیشل زاته د بدو کې بیغام اوسم ایک او دوم استا په سولي کې سیدا چې خفانه شل ټیکس لا زاله د ما شو کې الله پامان اوکې
2: ته دا ټیم ته وګوراو ته د کالو ته دی وګورا لا دی جګل کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: الو
2: وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چی سو کو دکم زینا خاتمین خوری ڈائریکٹ د سپارو ذکر اتاو کا خفنا شی قربان
2: الو
1: چی چی آواز دے را دی وای ڈائریکٹ د سپارو ذکر اتاو کا
2: الو
1: آواز نه درځي
2: الو
1: اوئی ہوئی ہیلو سده پاو کرال
2: هلو
1: آواز ندار سی استاد خو زویلا نشم چه هول دی که بیا پر آشا کنا ما ول خود چه هول کوی بیا خو بل کالر دی بیا خو داره که آقا خیسته شی هلو زبیا ترایو که خفانه شی قربانو که لاپا من
2: نو ارجی آواز کا نا زا بیا ٹرائیو کا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم
2: السلام. جی سو کا تو کم سینا چون سپارو تلاوت کا والا شکر بان ارو ری دیتا اجازت چی سو تر نا اخلے قربان واخلا لکا خلینی ما ایوانی ما خو مڑا بیا ایوار نا واخلا خو ایوانی ما ماخلا بیا بدنی ما چاہتا ورکاؤں دوار نہ واخلا
3: مڑا
2: دیش والے ہاں تین او چار سائش وا سال مل سے تینوں چار چپرو دیکھ رکھو کیا اللہ پامان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیریک دسی پارو ذکر قوالا دے جنتی کا ماشاء اللہ. جی جی جی جی جی زالا دے ماشاء انشاء اللہ بس تاپس میں مکمل یو ختم ہولی کسا ایشوا اللہ دے در قبول و منظور فرمائی زمونگا پا حق کی اچھا پا حق کی تلاوتونا کو اللہ پاک تے آغو پس ورا سوال کی
3: زکڑے
2: دا پارا در تک آؤں کا نا سمان شکر ٹھیک اللہ پاما. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم
2: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چین ہمارا توائی دیسی پارو ذکر کا قربان لکدری ختم نما دا پارا کبھی او یو دا ایم کے کمپنی دا پارا وہی ماشاء اللہ اللہ دے در نہ قبول و مزدور فرمائیے سو کو اس نے ہمارا تو آیا چی بیا دعا گانو کے دیا دل رہا ہوں علی زمر واتو علیزا خوری اللہ دے آغا خوا گزیم دا گیدر نا توی فرمائی کما چی دستاز رغواری او منن شکریہ دیا دا کو علیزا خوری پتا بانے میں فل اعتماد دے الحمدللہ تا چکم ختمونا کاوی بلکل خصائی کاوی او ماشاءاللہ خد اندارے نو اللہ پاک تنور ہم پا دین باندے استقامت در نصیبو او فرمائی ما در تا دعا دی او زالیزا علیزا خوری بالکل بس ختم میں در درپس اولی کلا او یوم دا ایم کے کمپنی پنا ما درپس اولی کے سیدا زالا پاک تے دنا قبول منظور فرمائی پاک رب عزت تا تا دا دی کلام پاک ل خاطر دوار جہانو کنے کے بدلے دنا تی فرمائی اللہ پاک تے منگتا ہم دا دی کلام پاک ل خاطر نے کے بدلے رن تی فرمائی سائش علی زمار و زالا د ماچ ٹیکس اوکے اللہ پامان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز صحیح نہ راضی. ہیلو
3: وعلیکم
2: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجات وفا دسی باؤ کے کہنا پرون دی پورا یو گھنٹہ رانا خست کے دام سو ختم نہ بڑا تک وے ڈائریکٹ ویل کوا نہ سی پارن تو خوب مکمل ختم رانا اخلی گان اس دا کوائے سی والے آو تلاوت پہ نہ کہ جی
3: تو
2: مکمل ختم رہتا ہو کا دکھوائی مکمل ختم رہتا ہو کا کوائے سے آؤ مخی جمیرا سے در طرح ٹائم دا آؤ مرا کور کے مطلب مور جانا بدی خوائیں دے بدی ارونا بدی اگو ٹول اتوار کا کنا سائشوا آزال آدھے مال شتاپ سے میں ہم یو ختم ہو لکچ خفانا شل سیدہ و جاہات و فاتکس آو سیدہ بس بالکل یو ختم براتا مکمل ہو کہ اللہ دے درنا قبول و منظور فرمائی سیدہ جی جی وایا سشوی تارو ڈیو تک وقت نہیں بولا ماں سر خبر ہے کوا آفریدی تو میری سلام حوالے روپ ذریعے پاس کو چخفانا شکر بان تھا
3: شاہدہ
2: سعید ابھی نے اس درورا سے دلا پر ریڈیو باندھے چتا موبائل کی خبر کولے بے بڑے وہ سروے دلا جا سعیدہ وجات گلا ختم پورا ہو کا سائشواں
1: ٹھیک سر. اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نا ماما رہتا ہے ڈائریکٹ دسی پارو ذکر ہو کے یاد ختم ہو ذکر ہو کا سوم رکھا والا شہ گیارہ سپارے سوائے چلا کا گیارہ ختم نہ رہتا کرے نو گیارہ ختم نہ بابیا پورا کی پافتے کے خاصوک در ترشتا دی در تلاوت وال ہاں زا سید در پسیو میں لکل خولا کا کوشش کوا چی مطلب در نپاتے نشی کنا او دا دخ گیارہ ختمونہ میں ہم چی توائی چی زیکا والا شی کے دیشی پاک رب العزت توفیق در کئی تیمی در سرا کے دیشی تلاوت زیاد کوا کے دیشی تلاوت کی مطلب خواہ تیز ہے نو بس گیارہ ختمونہ میں ستا پسیو لکل سید زا علا دمال شا مننا شکریہ جی جی آواز دی تم رسول رازی نے پپوئے گدا سوال لکا سو دیرا تکڑی دی ہاں ویچے لکا تین ختمونا میں در تکڑی دی خزا بس سیدے بیا خوئی کولا شی ماشاء اللہ چی تا پیلے نا لگیا یا پیلے نا دی ارادی اولے لیکن چی پیلے نا دی ارادی کری دی او پیلے نا پا شروع پا ختمو بانے او دری دیرہ تکری دی بس بیا خوئی انشاءاللہ کا خیرو بیا بدنورا آٹ وکے گا نا سائید ازالا دمال شماننا شکریہ ٹک شلاوکے اللہ پا مان او خام خا ختمونا کوا چی دن پاتے نشی سائشوا چی وایا شابس ٹائم کم دا خاصا سیدہ ٹکس لاؤ کے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال دے کاٹ شبیات رہے ہو کہ خفا نشے قربان ہر چیز سو کے اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو تاول کال کاٹ شو.

سلامونه جول بخير ستړي مشي تاسو غوړه دی په ماته تی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ دی اسوی کال د جون د میاشت نور لسمه د اسلامي کال محرم الحرام دریما او د هندي کال د هړ پنځمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اولی نظر په سر خبرونو د امریکا او ایران ترمنځ د نن کې دونکو مذاکرات یو وار بیا زندول شوې د ایران او د امریکې ترمنځ د سلور وزو د امن معاهده پر مهال 2 کربا ایرانی ریال اغستل او خرڅول شروع شوې دي مردان کې د کورنو جنگ جګړو او شخړو له امله 2 تنان وژل شوې دي مور او زوی په ډزو وژل شوې د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې پی ډی می په صوبه کې د راتلونکي بارانونو سیلابونو حواله سره الرټ جاری کړی دی دا لوب خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیلی هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د امریکا او ایران ترمنځ د نن سویټزرلند کې کېدونکو مذاکرات یو وار بیا زندول شوې دي د سویټزرلند د خارجي چارو وزارت ترجمان تر مخه خودري شو بیان کې ویل شوې دي چې په برجن سټاک کې د امریکا او ایران ترمنځ د نن کېدونکو مذاکرات یو وار بیا زندول شوې دي د سویس د خارجي چارو ترجمان ویل دي چې امریکایي نائب صدر جی ډی وینس سویټزرلند ته د تلو دوره منسوخ کړې شوې ده چې وروسته د خبر مخ ته راغلې دي د دې حواله سره ترجمان وایټ هاوس وینا ده چې فی الحال نائب صدر باندې د شپې رواني غنا ولې امریکایي ټیکنیکی ټیم په مذاکراتو کې یو وار بیا خپل عمل دوباره پیل کړی دی د ایران او د امریکای ترمنځ په دوانخیزه معاهده باندې د سخت رستو په سلو ورځو پر مهال په ملکی 2 کربا ایرانی ریال اغستل او خرڅول شروع شو دي د ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن اف پاکستان چیرمن مل بوستان ویل دي چې د ایران او امریکا ترمنځ د شیو معاهده او د سخت رستو په سلو ورځو کې 3000 ایرانی ریال اغستل او خرڅول شروع شو دي بلخوا د ایرانی ریال غختل او قیمت کې مسلسل زیاتوالی راغلی دی ایکسچینج کمپنو ایسوسیشن تر مخه په خودلشو بیان کې ویل شو دي چې په یو ورځ کې 1 کروڑ ایرانی ریال مالیت قریبا 1500 روپے زیات شوی دی چې وروسته دا مارکیټ کې د 1 کروڑ ایرانی ریال قیمت 3000 روپے ته رسیدلې دی د ماهرینو وینا ده کده امریکا او ایران ترمنځ دغه سه مثبت پیشرفت مخ ترالو نو زردا د ایران ریال قیمت کې نور هم خواله راشي د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په علاقې میابیړې سیمه کې د کورنۍ جګړو او شخړو له امله 2 تنان وژل شوې دي د جګړې پر مهال دغه ډزې شوې دي چې په ډزو پر مهال مور او زوی وژل شوې دي چې وروسته په علاقه کې یاره ترخه خوره شوې ده د ډزو ځای ته په مکه ریس کوټمونه او پولیس فورس راسېدلې دي ولې په مکه ملزمان تنان د ډزو پر مهال تښتېدلې دي پولیس وایي چې 2 تنان د پوسټ مارټم لپاره نږدې هډ کوارټر اسپیتال ته رسول شوې دي پولیس ویل دي چې ملزم په مبینه توګه باندې په کلاشنکوف ډزې کړې دي د کوم نتیجه کې چې زرانا زوی او مور دواړه وجلې شوې دي او د خیبر پختونخوا د قدرتي پترو مخنیوي ادارې پی ډی می د جون د 20 نیټه پورې په خیبر پختونخوا بر سیمو او په خد سیمو کې د زیات باران ولې په بر سیمو کې د گلیشیر او د نورو لینډ سلایډینګ خطرې الرټ جاری کړی دی پی ډی می تر مخه په اپر لوئر چترال سوات اپر دیر کوهستان او مانچره کې د زیات باران لامل د فلش فلډ لینډ سلایډینګ او د جیلونو د ماتېدو خطرې خودرې دي د پی ډی می ترجمان تر مخه په حساسو ضلعو کې ضلعي انتظامیه هاي الرټ کړی شوی ده او هنګامي صورتحال په نظر کې مختلف قسمه هنګامي صورتحال نافذ کولی شي پی ډی می د خیبر پختونخوا په میدانی سیمو نوخار چارسدا سوابه او نور سیمو کې د سندونو غاړې ته د کېناستو او د غشتان بلخوا د سلګری سیمو ته د سفر نه د امن کېدو حواله سره هدایات هم جاری شوې دي پی ډی می خود دا چې په بر سیمو کې بعد لینډ سلایډینګ او د جیلونو د خطرې اندېښنې زیاتې دي چې لامل یې زیاتره هدایات جاری شوې دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د فیفا ورلد کپ 2023 پګشتم کې چک ریپبلیکن جنوبی افریقا لا د میچ یو سره برابر شوی دی په اټلانټا کې ګروپ ا کې دوه ټیمونه جنوبی افریقا او چک ریپبلیکن د اړومبي میچ په دغه وروستو ټورنمنت کې په اړومبي پوینت سره حاصلولو کې دوانه میدان تر ودیو کم چې دوانه د یو ګول سره لوبا ڈرا کړی دا بلخوا آئی سی سی اومن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ویسٹ انڈیز اسکاٹلینڈ لا دو رنجن سرا مات ورکڑا پا لیڈس کے اسکاٹلینڈ خلاف لو بولشو میچ کی ویسٹ انڈیز لمبے دا بیٹنگ کڑو اب مقررہ شل اورن کی داشپا گفٹ بزیان یوسل اور درپن نیوز رنجن جی کڑو دا ٹاکل شو ہدا پا جواب کے اسکاٹلینڈ ٹیم پا پورا اورن کی دا ٹول لو بولڈ بزیان یوسل اشپک چلے رنجن جو کڑی اور لوپے دا او رنجن سرا بیدل دا اوسیو نظر دا موسم پاڑا
دا محکمه مسلمانو تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انورشو فاطمه کې د حرارت درجه 33 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې د نمایت تناسب 38% ریکارډ کړی شوی دی. د مسلمانو محکمه خدری دا چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخه با راتلونکو سړيرو شګنټو پوری په اسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغشان بلخوا د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګران تاکوټ غازی انور شو خوځمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې د نمایت تناسب 38% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې خودلې دا چې خیبر پښتونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکي د پیر ورځې پورې په اسمان باندې د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغشان ترمندن ماخام 20 منټه پاسا په 5 بجې ډوبېږي او 7000 یو منټه پاسا په 15 بجې به سیر وهي. همدا اتر دي تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلی الله پامان.

0: اچھا یو چلش کے شانتے سیم نات خور بنور دیم جوت سوری ونی و ڈیر جوت خانے کو بالکل پروگرام سٹارٹ شو در بدلا وی کنا پاس دا غبی جی ام دا آغا ناتا او سکیم نے کنا اوس اوس اوس چلش کلش کی جی ام سے دور تو چلا وی کنا
1: سجا کم در تا فریاد
2: اللہ هو اللہ
1: تدخل مینینا
2: اللہ هو اللہ
0: چې بالکل اردن کله سره چې مرستو ستوي کنه چې زدا کله چې کنه کنه میړو تاسو نه کې تاسو میړ نه کې نو بالکل دا پروگرام چې کنه میړو کې ټاپک چې کنه کنه نو بالکل هغه روی نو بالکل یعنی تاسو د خوښه تاسو پسند کې ټاپک دی هغه مونږ خبره کیسې کې نن پسند کې مرستو یو لیسنر او چې یاره سره مې نن د چې پروگرام شه دا ټاپک وروړای په دې باندې خبره کړي وای ځکه چې دا ډیر زیات ضروری دی دا ډیر زیات اهم امپورټنت دی او مشه دا وړي چې ته پروگرام شه دا کیم ٹاپک شامل ہے چې د میز د خوښه ټاپک شری یینه شامل کې نومور تا ویلی چې څلا تاسو د خوښه ټاپک او در سره شامل وی
1: الله
2: یا شریکیتا الله
0: یا شریکیتا الله چې ویل پروگرام شمه سره ولې چې السلام علیکم بای شهزادی مسعود د ګل ګل وزیرستانه بای شو خوې او چې امید چې اچھا بای شو خوې امیر لار چې فټ فاډ وي او بای شوټی د شه تیر کله بای ډیر مزه یو کله چې السلام علیکم سلام ڈیر مننا بالکل گل گل وزیرستان وزیرستان وزیرستان بالکل بالکل

0: د ریډیو په واسطه سره مشر ډیر جوت اهم خبر نه ډیر جوت خوږهونه خبره نو بالکل یعنی چې کوم ملک شي دنه لاو چې کوم دی پېټرول ډیر جوت منګي شو یا نو منګي په واسطه سره هر څه چې کوم دی ډیر جوت چکشوي او دی ول سره بالکل خوږهونه خبر درته شریک چې دی پېټرول چې کوم مخ شي کوم کماتو او د اوس کمات کده خبر مې در سره شریک زونه چې داوګونه ها مشته هو کې او دنه لاو چې کوم دی کنه ټول مل د پر داوګونه کې نو بالکل وزیر اعظم کی مشابه شادی صاحب چې ما نن اعلان کړای کیم نن خبره کی مې کړی وي چې په دښې د تیلې اول سره چې ټول په دنیا شې بالکل تیل چې کی نه اغا سو کښوي نو بالکل وی چې منه میر هاندا یو اعظم کړای چې میرا خپل چې کی مل دای کی نه نو د نور او ملکی به شت سرنګ اسون تیار غلی دا شې وی میر خور ولې سرنګ چښوي اوس ان سلاټ ټکوي او دنه چې کی ما میر د کوم سره کی ما وعده کړی و دا بالکل وزیر اعظم شبا شریف سره بالکل دغه یو خبره کیسه کړی و چې دا بالکل کوم سره مو ودا کړی چې کله د ملک شه پېټرول څو کیا تر روشي نو ان شاء الله چې کوم نه کنه په دنیا شه روشي نو ان شاء الله میرو پاکستان شه هغه څو کیږي نو چې هغه ودا مو خپل یعنی سر تا ورسول نو څومره د کیمو اروین کړي نو بالکل دا خوږ غو نه خبر یعنی پېټرول کیم کې ماته 74 ریفه یعنی 74 ریپی چې کوم دی په ساوکاشول او دین علاوه چې کوم دی کنه داسې کیم ڈیزل دی آگا 67 روپے چکم نے آسا کاشول یعنی ڈیزل چکم نے آگا 67 روپے او پیٹرول کیم کے ماتا 74 روپے پر لیٹر سے سو کیا در گئی نو بالکل دا دی میٹھو سے دی ملتے پر ڈیر جو تو یعنی ہا دا مہنگائی چ کلہ رودرمی نو کیم عام دو رفت میٹھو سے کیم دی کنا دے کیم غوڑی چینا پخے سش ہا رودرمی نو بالکل دا دے گاڑی پر وسط سر رودرمی نو گاڑی پر وسط بازاریا بن چ میٹھو سر راسی نو چ کریئے چگیوی نو آلریڈی کم سماندی نا دی آگے بنے آسار چی آ چگیوی او چکلا پیٹرول ساوکاوی نو آلریڈی کریئے ساوکاوی دین علاوہ چکم دی نور چکم سشاوی ہار شاو ساوکاوی نو بالکل داگا یو خوشلائی ونے خبار داز در سرا شرکاؤں چی پیٹرول شا چکم دی ماشلا 74 روپے و 67 روپے چکم دی کنا دا پر ڈیزل شا بالکل کمائی رو لائی دا بالکل اعلان ہر شوائی دی نو زوان چی داگا ونے خوشلائی ونے خبار در ریو من لنا طرف ہونا تو سے ٹول تا دا یو مبارک باد ہوں گئی چی داگا یو نو اهم خبر نو بالکل خبر کی او دا خبر چې کنه تاسو بالکل کتلای شي ان شاء الله نو په د 8 بجې کې نیوز دی پای شو بالکل تاسو دا خبر شامل دي او د سره چې کنه او سره چې کنه ځکه چې اکثر د سیمې اروډینګ دي چې هغه د میډ رادیو کوم پروګرامینه هغه وری سو کو نیوز نه وری نو هغه ته پتا نه وي نو چې کنه نیوز دا بالکل در سره شریکل چې پټرول کوم کې ماته هغه 74 او ډیزل چې کنه هغه 67 روپے کمای رول دا ټول د پر مبارک باد او ان شاء الله چې کنه یعنی سومره درودرمی دا بالکل به درته چر دا سمر سمر کمای روی نګوري پروگرام شه کلر صاحب چې سوګر سی و د کین السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم سلام دا چټی مې ور دوباره رغلا
1: جی هغه دې مې کوم خبر وکړ چې لکه
0: اچھا نیم سره خبر به دوباره بیا کال ما نور ته مکاور کې کنه
1: شفیدو
0: اچھا خبر سر شریک کا دې څه سبل وړي
1: جی خبر مې درته کوله کنه چې دا مرشتي خبره کې
0: جی
1: دا جی په خپل کې هڅه یې په پردې کې هڅه یې جی دا نه په پردې کې ډېر هڅه یې نه په خپل کې هڅه یې دی ها
0: اچھا شا
1: جی دې کې یو په خبره جی دا خبره بس نه شکه بس سلمونه په ولا جام
0: اچھا سلمینه ولا را بس سلمینه ولا را او که څه خبره بالکل څه خبره وي چې ته چې هغه د مایک بل نو هغه بل خبره وي او که دغه سي چې نور سو ویل غوړ بالکل او یا که داسې څه مثال وي در سره بالکل ار سره شریکا بالکل کال چکم دیکھنا 0927921229 کال نہ کے بلکہ 0331-5265-340 دا کیما امیر دے کلینک نمبر دے پدے نمبر بنا بالکل کال کے او دے سر بالکل پروگرام سے میسج رولی آو در سر شامل ہو یو کلر سے السلام علیکم جی خورا کے میں سو خبر کے دیکھیم جی نا اچھا ایک منٹ صبر کا دل تا چکم نہیں کہنا موبائل کا سسٹم ہو صرف پڑھاؤں کال کاٹ کا مسائل ہوں
1: جی بھائی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر

چیرې د سار د وشتونه ته پورا تاسو داسې تل غوړی کنه چې تاسو وایئ چې یاره د دې سره د میش د سار وشتون وشته شي لوی شي ګاڼ شي خوشحالي شي وشتون مو د سار نه وخیږي نه سابو چې پک سار نه و گنجای نه خلق رو تا کوڑی بای نه وی خلق رو تا گنجای نه وی نو دا تیل در کوند خو زفا کپ دا په استعمال کې شفا تیل د سار د وشتون مسله مو بالکل حل شي بدن مو دردی شي لوس وی شی وی ملا وی سار وی چې کیم زکای مو خوږی جی دردی جی نو خو زفا کمپنی شفا تیل بو نه عظیم لش کوي کنه نو ان شاء الله دردی نو مو بالکل ختم شي دردی نو مو ختم شي.

فیفا فوټبال ورلد کپ کې قطر ته شپږ ګولونو سره شکست ملو شوی دی. کینیډا درې قیمتي پوائنټ سره میگا ایونټ کې تاریخ اولنۍ فتح حاصل کړې ده. وینکور کې لوبېدلی میچ کې کینیډا قطر ته غټ شکست ورکړی دی. کینیډا د قطر خلاف اولنۍ هاف کې درې ګولونه کړي دي. قطر باندې دباو اچولی دی. اول دویم هاف کې هم درې ګولونه کړي دي. د کیل دویم هاف انجری ټایم کې کینیډا لوبغاړی جوناتن ډیوډ خپل آخري گول کولو سره هټریک کړی دی او کینیډا ته هم شپږم گول ورکړی دی. اول بل هو د ایران فوټبال فیډریشن سفری پابندیو خلاف فیفا سره رجوع کولو اعلان کړی دی. ایران فوټبال فیډریشن لخوا ویل شوی دی چې میکسیکو نه لاس انجلس روانګۍ اجازت نه ملاویدلو نه ټیم انتظامی امور متاثر شوی دی. د ایران فوټبال فیډریشن اعلان کړی دی چې به روان ورلد کپ په دوران لګولې سفری پابندیو معاملې باندې فیفا سره رجوع کوي. فیڈریشن لخوا ویل شوی دی چې امریکی سفری پابندیو له وجې ټیم کوچنګ سټاف منصوبې متاثر کیږي او تیاریانو کې هم غیر ضروری رکاوټونه پیدا کیږي. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش زیاتره علاقو کې باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځې وې. د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش ځینو علاقو کې د نری باران ورېدو امکان دی او زیاتره علاقو کې به موسم وچو ګرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې نه زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم څلوېښت ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی. په هوا کې د نمای تناسب یو دېرش فیصد او د هوا رفتار درې کیلومیټر ریکارډ کړی شوی دی. اولې تیسره کرک لکی مروت بونو او ټانګ خوش سیمه کې بنور سبا سهر اوه منټه د پاسه پنځه بجې سی روهي او ماښام او ویشت منټه د پاسه اووه بجې به پریوځي. د اودی ریډیو امنیټسي اشاریه چار نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اورېدلو دپاره ریډیو امنیټسي اشاریه چار نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.

0: غواز ته ریډیو منټا سي شاده چار کرکتا تو سي ورور تو سي میزبان تو سي کوئی بار اس کي کي يو سي لي بياتو سي په خدمت کي حاضر شو پروگرام سي هات لوي نعمت سره خوش اور دن کو پروگرام سي هات لوي نعمت تو سي پر درمان هوميو پيتيک سنټر دي طرف نه بشکي جي درمان هوميو پيتيک سنټر کرک سيټي کي موجود دای خوشحال خان خټک يونيورسٹي سره خو پوخو کرک تبلیغی مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنرل سٹور هغه ته مخامخ درمان هومیوپیتک سینٹر موجود ده چې تک جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب چینی او ډاکټر مصطفی کمال صاحب کلینک ټایم دا سبینه 8 بجې نه 4 بجې پورې درمان هومیوپیتک سینٹر آفیشیل موبایل نمبر کنٹریکٹ نمبر 0331-12-12-413 خجور دن کو سرنگی امید لنا چھے ٹھول بارتا شو ہے طور بارتا ٹک ٹاک ہوئے اللہ پاک تا تو سے عزت من لری قدر من لری اللہ پاک موسیت من لری نن 19 تاریخ تا 19-6-2026 ریڈیو من کرک سٹوڈیو نن لائی پر غلی مجد آواز تو سے دے ہوا پو چپو من دے اگا نیخ پنی غل لائی پچی دا اگا وور ہوئے ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پروگرام کے روسر موجود دا اسٹوڈیو کے سر موجود دا ڈاکٹر صاحب سرا دعا سلام اخن پستو سے کال سلسلہ چلو غاب جری کو جناب 0331-12-413 من ڈاکٹر صاحب نا دی بیمارے صحت حوالے سرا خولے پشتنی چ دی آغا کول شے لرل شے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سجی سٹڈی میں شے ہر کلے دے تو ہیں خبر تو ہے جنن ریز لسرنگ تیرے شو لکلینے کے اغن علاوہ طبیعت او صحت تے جنا اغا سرنگ دا ماشاءاللہ موسم ہو جدا کنا زبردست ہے جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھی روز خو زبردست تیر شو موسم چ دی اللہ پاک خکڑے دی بالکل داد دی مشران زمون د خوین دو ددی دعا گانی دی اچ اللہ پاک رحم کو موسم چ دی اللہ پاک خک ولی چې موسم ډیر زیات گرم شو او گرمای کی ډیر بیمارانو ته جنې تکلیفو نو بالکل الله پاک خصوصی رحم کو او عمدہ غشن الله پاک ته جدینو د خیر او د رحمت د عافیت باران چې لکه مطلب زمونږ ټولو پکې خیری چاته نقصان نه رسی بالکل او سونه بیماران دی اغا اسپیتالونو کې دی کورونو کې دی الله پاک ته دی د خله لاړې د دی د پاره دوای کی د خپل عبادت ته پاره الله پاک
0: امين
1: الله پاک ته مونږ ټولو نه د نیکه کاروالی او دا سونه
0: په
1: روز جی دی الله پاک ته ټول توفیق ورکړي چې نیک اعمال پکې
0: زیات شي بالکل محرم هغه ورځ چې دی غا شروع دی یم عاشورا پر یعنی کې 10 محرم پر چې دی کنه نو دا لکه ټوله ورځ کې مت دی خدا ورځ چې دی بالکل ډیر کې مت دی کې خپل مطلب نفلو نه ته لوات سورا ذکر اسکار غد نه کېدل شي مطلب یا روزي چې کې دی چې سرنګ 9-10 روزي فضیلت روسی یا 10-11 روزي مطلب هغه فضیلت روسی نو ان شاء الله هغه احتمال سره وکي او دینه زیو علاوه چې سورا زیو ته انسان احترام کولای شي چې احترام وکي اچھا ڈاکٹر صاحب مشتی وڑی کی ہوگا نا برو میں خبر دے اوکڑا ہے یہ سو خبر ہی کال طرف تے
1: صحیح صحیح
0: مشتی وڑی کی ہوگا نا مش بویل کہا دا باروم چی دائے گا نا دا چی لکا یوزل باروم چی تا شروع شی نو دا پا طول دنیا ہر زوی کی بیا باروم باروم بھی کنا مشتی دا پا دا نوا اور رست دا پا تا والا گی دا چی اللہ پک چی تا خوش حال تا باروم کوی سی چی تا انوی خوش حال تا باروم نہ کوی صحیح دا اسا ذہن کے وہ خبر ہے وہاں چینی د باروم هر چته وری جی باسا
1: بالکل بالکل
0: لغه سی وا بل ډاکټر صاحب دا تاسو مې کولو چې محرم حواله سره چې تاسو علاقې ما ته پتا نه شته کنه چې موږ علاقې کې دا خبره مخکې وو ډیره زیاتې وي اوس لشکي مطلب د خبرو کې هغه کمی رغلاله
1: ها جی
0: چې تقریبا 10 محرم مند
1: او
0: لکه موږ په علاقو کې او زبر د خپل لکه چې موږ خټکو کې ما دغه سیمه ده لکه کرک دته دا وایي چې دته به ویل کنه اوس خبر ته ویای دته ویای سانی سین داسې نوم دی کنه وایي چې سانی سین دی ښه
1: سانی سین
0: موږ شارټ کټ کې بس
1: دغه
0: دته وایي سانی سین کنه
1: چې
0: بای سانی سین دی کنه بیا په دې کې خلکو سکې خلک داسې کې چې قبرستان ته وتللم دا ته لږ مخکې خبره کوم
1: صحیح ده
0: چې مطلب موږ لږ وړ کې وو کنه بیا به مو ته یو دیر شي نو بیا به قبرستان ته خلک تلله هلته به قبرستان باندې مطلب هغې قبرستان باندې ریپیرنګ به کول د قبرونو هغې نه والله خاورې به پاچولې بیا به هغې نه پس خلکو کجورې د پاڼې څه دي دا به پیله کولې او هغې نه علاوه مطلب ګلان ملان دا به پیله کول او هغې نه علاوه چا به هلته کې خوږه مګوړل هغه به تقسیمولم او شربتونه چې کوم دي هغه به هلته کې تقسیمېدلم اوس په دې کې ډېره کمی راغله او هغې ته به خلک سپیشل تلل ښه دغسې یو مطلب چې څنګه یو ایونټ وي که نه
1: چې
0: دې ته به سپیشل خو اوس په دې کې ډېره کمی راغله اوس چاته پته ښه نه وي ښه اوس چاته پته نه وي چې مطلب اوله خو ډېر زه په دا په لکه افسوس سره وایم چې محرم چاته ډېر خلکو ته پته نه وي چې محرم شروع شو.
1: بالکل بالکل
0: ٹھیک شوی کنه. نو شکر دی بالکل دا ریډیو دغه یو ډېره غټه فائده ده. ګورئ چې ډېر خلک دینا مطلب هغه سیزون نه خبر شي. لکه دا خو هر ریډیو چې کم دی هغه خو چې دغه کم یو سیز راځي کنه کم یو ورځ راځي
1: هغه
0: اسلامي وي که هغه قومي وي نو هغه خپل اورېدونکي خبروي ورسره ورسره. نو ریډیو چونکې ډېر خلک ماشاءالله اوري نو هغه ته پته لګي دغه د ریډیو مطلب یو غټه فائده ده. خبره مې دا کولای چې تاسو علاقې کې ښه دغه مطلب دغه سه خبرې چې دی یا دغه چې څنګه ما بیان کړل او زه په دې نه پوهېږم لکه نه مې دې کړی ته پوسو نه مې دې کته ته پته وی راته ووایه بیا کنه چې آیا دا چې کوم دی اسلام دلته څه وایي چې تاسو په دغه ورځ باندې یعنی صحیح ده دې حد پورې هو ټیک ته دا خو لکه سړی وایي چې قبرستان ته خو تلل پیچار دی کنه او هغې نه پس چې یو قبر چې خراب شي هغه به ته جوړوي خو جوړوي به کنه.
1: بالکل بالکل.
0: نو دا ٹھیک ته دا ټیک ته قبر به جوړوي او دعا ته به خځې کنه تلاوت په وته کوي دا خو ټول ثواب کړی. او بل یو مولوی صاحب د خولې دا خبره خو ما اورېدلې ده چې لکه قبرستان ته تاسو یو ورځ مختص کولای نشئ.
1: اصل پوینټ دا
0: مختص کولای نشئ چې مختص کولای نشئ دا خبره ما اورېدلې چې مختص کولای نشئ یعنی قبرستان ته چې ته سټیم خوې دعا ته تللې شي چې ته یو ورځ وته مختص کې چې نه دی ورځ ته وته زی نو دا نشته. او د جمعه پر ورځ خلک ډیر زی هغه فضیلت دا دي چې چونکی جمعه چې دغه مبارک ورځ ده نو د هغه دی وجه بیا خلک قبرستان ته ډیر زی خو نور قبرستان ته اټیم تللې شي هلته دعا کولای شي. دا نور چې کوم مطلب چلو شربت په زو وایم کنه چې دا یو صدقه ده په یو مسلمان باندې صدقه جاریه ده سیدا. نور چې کوم مطلب رسومات دي ته دې برې کې ماته به پته نشته چې آیا ډیر رسومات داسې وي چې هغه مطلب زه به وایم چې اسلام کې هغه نه وي خو چونکه ډیر وختي نه روان وي او هغه سه نو نسل در نسل غفلو کیږي کنه خلک هغه سه کوي. په دې پر یو خبره ته کوم یو علاقې کې دغه سه رواج وکنه چې الته با چې کله مرده به اوس په خډه علاقو کې د ریواج به وي او شته خده چې مرده به چې کله خخ کړو کنه قبر به بي جوړ کړو بیا به پغه باندې غني کې دا ولې غني پیژنې
1: او پیژنې چې څه وي
0: د سکنټي دار جاړې به پکې
1: دا ولې مونږ غني وایو
0: اچھا غني ورته وای بیا به غني پکې دا ولې ښه به ماته اسې لکه اوس نوې نسل چې رالو کنه هغه ته د دې سیز هغه پته نه و چې دا غني به سل کې دي هغه چې نه زمونږ پلار نه کده وخت نه بس چې مرده خخ کینو غني وبکې دي نو هغه به غني کې دي اغه لکه ما تاسو وګورو کنه ما د خبره تاسو وګورئ چې وجوهات څه وکنه چې غنی وګړي اخو چې اغه ټیم کې دا اغه ټیم حواله سره چونکه غنی خصوص پینه کیږي کنه قبرونو باندې خصوص غنی نه کیږي چې مطلب مرده کړي دفن کې خو زیات نه زیات اغه باندې سوري اغه باندې سیرا ولګوي یا اغه نه پس چې کم دی چې تشین بوټه په ولګوي ابو بری چې مونږ ستا وای زمون په علاقو کې بوبری په لګي دغه شین بوټه په ولګي کنه خدا غنی چې کم دی دا مونږ سایډ دا خدا غنی نشته. نو هغه چې هغه ټایم کې دغه چې چونګې کمې علاقې وي دلته یو دسه بالا و دسه یو زناور و چې هغه بیا څه کولو چې مردا به د قبر رئیسل خړلو به بیا به خلک د جاړې پکې نه لګا نه هو او چې بیا خلک پکې دي اخو خلکو ته وی چې دا پدای نشته چې دا غنی مقصد څه دی کنه هغه وي بس پلار نه کونه می چې کم دی هغه د وخت نه دا ریواج روانې مونږ به هغه کوو. خبره مې پدې پر وکړه چې زنه ریواجونه داسې دي چې هغه مونږ د پلار نه هغه په لو کوو خو لکه ډېر ریواجونه داسې دي چې هغه اسلام کې دغه څه دغه نشته.
1: اصل کې لکه دې کې دا پوینټ دی چې لکه کلم قبر تازه قبر ہی کنا
0: جی جی
1: کم زناور چی دی مطلب سپے شو مرے شو دا سونا اللہ کا دش پیدا مغبرو کی گرزی کنا نو ددی تا سمیل پتہ لگی چی کم تازہ مڑی کنا
0: اچھا
1: پتہ لگی نو مطلب چکل اکانی وے بنائی نو چلا کا اس نن مڑو شو نو بس اسات اسے پہ خور واچئی او دا غنی دی دا پادا چ خور اسے پرتئی کنا مطلب دا قبر پورا تیار شوی نوی چې کله تیار شي مطلب دی کې کہانی لګي برابرۍ کې نوبیا دا محفوظ شي تر هغه پورې لکه دی باندې دا غنی دی د پاره کې دی چې لکه مطلب سپې یاده دا التم دا ششتا
0: اچھا ستا دی
1: بالکل دا غنی په کې دی یو ورځ دی ما به تلر کې چې پوښ شو بس خبره ني کہانی په کې لګي
0: اچھا اچھا اچھا صحیح موږ سایت ته دا نشته دا صحیح خو اسه دا لکه دامه دا به وی لکه حفاظت پر ټیک صحیح وی با
1: زیاتر د ماشومانو چې کوم خبرو نه کنا ماشوم خبر هډیر وړو کی کنا باغې دی د پرګ دی چې لکه مطلب او ما هو بس لکه ډیر کته خو خبر نه دا کوي که نه ډیر لنډي نو هغه د ځناورو د وجې دا کوي چې لکه مطلب سپی یا نور ګیدړ وغیره دا ونه خوري.
0: ما دې حوالے سره خبر وکړه چې زمونږ بحث داسې هغه رواجونه دي چې هغه مطلب د اسلام سره د هغې څه تعلق هم نشته. داسې ډېر رواجونه دي نو هغه رواجونه یقیني چې هغه چې مطلب هر هغه سیسټیک دی چې هغه اسلام
1: کوي
0: اسلام څه وایي هغه فالو کوي. ډاکټر صاحب خبره ترې بچري وي ګورو به کلر فاسټ کلر چې مونږ سره کال لارې څوک دی. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی وعلیکم السلام. څوک دی سره کیم زینا؟ جی جی سوکھ خبر کہ نو مرد وشیا جی شہزاد بھائی ڈاکٹر صاحب نے سب پچھتا لاری دی بیمور ہے اسے ہاتھ حوالے سر زر زر والا رجی اوکے سچا لے دا اچھا سارے سپین دا اوکے اوکے جی صحیح دا ٹھیک شو ہے تحت نصرت ہی مکیم زونے کال کڑے
2: کرکنا
0: تخت نصرت کی مقیم زونه کال کړه که مین تخت نصرت نه مخک سر
2: کی لواهر نه
0: سر کی لواهر ته څه وبسرنګ دي خوږی دي که ترخه خوږی دي. اوکے دا پروگرام سره ور وای ټیک شو د کال کول یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ هم د کال کا ولې ډاکټر صاحب سپینو وشتو وجهات او وجوهات او د سره سره کم عمر څه وجه کې دلشي وجه راته وشه
1: وجوهات خو یو د مېدی وجه ده چې کله زموږ هضمنه راځي او زموږ ویښتانو ته کوم ویټامن پکار دی کوم خوراک پکار دی هغه نه ملاویږي. چې کله هغه نه ملاویږي ویښتان چې دی بې ټایمه دوه سری کېږي غورځېږي سړی گنجی کېږي نو بالکل د هغې دپاره هوموپیتی کې بهترین میډیسن شته دی او بالکل چیک اپ
0: مطلب علاج ہوتا کہ دلائشی ممکن ہے صحیح. گورو نیکسٹ کلر چی مشرا سوکھتا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اوز دے ورجان لاون دے کام دے خپل اوز لاون دے اوچت کا جی بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر سکے کم زینا
3: خبر کام
0: جی جناب سر شی برابر یہ ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا رہے چالے سدائے چال روتا ہو شیا
3: یار بن کی دا مسئلہ تو سے جدی دی گردو مسئلہ تو مشو مانو تقریبا 10 منٹ تو
0: گردو اس مسئلہ دا گردی نوستی دی چھ مسئلہ اس دا
3: یار مشو ما دل اس تو میاس تو تقریبا
0: اچھا لاسو می اوکے لاسو میاس تو ٹھیک ہے وڑو کی دا ہاں اوکے جی رو سر اور وے ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو ڈاکٹر صاحب تو شہید دے بارے کے تو سے ریڈیو اور وے ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو جی ڈاکٹر صاحب لاسو میشتو مشوما او دا گردو یعنی ڈیزیز چی کیم دای دا اغا بنو کے مطلب خما خا چی دا ٹیسٹ نے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بے کڑی وی اغو دا تشخیص کڑے دا چی دے دے گردو مسئلہ دا جی دا مشوما لاس میش دے بارے کے تو سو ہے گردو مسئلہ
1: بالکل دی کا پرس کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کڑے
0: جی
1: مطلب ڈاکٹر کہتے لی وی الٹرا ساؤنڈ نہیں کڑے نو دی کوشش کی الٹرا ساؤنڈ اوکی او چیک اپ چه دینو دا لازم دی چیک اپ اوشو ناغه نه پاس پیلا چی
0: سر جی تا دا خبر ہے وکڑا لا چی ڈاکٹر کتی وی او مطلب الٹرا ساؤنڈ نه کڑے اے ڈاکٹر ته دسه پته لگی چی دا گردو مسئلہ الٹرا ساؤنڈ بلزمی کڑے وی کنا ڈاکٹر ته دسه پته نه لگی کنا
1: دسه پته نه لگی خو باز زین دا سی وی چی لکا غلط کی اومدسی اوگوری او الٹرا ساؤنڈ عمر کمی کنا مطلب دی بغیر زول وی خو الٹرا ساؤنڈ کڑی وی خو بہتر ادا
0: مطلب دا خو فریش فریش فریش شویلی فریش شویلی بیا ضرورت نشتا بیا ضرورت نشتا اسا پیسی نه دی لگول پی چارج کلی
1: نوی نو بیا لازمی دی لگا
0: بیا خو لازمی دی بیا خو دیگه خو الٹراساؤنڈ نه بغیر آی تینک چه پتای خو دا سینه لگی چه گردی گردو مسئله دا جی بلکل رو جانا ہے توسی درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دے بہترین علاج چه دائیگا موجود دا توسی جناب بلکل کو ارتلالا شے او خپل علاج چه دا بلکل دے مشومی چه دا آغا کولا شے 0331-12-413 منے بیک ٹو بیک دے کاسل سلاج چه دا آغا بجاری بھی توسی دے ڈاکٹر سیم او د خپل بیماری او صحت خوالی سره هغه پښتنه لرل شي کوشش وکوي چې شارټ کټ کې خپل پښتنه هغه ولا راځي کې.

0: د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
1: خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

پیدا کړی د چا مخ رب جهان دی، پیدا کړی د چا مخ رب جهان دی، هغه ذات زمونږ نبی اخر زمان دی صلی الله علیه و آله وسلم، پیدا کړی د چا مخ رب جهان دی، هغه ذات زمونږ نبی اخر زمان دی، د امت د پاره زړه کې دومره مینا زن کدن کې هم امت ته پریشان دی، او د بل درد چې د خپل درد په شان شماري، د خپل د بل درد چې د خپل درد په شان شماري، زما خیال چې دا بیا اصل کې انسان دی، انسانیت پر احساس چې پکې نوی مسلمان رول میں بیا څنګه مسلمان دی، د کیسو سره عمل هم ضروری دی، روان مو مخته غټیو امتحان.

انسانیت پر احساس چې پکې نوی مسلمان رور میں بیا څنګه مسلمان دی د کیسو سره عمل هم ضروری دی. را روان مو مختغټ یو امتحان دی د دنیا فانی جامدون اخر ختمه گی اخرت به وی حساب دا مو ایمان دی د دنیا فانی جامدون اخر ختمه گی اخرت به وی حساب دا مو ایمان دی. راز همدرد څنګه شیرونو کې راټول کړم راز همدر څنګه شیرونو کې راټول کړم نن به درد زمانه یو لوی داستان دی. Once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ځای کې راغلی یې کنه، زه خو وایم چې داسې کار وکړه چې نن نتونو مقابلې کې عیسی واخله. خان زه کنډیډیټ داسې غواړم.
1: نتونو مقابله
0: آو کنه
1: خفه مقابله په نه زه خو به صرف پکې حصه والم. مقابله په بیا کما وګټل نو انعام به څنګه را رسې راز بھائی؟
0: دا خبره دی ٹھیک ته بیا بتا ته زه انعام څنګه درکوم؟
1: جی بالکل. نو ټول اوریدونکو ته اسلام نوې سال چې دی هغه مبارک شه.
0: جی جی خیر مبارک، خیر مبارک تا ته، ډېر ډېر مبارک شه. جی
1: تھینک یو ډېر مننه.
0: جی وخت وخت ونس کوي
1: وخت به درته رقم نو چې زر زر نات وي موزم درنا بیا. ها
0: ها صحیح صحیح ده نات وای. جی
1: اچھا اچانک رالو نو یو اچانک نات درته.
0: جی جی وای وای وای. جی